0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Artis Volfs ir klāt ofisā.
3: Nav svarīgi, dārgumiņ, ko viņi pa mani saka. Svarīgākais ir, ka viņi vispār mani runā.
4: Prieks, tiešām prieks atrasties šeit, ofisā, Radio SVH, lielajā studijā, Sloks ielā 65. Arts Volfs ar tevi runā. Jau otro reizi vadot Radio SVH Top 20 pēc 16 gadu pārtraukuma. Kāds tavs piektdienas vakars, ko tu sādēji 2733-9933? Mēs pa to laiku pārbaudam, kādas tad ir vispopulārākās dziesmas šajā nedēļā Radio SVH Top 20. Un sākam ar tām dziesmām, kuras, diemžēl, sakā tā pamet Radio SVH Top 20. Kaut kā ir prom. Kopā sabijuši 9 nedēļas topā ar Piestāv tev. Humberstone tikai 2 nedēļas bijusi ar RSVH Top 20, šonadēļ ar White Noise ir prom, atā. 6 nedēļas topā bija Marta Rulbuk. Jā, viņi ir prom no topa. Tā tas ir gadījies.
2: Numur 1!
4: Pagājušajā nedēļā numur 1 bija Medību Lauki ar Miera Pīpi. Sveiciens Roļikam. Kā būs šonadēļ, uzzināsim raidījumu noslēgumā. Bet jāsāk ar jaunumiem. Kris Noa koncerta gaidībās, tā teikt, 6. jūnijā viņam koncerts Siguldas Pilsdrupās. Mīļākie bērni startē Radio SVH Top 20. Un Kris Noa, starp citu, 8. maijā, ja nemaldos, viesojās Strādi Rīti, jā. Reko viņš pastāstīja.
5: Nu, man šķiet, ka šī tiesma nav tāda klasiska mīlestības balāde vai kaut kādā citā formātā tendēta uz mīlestības tēmu. Tas ir drīzāk par to, ka mēs kā cilvēki, man šķiet, bieži vien turamies pie tādas ticības un cerības kaut kamā labā vai nākotnē, es nezinu, attiecībās vai profesionālajā izaugsmē un pieaugot, mums esot jau kā tādiem cilvēkiem ar pieredzi, tad bieži vien mēs šķiet arī apzināmies to, ka tā cerība vai šī ticība ir naiva brīžiem. Naiva un vienlaicīgi apzināmies to, ka šīs te mūsu gaidas mēs būtu naivas, bet joprojām izvēlamies noticēt kaut kādām lietām, lai galu galā mums būtu šis iekšējais dzinulis un motors, kas tad mūs dzen uz priekšu, jo citādāk, ja mums nav cerība, ne ticība sevī, ne apkārtējos, tad galgalā kas mums paliek?
1: Numur 20.
4: Ticība un cerība, mīļākie bērni, startēs 20. pozīcijā. Kris Noa!
2: Jaunums!

0: Kris nostartējis 20. pozīcijā ar RSVH top 20 pa to laiku Raimis raksta. Jā, nu ka baigi skumīgi ir piekdiena, ir dzimšanas diena, bet sēžu ostās Viedrijā viens, biļešu nav, kad būs, nezinu, jau otro dienu. Viss būs labi, aplauz tev, aplauz tev! Raimis miers, viss labi! Pa to laiku mums otrais jaunums šīs nedēļas topā. Tā ir Lady Gaga no Devil Wears Prada 2. Ar Shape of a Woman. To arī klausamies.
1: Radio SVH Top 20. Radio SVH ēterā Artis Wolfs. 19.

0: Shape of a Woman, Lady Gaga 19. pozīcijā. Pa to laiku Madus ir diezgan satraucies, satraukts ziņu raksts. Madus mani sauc Arts Volps, ne vairāk un ne mazāk. Ne vairāk un ne mazāk.
1: Radio SVH Top 20. Jaunās 18.

0: visādos mūzikas resursos runā, ka Madonnas jaunākais albums Confessions 2 nāks klajā kaut kad septembrī, ja nemalos sākumā, tagad precīzi neatceros datumu. Un no tā Madonna un Sabrina Carpenter ar Bring Your Love viņas piedzīvoja lielisku uzstāšanos pirms vairākā mēneša, nu jau Coachella mūzikas festivālā. Tas bija episki. Nu, lūk, arī trešais jaunums šīs nedēļas rādējas VK Top 20. Visi jaunumi ir aplūkoti.
1: Numur 17.
0: Kanal, tā nav. Minus viena pozīcija, Miks Galvanovskis ar skumis glāzē. Viņš ir 17. vietā.
1: 16.
0: Tāpat minus viena pozīcija, Harry Styles ar American Girls. Viņš ir 16.
1: 15.
0: Mīnus 6 pozīcijas, 15. vietā ir citi zēni un Edvārdi. Nu, paskat, lielākais kritums šajā nedēļā. Mīnus 6 pozīcijas, kā ir, tā ir. Kā ir, tā ir, jā, tā arī atdzīvo.
1: Numur 14.
0: Uz augšu par 6 vietām pagājušās nedēļas jaunpienācēja Lana Del Rey ar First Lights.
1: 13.
0: Un mans mīļojs. SMS, nē, DNS. O, nē, DNS, jā. Mākoņi, pūkaņi, labvēlīgais tips, jā. Nevis SMS, bet DNS pareizi, jā.
1: 12.
0: Bad Habits ir pakāpušies uz augšu par 5 pozīcijām. Uz 12. vietu ar citu laiku.
1: Numur 11.
0: Psihologi Stirna ir pakāpusies uz augšu par 8 vietām. Un tas ir viens no lielākajiem kāpumiem šajā nedēļā. Patiesībā divas dziesmas ir pakāpušās precīzi par 8 vietām uz augšu. Šonadēļ rādēs VK Top 20. Viena no tām ir Stirna un Psihologi.
2: Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klienta konsultanta.
3: Lauks!

0: nosapņojiet, kopā mēs to piedzīvojam!
1: Ienāc latkredits.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
4: OptiBet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijas, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Linieris un Flowtime.
6: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
7: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
8: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH, vakarā sporta stundā.
9: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

0: Vadīja Rādē SPK Top 20 2010. gada 30. aprīlī un pēc tam pirms nedēļas. Tieši Rādē SPK 33. jubilejā. Tiešām prieks atgriezties top vadītāja amatā, ko esmu darījis kopš Rādē SPK dzimšanas brīža 93. gadā. Nu lūk, un 10. pozīcijā. Ah, kas mums ir 10. pozīcijā? Interesants.
1: 10. vietā.
0: Mesa plus viena pozīcija šonadēļ ar vēl tikai nedaudz, un 9. vietā, to mēs arī noklausīsimies pilnā garumā, ir dziesma, kas pagājušajā nedēļā pakāpās visvairāk. Šonadēļ mīnus 5 pozīcijas Summer ar Potential.

0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. gada.
0: Piektdienās 19. ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV.
2: Eiderā Arti.

Nē, nu paskat, divas dziesmas no Devil's Wear Prada 2 ir iekļuvušas, jeb iekarojušas rādēs vai kā top 20. Šodien 19. pozīcijā bija Lady Gaga ar Shape of a Woman. Un jau 4 nedēļas rādēs vai kā top 20 turas Lady Gaga un Doechi ar Runaway. Šonadēļ uz augšu par 4 pozīcijām. Lady Gaga un Doechi ar Runaway.

0: Pārtāšu un uz augšu par četrām pozīcijām. Lady Gaga un The Way She Are ārkārtīgi. Tādu ekspresīvu dziesmu. Runaway. Astotajā vietā.
1: Septītā vieta.
0: Šitiem čeriem nekas vispār nav mainījies. Tā pilnīgi turās septītajā pozīcijā, kā bija, tā bija. Carry On un tie Jungle radies VK top 27. Pozīcijā. Savukārt nākamajam čalim gan ir šis tas mainījies. Viņš pagājušajā nedēļā bija trešajā pozīcijā, šonedēļ tikai sestais.
2: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.
0: Debes jums, debes mums.

0: Mīnus 3 pozīcijas. Dons ir sastājis ar debes jums.
1: Top 20.
0: Piektajā vietā Alex Morena ar Fever Dream.

0: Jā, tā kā tāds Harry Styles, viņš jau 10 nedēļas turās rādēs VK Top 20. Harry Styles ar American Girls un paskat Alex Warren ir 5. Vietā, nekas gan nav mainījies. Pagājušajā nedēļā tāpat viņš bija 5. Fever Dream.
1: Radio SVH Top 20.
0: Pagājušajā trešdienā Šipsī viesojās šeit gan pie Alekša, gan pie manis arī bija piekāpis uz Radio SVH LV un pastāstīja par savu lielo pasākumu Neikenkalna dabas koncertzālē 12. jūlijā. Tāds liels, milzīgs pasākums, tāds kopīgs sazīdāšanās, tāds ģimeņu pasākums visas dienas garumā. Un es no viņa arī izvilināju, kaut kā pilnīgi nejauši izvilināju informāciju par jaunu albumu, kas nāks klajā no beidzot pēc 4 gadu pārtraukuma. Mēs dzirdēsim kaut ko jaunu no Šipsī. Tas varētu būt šī gada rudens pašā sākumā. Reko Šipsī pateica.
2: Nu, man jāsaka, man ir kaut kāda vainas apziņa, ka tas bija pirms 4 gadiem. Un tā kā, protams, pa vidam bija lielās cerības tas mini-albums, bet tas bija kaut kādā ziņā tās retrospektīvas iekapsulējums kaut kam senākam. Un kāds jauns, riktīgi liels albums nav tapis. Un es visu laiku tam visādas tās... iniciatīvas, kas nāk no malas, viņas vienkārši tā kā neļauj pieķerties tam lielajam albumam. Tā ir man tad bišķiņ tā vainas apziņa, kad būs jauns albums, un tas ir tas, ko es pats sev vaicāju. Un viens tāds būs vēlāk šogad rudenī. Bet līdz tam...
0: Jā?
2: Jā, bet līdz
0: tam... Šī pirmā reize, ka es par to dzirdu.
2: Nu, es par to skaļi, jā, nerunāju, lai vienkārši nesasolītu. Bet, nu, tagad vairs apkārt ceļi nav.
3: Sveicināti! Šis ir Šipsī. Jūs klausāties Radio SVH.
0: Plus divas pozīcijas. Šipsī. Not a noun, but a verb.

0: 20.
1: Maija top filmas Apollo kino, Sātans Pradas bruņčos 2, Zvaigžņu kari, Mandalorietis un Grogu un Mortal Kombat 2 IMAX formātā, Gaja Ričija pelēkā zona un Backrooms bez izejas. Noskaties Apollo kino.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vāniņas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: No 26. maija Mākslas muzejs Zozeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zozeum, Lačplēš ielā 101, bērniem ieeja bez maksas.
2: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbank zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
3: Ar roku rakstītu pantu es datorā pārrakstu. Tehnoloģijas un dzeja. Bez tām es nevaru.
4: Raksti arī tu mums savus pantus ik rītu no 25. līdz 29. maijam dzejas cīņā. Un tiec pie dāvanu kārtas no specializētā datortehnikas preču veikala Baltic Data. Baltic Data – tavs starts vasarai!

0: Divi lielākie kāpumi šajā nedēļā ar RSVH Top 20 plus 8 pozīcijas tirnai. Ar psihologi viņi ir 11. Pozīcijā Olivio Rodrigo plus 8 pozīcijas, 2. Vietā ar Drop Dead.
1: Radio SVH Top 20. Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi! Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
2: Maijā apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmētikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāste, piemēram, Avene, Babē, Vichy, La Roche-Posay un citiem. Labās rokās apotēka.
3: LMT piedāvā lielais koncerts jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā izstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
4: Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokeja noslēpums. Piedalies Radio SVH Rīta šova konkursā Anatolija Hokeja noslēpums.
5: Darba diena rītos no 11. līdz 29. maijam.
4: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņu spērk akvedukts veikalos.
0: Signet banka piedāvā.
1: Radio SVH Top 20. Valsts ietekmīgākais mūzikas tops kopš 93. Gada.
0: Piektdienās 19. Ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Signet banku, vietējo banku, biznesa izaugsmei un attīstībai.
1: Par Radio SVH Top 20 iesmām balso internetā. Radio SVH LV. 10. vieta.
0: Uz augšu par vienu pozīciju mēs ar vēl tikai nedaudz.
1: Devīni.
0: Uz leju par 5 pozīcijām Somber un Potential.
1: Numur 8.
0: Plus 4 pozīcijas Lady Gaga un Doechii ar Runaway.
1: 7. vieta.
0: Vietu saglabājuši joprojām 7. Jungle ar Carry On.
1: 6.
0: Mīnus 3 pozīcijas Dons un Debesjums.
1: Numur 5.
0: Joprojām 5. Alex Warren ar Fever Dream.
1: 4. vieta.
0: Plus 2 pozīcijas Shipsy ar No No No But A Worm.
1: Numur 3.
0: Uz leju par vienu pozīciju DJ Rut, Dubra un Esmeralda ar Tik daudz ko teikt.
1: 2. vieta.
0: Lielākais kāpums šajā nedēļā plus 8 pozīcijas Olivia Rodrigo ar Drop Dead.

0: un tagad jāskatās, kas ir pirmajā pozīcijā. Loģiski, ka to jānoslēdz arī Radio SVH Top 20. Un izrādās pirmajā pozīcijā it nekas nav mainījies. Tur joprojām Roland Čejeb medību lauki ar miera pīpe. Draugi, paldies, ka klausījāties. Raidījuma atkārtojumi svētdienas vakarā 7:00 un pirmdienas rītā 6:00. Atā līdz nākamajai nedēļai. Atā!
1: Hei, čau! Te medību lauki.
2: Medību lauki.
1: Cauri dzīvē kā debils trauzos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos.

Latvijā šodien saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā vietām ziemeļaustrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas pēcpusdienā centrālajos un austrumu rajonos brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra būs no 14 grādiem jūras piekrastē līdz 22 zemgalē un Latgales dienvidu daļā. Rīgā šī diena būs lielākoties saulā, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Premjera amata kandidāts Andris Kulbergs šodien dosies pie valsts prezidenta Edgara Rinkeviča ar topošās valdības deklarācijas, sadarbības līguma un darāmo darbu saraksta projektiem un plānu par ministru portfeļu sadali. Latvijas televīzija vēsta, ka topošajā valdībā varētu būt vismaz 6 līdzšinējie ministri. No jaunās vienotības amatu varētu saglabāt ārlietu ministre Baiba Braže un veselības ministrs Hosams Abu Merī. Pie amata satiksmes ministrijā varētu tikt vai nu Arvils Ašerādens vai Rihards Kozlovskis. Savukārt aizsardzības ministra amatā varētu stāties pulkvedis Raivis Melnis. ZZS saglabātu Saeimas priekšsēdētāja posteni, kas aizvien pienāktos Daigai Mieriņai. Amatu saglabās arī ekonomikas ministrs Viktors Valainis un labklājības ministrs Reinis Uzulnieks. Savukārt zemkopības ministra amatu varētu ieņemt Uldis Augulis vai Kaspars Melnis. Apvienotajam sarakstam bez premjera amata Andrim Kulbergam būtu arī finanšu ministra portfelis, kas varētu tikt Mārim Kučinskim. Partija varētu pārraudzīt arī tieslietu ministriju un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju. Savukārt Nacionālā apvienība tiktu pie izglītības un zinātnes ministra amata, ko varētu ieņemt Ilze Indriksone. Kultūras ministra amatā varētu atgriezties Nauris Puntulis, iekšlietu ministra amatā varētu stāties Jānis Dombrava un partijas pārraudzībā varētu nonākt arī klimata un enerģētikas ministra amats. Nacionālie bruņotie spēki vakar noslēguši meklēšanas darbus Krāslavas novadā esošajā Drīģa ezerā, kurā sestdienas rītā iegāzās un uzsprāga drons un piekļuve ezeram vairs nav ierobežota. Kā pavēstījis NBS pārstāvis Roberts Skraučs, bezpilota lidaparāts bija sadalījies vairākās nelielās daļās un vakar pieņemts lēmums meklēšanas darbus noslēgt, jo viss iespējamais esot atrasts. Pagaidām gan vēl nav zināms, kas par dronu tas bijis. Visas atrastās detaļas vēl tiks pētītas un analizētas. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņojis, ka uzdevis Savienoto valstu pārstāvjiem nesasteigt vienošanos ar Irānu. Paša sociālās saziņas vietnē Truth Social viņš piebildis, ka Irānas ostu blokāde turpināsies, kamēr vienošanās netiks parakstīta. Trumps arī norādījis, ka Irānai jāsaprot, ka tā nedrīkst izstrādāt vai iegūt kodolieročus. Iepriekš kļuva zināms, ka telefona sarunā ar Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu Trumps apliecinājis, ka jebkāda vienošanās ar Irānu saturēs prasību apturēt Teherānas kodolprogrammu un izvest no Irānas augsti bagātinātā urāna krājumus. Pakistānas dienvidrietumos ar sprākstvielām pildīts automobīlis vakar ietriecies vilciena sastāvā, kurā atradās militāra personas un viņu ģimenes locekļi, un sprādzienā nogalināti vismaz 24 cilvēki, bet 70 guvuši ievainojumus. Spēcīgās eksplozijas rezultātā divi vagoni apgāzās un aizdegās, tajā cietušas arī tuvējās mājas un vairāk nekā 10 ceļamalā esošo automašīnu. Bet Latvijas hokeja izlase vakar pasaules čempionāta 6. Mačā ar rezultātu 6-0 uzvarēja Lielbritāniju un uzlaboja pozīcijas cīņā par vietu ceturdaļfinālā. Mūsējo labā vārtus guva Mārtiņš Dzirkals, Denis Smirnovs, Rudolfs Balcers, Eduards Traumaks, Haralds Egle un Renārs Krastenbergs. Grupu turnīru Latvijas valsts vienība noslēgs rīt ar maču pret Ungāriju. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Sanda.
2: Tur esmu es.
1: Nauris.
2: Tur nav neviens.
1: Trādi rīti. Radio SVH.
3: Ai, labrīt, draugi, labrīt!
4: Labrīt, labrīt,
3: 25. maijs ir jāsaka labrīt jā. Arī skolas bērniem beidzamo nedēļu šajā mācību gadā.
4: Jā.
3: Labrīt, mazie ķipari, kas jau sēž rātnā automašīnās, ceļā uz skolu vai virtuvē pie brokastu galda. Nevar izvēlēties, jā. Ko nu ēst. Vispār dzirdēju no sīkajiem mazajiem.
4: Jā.
5: Es atvainojos.
4: Tu jau tā kā vidusskolnieks runā.
3: Jā. No sīkajiem. Ne, man jau nekad nebija nekāda pārmetuma, jo mani kāds sauc par sīko. Tas jau bija ļoti interesanti. Man arī nav nekāda pārmetuma, jo kāds mani sauc par sandastanti. Es pat sevi tā mēdzu dēvēt.
4: Jā.
3: Bet es zinu dāmas, kurām ļoti derdzis, ja viņas sauc par tantēm. Man tas neko neizsaka. Man, ja mani sauc par tanti, nu kas ir? Tas ir. Nu kā ir tā jādzīvot.
4: Jā, bet tu arī piestāvi sandastanti.
3: Jā.
4: Ir cilvēki, man, kuri var labi to nest. Tu var to nest.
3: Un man piestāvi arī sīkā.
4: Jā, arī to tu vari nest.
3: Lūk, un tad arī runājot dažiem skolas bērniem, ka šitā nedēļa jau vispār esot tāda, nu, vienkārši ekskursijas, tad tur ir kaut kāda satikšanās, grāmatas bibliotēkā, jā, nu, tad tur vēl esot klases vakars, tad vēl esot kaut kas šieku taku, un esot diezgan tāda brīvāka tā viss tā spiešana uz mācīšanu.
4: Tā, nu, ir, nu, kaut kādi jau... vēl beidzamie pārbaudas darbi, laikam vēl ir palikuši kaut mājas darbi jānodod.
3: Nu, mājas darbi, nu, kaut kas jā.
4: Par izlasīto grāmatu, jāatbild trīs lapašu garumā.
3: Jā.
4: Nu, jā, nu, tur cīnās. Nu,
3: tā ir simboliskas lietas. Jā. Simboliskas lietas. Bet mums pieaugušajiem gan darba nedēļa kā nedēļa. Nesaīsināta vienā galā, ne otrā.
4: Bez ekskursijām.
3: Jā.
4: Bez tādām
3: bez klases
4: sajūtām.
3: Vakari.
4: Jā, bez sajūtām, ka tūlīt jau būsim vēl lielāki nākamajā gadā.
3: Jā, nu tā.
4: Zini, bija tā, kad atnāca uz skolu pēc vasaras, un tad kāds ir paaudzies, ir mainījies pa tiem trīs mēnešiem.
3: Gadījās, ka kāds tiešām
4: arī ir paaudzies.
3: Jā, bet mums nedēļa kā nedēļa, labi, ka tā vismaz ir iesākusies ar patīkamiem notikumiem hokejā.
4: Jā, nu, tik skaisti, jā. Tas tā. Tu tā skaties un tā.
3: Es jau vairs neskaties vienā brīdī. Es tev neesmu, teiksim, tāda hokeja fana līdz ar to. Man nepatīk riet mežā sēņot, kad sēnes ir uz... Man patīk bišķiņ tas izaicinājums pameklēt. Jā. Tad iet vārti.
4: Tu nepatīk iet sēnēs uz tirgu, jā.
3: Nu jā, arī, protams, vispār. Un arī jau iet vārts pēc vārta, sapratu, es jau varu taisīties uz midziņu gāju klāt gultu.
4: Nu jā, nu tā.
3: Lēnām šņupurējos iekšā savā midzenītī. Bet, draugi, kā jūs pavadījāt nedēļas nogali, bija darīt ko daudz, satikām arī daudz no jums trādi Rīga festivālā. Un gribam uzzināt, kā tad jums gāja, ko jūs forši sadarījāt, kāds piedzīvojums bija. Nu, un droši vien, ka jāriktējās jau pamazām arī uz nākamo nedēļas nogali, jo mums jau tad starpā tikai 5 darba dienas. Līdz nākamajai nedēļas nogalē.
4: Tikai piecas.
3: Tikai piecas. Ja tās būtu zemenes, tad teiktu, kas tad tas ir?
4: Jā, vai ne? Vai piecas semuškas?
3: Jā, piecas
4: salsputas sēklis.
3: Kas tad tas ir? Jā. Stādīšanas ar citu arī aizlītījā nedēļas nogalē. Noteikti daudziem bija tāds darbiņš, ka sēklu tika likta zebē.
4: Es vēl projām atceroties pagājušās nedēļas, es sajūtos vecs, kad... Tas mums bija vakardien mums bija, bet tas mums bija pagājušajā nedēļā piekdienā.
3: No, kas tev?
4: Un es sapratu vēl vien to. Man viņš visu nedēļas nogali palikusi.
3: Kā ir?
4: Ko es vēl esmu pamanījis?
3: Kas ir tas secinājums, ka tu saprati, ka tu esi vecs?
4: Kad es palieku, es sapratu, ka man gribas siltumnīca un paaudzēt kaut kādu.
3: Tad ir čau.
4: Čau?
3: Tad ir čau. Atpakaļ ceļa nav. Nākamais mēs tiksimies, tu man stāstīsi par tomātu padusītēm.
4: Jā.
3: Tālāk jau tu man stāstīsi, kas tev tur ar gurķiem aizmetušies vai nē.
4: Un kā es esmu selekcionējis jaudu sugu jau?
3: Jā, gurķi tomātu, ko tu esi plānojis. Esot burkā izaudzējis veselu ķirbi. Nu, es šito zinu.
4: Jā.
3: Labi, patīk, čau.
4: Jā. Man gribās jau.
3: Mēs esam tevi zaudējuši. Un otra savukārt grupa tevi ir ieguvuši.
4: Jā.
3: Labi, čau. Un tā,
4: sveiki.
3: Tad nodošu tā kā nāk. Nākamajā klasē. Tu nav arī, esi absolvējis šito huligānu rock'n'rolla grupu. Tu ej dārzniekos. Labi, čau!
4: tā. Mēs paliekam, mēs šorīt iesākam, mēs šodien daudz ko jums sadarīsim. Arī dzejas cīņas mums būs.
3: Šodien. Jā?
4: Jā. Es tā skatos.
5: Nu tad jau.
4: Es pēc sajūtām.
3: Ko tad ne?
4: Nu, ir pavasarīgs, vasarīgs rīts, ir iesācies.
3: Labrīt!
4: Labrīt!

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošausejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
3: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
4: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad.
5: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vāniņas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Sports izklaide piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. Līdz 31. Maijam. Spēļu tiešēdes, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Dzintars stāvlaukumā un Rīgā esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.

0: Oho, šis nu gan ir negaidīti. Vienu jau var.
1: Esam klāt pie viena jau var. Labprāt gaidīt kāds ieteikums.
2: Labprāt,
1: es gribētu saņemt kādu ieteikumu.
2: Kāpēc mums nav noglabājies vienu jau varam apītē šādiem gadījumiem?
1: Šis ir tieši tas gadījums, jā.
2: Kad tu nevar neko...
1: Meklējos, domājos, neko tādu īsti nevar atrast.
2: Priekš šī rīta piemērot,
1: jā, tieši tā.
2: Tad ko mēs varētu likt? Mēs varētu likt kaut ko tādu, ko mēs nekad vienkārši neliktu. Ja man būtu, ka... Tā kā no tavām dziesmām tad ir jāliek?
1: Nu,
2: tu liekam? Nu, kā tu jau parasti...
1: Ah, zini, ko mēs varam uzlikt?
2: Nu, domājam visu es... kopā.
1: Tā.
2: Nu?
1: Mums pusnešavā bija, ka katra reize atnāk.
2: Jā.
1: Kāds mūziķis, mēs cerstījām dziesmu ar viņiem kopā.
2: Un man šķiet, ka kaut kas mums tad tikko bija sanācis, viens klausītājs atgādnieks, kurš sūtīja, zini, kuru dziesmu no pusnakts šova, kur bija šipsī kopā ar Sējānu un tad pievienojās Busulis. Paskaties, tā ir ļoti foršs fragments, kur viņi tā kā dzied par to, tu esi labākais, bet šipsī ir noskumis, ka viņš ir atstāts viens. Nu, tas esmu vēl labākais, tu esi otrs labākais. Kaut kā tā. Bet kā to tagad atrast? Mums viens klausītājs sūtīja, ka to varētu uzlikt, bet arī, laikam, nebija norādījis linku. Bet mēs izmantosim šo ierosinājumu. Ko tu saki? Par to, ka tu esi otrs labākais.
1: Es teikšu, ka uzreiz nevaru atrast
2: tā. Nu, tā, tu raksti pusnakts šovs.
1: Jā, to es rakstīju. Tur...
2: Šipsī, Sējāns, Busulis. Tas vienmēr darbojās.
1: Jā, tas vien...
2: Tas salikums. Sējāns tur bija pie klavienēm, šipsī bija pie...
1: Jā. Nav. Nu, labi.
2: A, kur tu meklē?
1: YouTube? Jā, YouTube. Jā, zini, kas mums ir viens, ir tāds skaņdarbs Kārlis Kazāks. Paldies, Andri.
2: Kas tas tāds?
1: Tas ir vienkārši sarakstīts,
2: paldies,
1: jā.
2: Andri.
1: Jā, Andri. Nu, tur bija, man šķiet, bija saistīts ar mūsu valsts prezidentu.
2: Jā.

0: Verīm. Ar kā?
1: Nu, tu neviens cits baigāns nenāk, cits prātā.
0: Cits prātā nenāk, jā. Varam, jā, nu, ko mēs taču tik ilgi šo teikt? Lūk, ir atsautīts kāds ir atsautīts. Ā, redz, cik veikli kāds cits atsautīts.
1: Nu, bet tur jau tā lieta.
0: Ka, es galīgi laikā nemāku meklēt.
1: Tu neesi.
0: Ir atradās, ir mēģinājumi.
1: Paldies, viņa draugi. Bet šis var, es nezinu, vai šis ir tas. Bet lai
0: ir. Ir īstais, jā.
1: Te, man liekas,
0: dzīvēs, šis ir dzīvēs.

0: esi labākais.
1: Tiešām. Šī beat.
0: Jā. Kādreiz šai dziesmai bija
1: kas
0: labāki panti,
1: kas tur bija?

0: Nu, ko, nu, esam, nu, vesels mūziklis aizgāja.
1: Mūziklis, jā, bet, nu, ritīgi forši. Es nezinu, nekad neesmu domājis par to, kā būt otram labākajam.
0: Jā, tu esi otrais labākajam.
1: Tu šeit ir kaut kāds tāds, ne, kaut kāda palša sajūta.
0: Brīdī jau noteikti mēs esam otrais labākais. Nē, nu, kādam. Nu, kādam mēs, ir kāds cits pirmais labākais, un tad esi otrais.
1: Nē, nu, pēni jau vispār topā būt.
0: Teiksim, tā. Tas ir fakts.
2: Oho, kas tad tas tāds? Vienu jau var.
0: Turpinājumā Harry Styles, As It Was, un tad jau pavisam pēc īsa mirklīša jau rīta fiksēs sveiciens.
1: Šajā rītā, šajā nedēļā rīta fiksēs laimes sveiciens. Kāpēc? Pastāstīsim. Mm.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgais aizdevums.
1: Jā, mīļie draugi, tā nu ir, ka šajā nedēļā mums rīta fiksējas sveiciens kļūst par rīta fikso laimes sveicienu. Viss tāpat klaviera ir, balsis ir, bet rīta fiksējas laimes sveiciens mums ir tāpēc, ka mēs gribam pastāstīt jums par kādu īpašu kino seansu filmu 3. jūnijā. Tas norisināsies, un 3. jūnijā kinoteātrī Splendid Palace notiks īpašs filmas laimes gudrība seans. Un pirms tā skatītājas klātienē uzrunās arī aktieris, dokumentālists un ilgadējs Tibetas draugs un aizstāvis Ričards Gīrs. Ja? Gīrs ir viens no filmas producentiem, bet filma Laimes gudrība. Nu, tas ir tāds dokumentēts stāsts, kā viņa svētība Dalai Lama ar atbruņojošu skaidrību un dziļu cilvēcību aicina mūs iztēloties un palīdzēt radīt tādu pasauli, kurā līdzjūtības spēks ir iedzīvināts. Nu, tā kā mūsu stiprākais sirds virzītājs, lai notiktu pārmaiņas, un laime varētu sasniegt tik viens no mums, vai nav skaisti?
2: Ļoti skaisti.
1: Tā kā noteikti uz vienīgo filmas Laimes gudrības seans biļetes var atrast bez rindas.lv. Aicinu visus pieminoties mums, tiem, kas jau ir nolēmuši šo filmu doties, jo es noteikti būšu skatītāji rindās.
2: Labi.
1: Iesim, skatīsimies.
2: Nu, iesim kopā skatīties.
1: Un, kas zina, varbūt tiešām arī paliksim laimīgāk.
2: Bet, tev apakšā ir vēl ietis.
1: Es nolaižu nost. Nobeidzu visas apakšas, lai tev būtu ir bez apakšā.
2: Nu, mums ir laimes sveiciens.
1: Fiksais laimes sveiciens.
2: Ah, vai es sadēju uz... aizmirst, ka man džinglis
1: ir jāatdzied. Gaidīju, ka es
2: gaidīju, ka tu tā...
1: Ka nākušu jau es.
2: Rīta fiksais laimes sveiciens. Tīri pretēji izklausot. Rīta laimes fiksais.
1: Laimei nav jābūt skaļai un spiedzošai nevienmēr. Viņa būt arī mierīgi melankoliski mažorā.
2: Rīgas laimīgais. Rīta fiksais laimes sveiciens.
1: Var arī laimīgais. Šodien Ligitu sveicam dzimšanas dienā mūsu ilgadējā klausītāja Ligita svin svētkus. Sveiciens Ligita jubilējā no visas plašās radios ir kā saimes, daudz laimes.
2: Daudz laimes Ligitai, daudz laimes.
1: Sveiciens sieviņai Zanai no Rolanda. Paldies, ka šorīt tu mani ved uz darbu.
2: Tu vienmēr, kad ved man uz darbu, man nedaudz, jau zini, kā man parasti ir tajā brīdī, man nedaudz, oh yeah.
1: Labu labais rītiņš, raksta mūsu klausītājs. Kā parasti gribētu sasveikt mūsu draudzīgo komandu, kas būtu Jurģis, Gatis, Arvis, Jančuks un trakais Valds. Paldies!
2: Neaizmirsīsim par trako Valdu.
1: Nekad.
2: Vai jūs atcerties tev otrdienu, pēcpusdienu darbā, vai tas nebija diezgan? Varbūt par traku tas bija...
1: Ienākt ar degunu Baltu. Trakais.
2: Kāpēc pankūkas jācepēš no rīta, un tajos miltos ir jāvārtās pa grīdu?
1: Bet tas ir trakais Valds.
2: Kas ir trakais Valds?
1: Kādu nu Dievs devis to Valdu?
2: Tādu arī ņemsim, mēs viņu arī pēc tādu, kādu Dievs mums devis tādu. Tādēļ mēs viņu tādu arī ņemsim.
1: Rīta, fiksais laimes sveiciens. Žādi jau es nekā ētrā.
2: La la la la la la la šuba debi dubi dā.
1: Rekur. Sveicu visus vecākus atsūtīja mums līdz pēdējā brīdī. Atceramies vēl tikai vienu

0: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
3: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībā. Sinotip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
5: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? viasms.lv Elastīgais aizdevums.

0: Si të zbritë spien atë si këtë rësekte një qëtër dhe sensations minu në që ja rita. La brinë.
1: Ja, dragë.
0: Me isë vakër din, jo, tra dritë, jetë vërës, tra dritë. E, tërbi jam të rëndër sanë, nësë për jam këshëja, në dhejra, jo, atë si imra, zami, no ju si esu të jam lietam, vërës ka idrës kë bëcak, jo, sak, jo, ne doc, krista, da, ne lela, panika, jo, sak, atë brilëks. Unë të isham gash brilëks, tris menë, shku të darit, unë ku të sa darit.
1: Ku bida, vatë, ja, që i përëm përkoda më aktivitatem. Ja, ja, me sërjesht, vi ishë pridam, vi ishë se këmë njëmë sus darbu, Ne sa kuda ta ka serite me voru pa jetu zdarbu, bet es nezinu vai kāds vasarā grib sešos celties, lai braukt ar mammu uz darbu.
0: Jo man ir cik ļoti mīla mamma, diez vai.
1: Jā, mans darbs viņai patīkot labāk. Bet viņa varētu braukt man līdz uz rudens depresiju. Tas vēl kād skolas laikā. Tā
0: kā ļoti labi izvēle.
1: Jā, tad viņa varētu.
0: Super godīgi.
1: Jā, tas viņai
0: super
1: patīk.
0: Godīgi savās
1: bet tā, kad no sešos no rīta celties un braukt mammītei līdz uz darbu, it kā nē, bet piedod mammu, nejūties bēdīga, bet nē, tad labāk brauks ar tēti kodēt.
0: A jā, nu, programmas.
1: Programmēt. Jā, nu, ja kā...
0: Nu, lai...
1: Nu, jā, lai nedomā,
0: kad... Jā, nu, kad kodēt, kā kādreiz teica. Ejam... Tie brauc tur jau kodē.
2: Šie jau pie ceriņiem izgājuši kodē, reku puiši.
0: Pietrā puses kā tie.
1: Jums te ciemāja programmētāji?
0: Jā, programmētāji. Pietrā puses ir programmētāji.
1: C++.
0: Mums tieši...
1: T-L-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P-P
0: pārstrādāt.
1: Ko tad esat uzkodējuši no sabiedrībā zināmiem projektiem?
0: Nu, mana brīvdiena māja, ka man ir jau. Ne māja gluži, bet tāda dāča.
1: Kāds arī nokodēts?
0: Dārziņa un ziedonī mums bija, un tad Pietrā mēs kodējam. Jauns programmatūras savos prātos.
1: Bez izglītības, bez atbalsta, bez nekādām finansēm un vai nekād.
0: Vispār nekāds valsts atbalsts tad nebija. Paši. Paši. Prasījām altumu.
1: Mērķils ar saviem čomiem aiziet uz banku, prasīt altumu atbalstu.
0: Sveiki, mums vajag šķūni.
1: Ko darīsiet, kas plānā?
0: Šķūnī domājam, kodē.
1: Startups. Sāksim agri. Pieslaistīšiem jauniešus.
0: Oi, jauki.
1: Oi, labrīt.
0: Labrīt, labrīt.
1: Labrīt.
0: Labrīt, jā. Vai labvakar.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas rīņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Tiekamies klīnikā Northway. Neauglības diagnostika un ārstēšana, medicīniskā apaugļošana, embriju ģenētiskā testēšana, pieredzējuša speciālistu komanda un individuāla pieeja katram pacientam. Northway klīnika.
3: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē. Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektē.

0: stunda ir aizritējusi, aizskrējusi cauri. Jā. Saules virpulītis ir ar mums kopā. Galvaspilsētā mums Latvijas Rīgā. Jā,
1: virpuļot.
0: Tā saule ir tādas tie rīti, ka viss virpuļo.
1: Es
0: nezinu, tas ir normāli. Bet...
1: Nu, kā itai.
0: Jā, tiek mēs jau jaunā
1: stundā.
0: Un spēlēsim dzejas cīnes.
1: Oh, yeah, baby. Oh, yeah.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Latvijā šodien saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā vietām ziemeļaustrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas pēcpusdienā centrālajos un austrumu rajonos brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra būs no 14 grādiem jūras piekrastē līdz 22 zemgalē un Latgales dienvidu daļā. Rīgā šī diena būs lielākoties saulē, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu viršu visu.

0: ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Nacionālie bruņotie spēki vakar noslēguši meklēšanas darbus Krāslavas novadā esošajā Drīģa ezerā, kurā sestdienas rītā iegāzās un uzsprāga drons un piekļuve ezeram vairs nav ierobežota. Kā pavēstījis NBS pārstāvis Roberts Skraučs, bezpilota lidaparāts bija sadalījies vairākās nelielās daļās un vakar pieņemts lēmums meklēšanas darbus noslēgt, jo viss iespējamais esot atrasts. Pagaidām gan vēl nav zināms, kas par dronu tas bijis. Visas atrastās detaļas vēl tiks pētītas un analizētas. Premjera amata kandidāts Andris Kulbergs šodien dosies pie valsts prezidenta Edgara Rinkēviča ar topošās valdības deklarācijas, sadarbības līguma un darāmo darbu saraksta projektiem un plānu par ministru portfeļu sadali. Latvijas televīzija vēsta, ka topošajā valdībā varētu būt vismaz 6 līdzšinējie ministri. No jaunās vienotības amatu varētu saglabāt ārlietu ministre Baiba Braže un veselības ministrs Hosam Abu Merī, pie amata satiksmes ministrijā varētu tikt vai nu Arvils Ašerādens vai Rihards Kozlovskis, savukārt aizsardzības ministra amatā varētu stāties pulkvedis Raivis Melnis. ZZS saglabātu Saeimas priekšsēdētāja posteni, kas aizvien pienāktos Daigai Mieriņai, amatu saglabās arī ekonomikas ministrs Viktors Valainis un labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, savukārt zemkopības ministra amatu varētu ieņemt Tuldis Augulis vai Kaspars Melnis. Apvienotajam sarakstam bez premjera amata Andrim Kulbergam būtu arī finanšu ministra portfelis, kas varētu tikt Mārim Kučinskim. Partija varētu pārraudzīt arī tieslietu ministriju un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju. Savukārt Nacionālā apvienība tiktu pie izglītības un zinātnes ministra amata, ko varētu ieņemt Ilze Indriksone. Kultūras ministra amatā varētu atgriezties Nauris Puntulis, iekšlietu ministra amatā varētu stāties Jānis Dombrava un partijas pārraudzībā varētu nonākt arī klimata un enerģētikas ministra amats. ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņojis, ka uzdevis Savienoto valstu pārstāvjiem nesasteigt vienošanos ar Irānu. Paša sociālās saziņas vietnē Truth Social viņš piebildis, ka Irānas ostu blokāde turpināsies, kamēr vienošanās netiks parakstīta. Trumps arī norādījis, ka Irānai jāsaprot, ka tā nedrīkst izstrādāt vai iegūt kodolieročus. Iepriekš kļuva zināms, ka telefonsarunā ar Izraēlas premjerministru Benjaminu Netanjahu Trumps apliecinājis, ka jebkāda vienošanās ar Irānu saturēs prasību apturēt Teherānas kodolprogrammu un izvest no Irānas augsti bagātinātā urāna krājumus. Pakistānas dienvidrietumos ar sprākstvielām pildīts automobilis vakar ietriecies vilciena sastāvā, kurā atradās militāra personas un viņu ģimenes locekļi un sprādzienā nogalināti vismaz 24 cilvēki, bet 70 guvuši ievainojumus. Spēcīgās eksplozijas rezultātā divi vagoni apgāzās un aizdegās. Tajā cietušas arī tuvējās mājas un vairāk nekā 10 ceļa malā esošo automašīnu. Bet Latvijas hokeja izlase vakar pasaules čempionāta 6. Mačā ar rezultātu 6-0 uzvarēja Lielbritāniju un uzlaboja pozīcijas cīņā par vietu ceturdaļfinālā. Mūsējo labā vārtus guva Mārtiņš Dzierkals, Denis Smirnovs, Rudolfs Balcers, Eduards Traumaks, Haralds Egle un Renārs Krastenbergs. Grupu turnīru Latvijas valsts vienība noslēgs rīt ar maču pret Ungāriju. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.

0: Baltikas preču veikalu Baltik Data. Baltik Data – tavs starts vasarai!
1: Jā, mīļie draugi, dzejas cīņām laiks un tas mums sadarbībā ar specializēto datortehnikas preču veikalu Baltik Data. Starp citu, Baltik Data ir 18 specializēta datortehnikas preču mazniecības veikala Latvijā un interneta veikals.
2: Baltik Data ir izveidojuši paši savu zīmolu NITU. NITU, kas specializējas ar jaudīgu datoru komplektēšanu, izmantojot jaunākās un jaudīgākās kompetences.
1: Jā, Baltik Data kampaņā starts vasarai īpaši piedāvājumi NITU datoriem, JBL skaļruņiem un citai datortehnikai. Tā kā līdz 14. jūnijam iepērcies Baltik Data veiklos visā Latvijā vai pasūtēt ērti internetā baltikdata.lv. Nu un tad starts vasarai garantēts. Baltik Data ir tavs starts vasarai. Vairāk informācijas baltikdata.lv mājaslapā, bet mums katru dienu dzejas cīņu tam līderim, uzvarētājiem, labākajiem dzejotājiem vai tam, kuram paveiksies izlozē, Baltik Data dāvinās 50 eiro dāvanu karti.
2: Jā. Nu, es te domāju nedaudz paspēlēties ar vārdiem, jo Baltik Data mājaslapā ir jāatzīst, ka ir liela izvēle no viskas, kas tik viņiem nav. Domāju, pieķersimies šodien varam pieķerties klāt tieši NITU datoriem. Un man šķita interesanti ir tas, ka NITO datoriem ir arī Alfa sērija.
1: Alfa sērija, oh, Alfa.
2: Alfa sērija.
1: Man patīk, viens būs tas Alfas. Viens vārds varētu būt Alfas.
2: Alfa, jā. Alfas vai Alfa, jā.
1: No Alfas, tā kā tur var būt datori, Alfas mātītas, Alfas tēviņi.
2: Jā, viens varētu būt Alfa.
1: Alfa. Un, arī kā burts var mierīgi tikt izmantots.
2: Un zin, ko paņemam vēl vienu, kas arī no tādas datora terminoloģijas, bet izņemsim tikai vienu vārdu – ietilpība.
1: Ietilpība?
2: Jā. Nu, kā atmiņas
1: ir tur ietilpība.
2: Vai pa sarežģīt būs alfa un ietilpība?
1: Ietilpība. Lai iet!
2: Alfa un ietilpība, jā?
1: Mhm. Man patīk. Okay. Alfa. Nu, ņemam vērā, ka jūs mums esat tik radoši dzejnieki, ka jums nekad nekas jūsu, teiksim, riteņos neviens no mūsu vārdiem nav kā sprungulis, ko esam iebāzuši. Jūs mierīgi varēsiet ar šiem arī tikt galā. Alfa un ietilpība. Divi vārdi, kas jums jāieraksta savā četrindē, jāiekļau savā pantā un jāsūt uz 27339933. Mēs mēģināsim izcelt labākos pantus, tos arī nolasīsim un tad veiksim starp tiem favorītiem arī izlozi, lai noskaidrot, kurš attiecīgi tiks pie Baltik Data dāvanu kārtas 50 eiro vērtībā. Ja kārts būs tik mežonīgi labs, ka nu, izcelsies ārpus visiem tā, ka nu, neko tur padarīt, tad to uzreiz veto tiesības momentāli apbalvot.
2: Kronis tiks pasniegts.
1: Momentāli, tāpat kā Eirovīzijā. Visas valstis sabrauc, nu tik piedalīsies, pēkšņi ieraugi, nu nē, nu šitas tik labs vispār. Atceļam. Konkursu.
2: Nav jēga.
1: Nav vērts.
2: Jā.
1: Nav nevienu gadu vēl Eirovīziju kopš pastāvēšanas sākuma izmantojuši šo iespēju.
2: Varēju.
1: Bet varēju, sen varēju.
2: Tik daudz reizes varēju.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgas pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
3: Pārvākšanās ir rūpju pilns pasākums, tikai ne mums. Komanda 24. Pārvadājam dzīvokļus, mājas, ofisus, noliktavas. Saudzīga iepakošana un transportēšana mantā. Sadzīves tehnikai, mēbelēm, pūmateriāliem. Mūsu autoparkā ir tikai tehniski nevainojams, tīras un drošas automašīnas. Strādājam bez brīvdienām un visā Eiropā. Licencēti komerc pārvadājumiem. Komanda 24. Labākais palīgs pārvācoties. Komanda 24. Vienkāršāk būtu tikai teleportācija. Komanda 24.lv 201670 06.
4: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
5: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos Maxima!
6: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
7: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv.

0: Ir.
1: Nu, nē, tas nē, ir tas liepājs.
0: Nu, ūdens glāzē.
1: Nu, protams, taču tas ir tas, kas ir jādara. Šodien, ap citu, mīļie draugi, ir 25. maijs, un ja mēs ielūkojamies mēnesi kalendārā, nu, daži grib, daži nē, kas nē, tas nē, kas jā, tas nē, jā, šodien no rīta vēl mierīgi bez steigas.
0: Labi.
1: A pēcpusdienā.
0: Ko?
1: Pēcpusdienā saskaņa un diplomātija atver visas durvis, tādēļ šis ir izcils laiks jaunu sadarbību slēgšanai un darījumiem. Vai man vienai šķiet, ka šodien varētu izveidot valdību? Kulbergs varētu salikt visus ministrus?
0: Salikt pa vietām kauliņus, jā. Kurš tad būs tagad?
1: Kurš būs kurš?
0: Dambinieks, Laidnis un Torni.
1: Dambinieks, tieši tādā būs arī tagad ministrijas varētu saukt Dambinieks, Laidnis, Zirgs.
0: Zirgs, jā.
1: Nu kaut kā tā, lai var saprast. Jo tad, bet tad vajadzētu karalis prezidents. Karaliene. Nu un tad tomēr dāmai tad būtu.
0: Tad jābūt jābūt ministra prezidentai atkal sievieti.
1: Jā. Tā kā nedarēs, tur pārāk specifiski.
0: Nu, pārāk, es
1: gribētu teikt. Mēs arī jau neesam, protams, pie lēmšanas. Mēs neesam lēmēji vara, mēs esam izpildu vara.
0: Specifiski.
1: Vai mēs esam kas?
0: Mēs esam reāli.
1: Jā. Es ir reāls, kā mums reiz pateica, tā mēs darām.
0: Es ir reāls.
1: Šodien ieteicam sākt kopīgus projektus ar partneriem. Aha.
0: Vai ar kuriem?
1: Dzīves? Nu, nav rakstīts.
0: Labi.
1: Varbūt tādiem intīmajiem. Vai mainīt savu pieeju komunikācijā, meklējot taisnīgumu un appusēju gandarījumu. Finanses jākārtot caur sarunām un konsultācijām. Tas nozīmē tā, klausies, man aizdot UFO 2 eiro. Tu tā, pagaidi, es aizīšu pajautošu Fredim. Mēs sasaucam sapulces pēc darba, apsēžamies pie apaļā galda un runājam par šo, konsultējamies un izrunājam, vajag vai nevajag.
0: Runājot par aizdošanu, es neesmu UFO, atdevis par olā.

0: Na lūk.
1: Par UFO olām.
0: Nu, un ko tu tagad?
1: Es tā kā aizmirstām.
0: Nu, redz, labi, ka pakonsultējies ar mani.
1: Sākšu lēnām slikti justies.
0: Jā,
1: zini,
0: bet
1: lēnām. Ja brīdis lēnām.
0: Nē, nu, tas, nē, nē.
1: Kad tu aizmirst, aizmirst, un liekas, nav jau problēma, vienkārši aizmirstās.
0: Jā, bet jā. Nav jau arī problēma aizmirst.
1: Un es biju domājis vēl vairāk ņemt tos, un tad, lai uzaugtu tā summa tāda milzīga, lai vairs nevar aizmirst.
0: Mm.
1: Saprotu, man plāni, man liekas, diezgan ģeniāli.
0: Tās ir diezgan ģeniāli, tad Merķeļa skola.
1: Nē, nu tā ir mans skolējātis. Nē, mēs reiz ar Brinijas pīsu.
0: Jā.
1: Ar Brinijas pīsu gājām uz vietējo bāru. Viņi man stāstīšu tos padomus.
0: Un aizmirstās, ja viss?
1: Nu, nē, nu viņi man teica, aizmirst tik daudz, ka neaizmirstīs atdot.
0: Va, cienu.
1: Ne, nevis bišķi.
0: Aizmirst tik daudz, ka tu aizmirsti visus. Tas gan ir godīgāk. Nevis paliec parādā vienam un visu laiku atceries.
1: Jā, jā.
0: Kā... Jo tad tev visu laiku tā sajūta, es esmu parādā. Viņi tev bakst kā tāds īlēns. Bet tā, ka tu esi aizņēmies no tik daudziem, ka tu esi aizmirsis pilnīgi visus, tā vienlīdzība un kopības sajūta tomēr ir tāda pavisam cits smēķis.
1: Iztaustās pēc plāna. Paldies, kas ir kopā ar mums.
0: Jā, tiešām. Neaizmirstam, paldies par nedēļas nogali un tiem daudzajiem ķipariem un arī pieaugušiem, kas pienāca pie mums sasveicināties. Jā. Es esmu mīļu, mīļu. Paldies Rūtiņai par zīmējumiem.
1: Paldies, jā. Paldies.

0: būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs.
2: Vecrīgā atklāta sijā Amberstone Hotels grupas uzņēmuma Clarion Apart Hotel jaunā viesnīca, kuras būvniecībā un rekonstrukcijā ieguldīti 15,5 miljoni eiro. Tajā pieejams 61 apartaments, tās rekonstrukcija ilga aptuveni 2 gadus un tās laikā ieviesta energoefektīva apkuras sistēma, modernizēti iekšējie inženiertīkli, uzstādīta ventilācijas un kondicionēšanas sistēma, kā arī veikti citi darbi. Kopumā 90% ēkas pārsegumu ir būvēti no jauna, kā arī no sākotnējām 5 kāpņu telpām ēkā saglabātas 2 pilsielas un miesnieku ielas pusē. Nekustamo īpašumu attīstītājs un apsaimniekotājs Hagberg iegādājies bijušo Rīgas 13. Aroda vidusskolas mācību korpusu un dienesta viesnīcu Lāčplēša ielā, kur kopumā ieguldot 12 miljonus eiro attīsta jaunu co-living mājokļu projektu. Ilgstoši neizmantotās ēkas plānots pārveidot par privātiem īres dzīvokļiem ar koplietošanas telpām, tādējādi papildinot Rīgas centrā pieejamo īres mājokļu piedāvājumu. Projekta attīstības gaitā Hagberg ir ticies ar Latvijas augstskolām, lai izprastu Latvijas un ārvalstu studentu, kā arī jauno profesionāļu dzīvesvietu vajadzības Rīgā. Projektā paredzēta esošo ēku pārbūve, saglabājot to arhitektonisko raksturu, tiks izveidoti kompakti, pilnībā aprīkoti īres dzīvokļi, kas piemēroti studentiem, Erasmus programmu dalībniekiem un jaunajiem profesionāļiem. Pirmajā attīstības kārtā plānots izveidot 119 dažādu tipu dzīvokļus. To iemītniekiem būs pieejamas arī kopstrādes zonas mācībām un attālinātam darbam, sporta zāle, veļas telpa, atpūtas zonas un labiekārtots pagalms. Pirmās ēkas atklāšana paredzēta nākamā gada vasarā, savukārt otrā kārta sekos gadu vēlāk. Projektā arī tiks labiekārtots un apzaļumots pagalms un izbūvētas velo novietnes.
0: Tas bija būvniecības aktualitātes sadarbībā ar Kurši.
1: Kurši – labāk padarīts darbs. Maija dišpirkumi veikalos Kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši – labāk padarīts darbs.

0: pārtikas preču veikalu Baltic Data. Baltic Data – tavs starts vasarai.
1: Cik jauki šajā dienā mēs esam sapulcējušies tādās kapucēs, kā tādi datoristi.
2: Jā, slepenie
1: datoru mūki, mūsu brālība. Apsēžamies lūdzu visi aplī tagad te. Vidū mums ir dažas sveces no automašīnas un mātes platē.
2: Sveces no kurienes atvienājas?
1: No automašīnas, tās no manas es izskrūvēju savējās.
2: Bet viņas nevar aizdedzināt, tu zini, jā.
1: Bija smuki izskatās.
2: Labi, lai viņas te stāv uz galda.
1: Jā.
2: Te nav galds, bļēmi.
1: Tas nav galds, tā ir mājas mātes platē.
2: Mātes platē.
1: Un arī visus ēdienus es esmu servējusi uz mātes platēm.
2: Jā. Dzintra, lūdzu, sāksim ar jums.
1: Atgādināšu tikai pirms dzintra. Dzintra nebakstīs. Es atzādināšu nebakstīties un atgādināšu to, ka mums balvā ir Baltic Data dāvanu kārtu 50 eiro vērtībā. Mēs domājam, ko skaitam.
2: Jā. Tu tāds alfa spečukiņš neietilgsti mūsu bariņā. Te tie čaļi parastie spiež uz jūtu plašumiem.
1: Ah, jā, jā, pagaidi, ka es atgādāšu arī, ka mums bija jāizmanto alfa un ietilpība arī.
2: Jā, tātad alfa, jā, ņemot vērā, kad nitu ir alfa dator, jā, tāds.
1: Jā, jā, jā, jā. Lūdzu, nāk man te, kas man te ir te spaižās, Dainis.
3: Alfa tēviņš nopircis sev jaunu lietu, pilnu groziņu ar auzu pienu, vedīs sievai rādīties, ar ietilpību lielīties.
2: Okay. Tā, mums Andri.
1: Andris.
2: Alfa fāze tīklā skrien, ietilpība lādiņu sien, kondensators klusām krāji, kamēr strāva ceļu māji.
1: Labi, un, tā, jaunais cilvēki novalcē cepuri. O, Lūcija! Tā kā filmā Alfa trauc, tikai kur tie zifņi brauc, zīnu meklēja ietilpību, nevis manu ietilpību.
2: Burvīgi. Tā mums ir viens biznesa cilvēks, anonīms. Alfa te... Tāds savu.
1: Kas jums ir jā, cilvēks jums ir biznesa?
2: Kāds, jā, kāda ir jūsu balss?
1: Kas jums ir to balss? Esat,
2: nu, turpiniet. Alfa tēviņš baigā staigā, dāma sēž un baiga klaigā. Ietilpība viņai dieva, cerams paspējas viens pats laikā.
1: Labi. Kas te mums sēž raud kapucē? Es? Ah, Kristīna, nu, nervu ietilpība sen man nav. Kopš man bērni trīs ir jau, vēl man blakus alfa tēviņš, bet tas ir īstais mammas dēlī.
2: Vai tā varētu būt, jā.
1: Kristīna, mīda.
2: Nu, gadās. Madara, lūdzu, paldies. Ko nu darīt, kā nu dzējot? Duldi vārdi pantā. Vārdi pantā kasās. Labāk iešu rasā dejot, alfas ietilpību prasās.
1: Aha, labi, Raivi, lūdzu, ietilpība datoram, kā tādam alfa tēviņam. Tomēr es ar klikšķi off varu viņam pateikt stop.
2: Wow. Anī, lūdzu, alfa viņi apkārt klīst, kā noķer tos un krāt kaudzē. Citi datori stan un plīst, manējai tik ietilpību audzē.
1: Seksīgi, mazliet arī. Uldiš, lūdzu, alfa tēviņš esmu es, ēdu poļu zemenes, ietilpība litri pieci, lai ar ko man apēst lieci. Cienu, Uldi, cienu.
2: Āri. Paldies. Šis stāsts ir par alfa tēviņu, kurš nebūvēja sev apkārt sētiņu. Ietilpība makā tam baigi liela. Nav nesargramojama neviena viela.
1: Ilonīte, kur jau nāk. Alfa, beta, gamma un žanis. Katrs gandrīz kā augst manis. Ietilpība katram sava, dzen uz priekšu dos uz slava. Vai cik interesanti.
2: Jā. Valdi, lūdzu. Labrīt. Mans smadzeņu pots man bagātība.
1: Opa.
2: Baiga tam ir ietilpība. Zini tas, cik svar unce zelta? Un kas ir alfa, x un delta?
1: Ai, cik skaisti. Džefa, lūdzu. Kas par to, ka esmu milfas gados? Patīk vīrieši man alfas skatos. Oh. Ietilpība sirdīs liela visiem mums, kas būs mūžu gados.
2: Labi, turpinām. Uldis, lūdzu, man kā alfa tēviņam jāgādā barība un panskas dēliņam. Ietilpība man ir liela, pat pa šauru Rīgas iela.
1: Mm-hmm.
2: Va.
1: Sit ietilpībā visus pāri spāņu gliemezis ar savu kāri. Šim alfa rijējam ar visu baru es esmu pieteikusi karu.
2: Burvīgi,
1: mīļie draugi, sešam tāpat aplī, es iešu uz riņķi, Nauris tad spēlē, un kad apstāsies, es tam vienam novalku cepuri un ieraugam seju. Es eju jau.
2: Jā, hei.
1: Es eju.
2: Stop!
1: Stop! Jā. Un kas tam mums te? Labi, es esmu Santa! Nauri Sanda, vai jums prāts? Uzkārīs mans aparāts alfā mērīt ietilpību. Šodien nē, tad labāk rītu. Santa, apsveicam. Tev 50 eiro dāvana karte. Bet pārējie lūdzu cienājieties, re, kur es esmu salikusi uz tām mātes platēm tādas mazas ķilavmaizes.
2: Jā, nu, jebkā mēs tautā viņu saucam vecās labās ķilavīnas.
1: Jā.
2: Paldies visiem par piedalīšanos. Rīt atkal turpināsim dzejas cīņas.
1: Neizklīstiet, lūdzu, neizklīstiet, nāciet reku tālāk, paskatīties, cik fantastisks.
2: Un iesaku, pirms iziesim no telpas, novilksim no šīs spicās kapuces, lai nepārprot.
1: Domās, ka vēl mēs esam nūģi.

0: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā ar LMT datoru nomu. Moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi. Maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma. Tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
1: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandija Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandija Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
2: Tev, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
3: 5 stāvi, bez lifta. Tas taču ir 46 gastas.
2: Panika? Nē.

0: Statjana.
1: Viņi izdara visu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Optibet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju. Optibet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams. reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Maijā apotēka aptiekās atlaides līdz 45% farmaceris kosmētikas izlasēs sejas kopšanai, tostarp problemātiska sādas gadījumā, kā arī ķermeņa kopšanas kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās – apotēka.
5: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
6: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījuma mainās visas papārdes – Saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. Nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko?
4: Jūrmalā. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu. Laima randevu Jūrmalā 2026.

Latvijā šodien saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā vietām ziemeļaustrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas pēcpusdienā centrālajos un austrumu rajonos brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra būs no 14 grādiem jūras piekrastē līdz 22 zemgalē un Latgales dienvidu daļā. Rīgā šī diena būs lielākoties saulē, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

0: Ziņas pulksten 9:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Premjera amata kandidāts Andris Kulbergs šodien dosies pie valsts prezidenta Edgara Rinkēviča ar topošās valdības deklarācijas, sadarbības līguma un darāmo darbu saraksta projektiem un plānu par ministru portfeļu sadali. Latvijas televīzija vēsta, ka topošajā valdībā varētu būt vismaz 6 līdzšinējie ministri. No jaunās vienotības amatu varētu saglabāt ārlietu ministre Baiba Braže un veselības ministrs Hosea. Sabu Merī pie amata satiksmes ministrijā varētu tikt vai nu Arvils Ašerādens vai Rihards Kozlovskis, savukārt aizsardzības ministra amatā varētu stāties pulkvedis Raivis Melnis. ZZS saglabātu Saeimas priekšsēdētāja posteni, kas aizvien pienāktos Daigai Mieriņai. Amatu saglabās arī ekonomikas ministrs Viktors Valainis un labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, savukārt zemkopības ministra amatu varētu ieņemt Tuldis Augulis vai Kaspars Melnis. Apvienotajam sarakstam bez premjera amata Andrim Kulbergam būtu arī finanšu ministra portfelis, kas varētu tikt Mārim Kučinskim. Partija varētu pārraudzīt arī tieslietu ministriju un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju. Savukārt Nacionālā apvienība tiktu pie izglītības un zinātnes ministra amata, ko varētu ieņemt Ilze Indriksone, kultūras ministra amatā varētu atgriezties Nauris Puntulis, iekšlietu ministra amatā varētu stāties Jānis Dombrava un partijas pārraudzībā varētu nonākt arī klimata un enerģētikas ministra amats. Rīgas Austrumu slimnīca Eiropas testēšanas nedēļā no šodienas līdz piektdienai piedāvās iedzīvotājiem bez maksas un konfidenciāli veikt C hepatīta un HIV testus, lai veicinātu šo saslimšanu agrīnu diagnostiku. Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka pēdējos gados jaunatklāto HIV gadījumu skaits Latvijā samazinās. Pirms 4 gadiem tika reģistrēti 229 šādi gadījumi, bet aizpērn 180. Vienlaikus speciālisti norāda, ka C hepatīta pacientu vidū pieaug HIV koinfekcijas īpatsvars. Šajā laika posmā tas pieaudzis no 3,7 līdz 5%. Austrumu slimnīcas mediķi uzsver, ka gan C hepatīts, gan HIV ilgstoši var noritēt bez izteiktiem simptomiem, tāpēc agrīna diagnostika ir būtiska, lai laikus sāktu ārstēšanu, samazinātu komplikāciju risku un mazinātu infekcijas tālāku izplatību sabiedrībā. Nacionālie bruņotie spēki vakar noslēguši meklēšanas darbus Krāslavas novadā esošajā Drīģa ezerā, kurā sestdienas rītā iegāzās un uzsprāga drons, un piekļuve ezeram vairs nav ierobežota. Kā pavēstījis NBS pārstāvis Roberts Skraučs, bezpilota lidaparāts bija sadalījies vairākās nelielās daļās, un vakar pieņemts lēmums meklēšanas darbus noslēgt, jo viss iespējamais esot atrasts. Pagaidām gan vēl nav zināms, kas par dronu tas bijis. Visas atrastās detaļas vēl tiks pētītas un analizētas. Krievijas trieciena rezultātā Čornobiļas atomelektrostacijas avārijas vēsturei veltītajā Čornobiļas nacionālajā muzejā neatgriezeniski iznīcināti aptuveni 40% eksponātu, tā paziņojusi Ukrainas iekšlietu ministrija. Tā norādījusi, ka uzreiz pēc trieciena muzeja darbinieki un glābēji sāka eksponātu evakuāciju un cita starpā izdevās glābt slavenās ukraiņu mākslinieces Marijas Primačenko gleznu un Ukrainas karogu, kas tika pacelts Čornobiļas atomelektrostacijā pēc tās atbrīvošanas no Krievijas karaspēka 2022. Gadā. Jāpiebilst, ka Čornobiļas muzejs nesen tika atjaunots. Bet Latvijas hokeja izlase vakar pasaules čempionāta 6. Mačā ar rezultātu 6-0 uzvarēja Lielbritāniju un uzlaboja pozīcijas cīņā par vietu ceturdaļfinālā. Mūsējo labā vārtus guva Mārtiņš Dzierkals, Denis Smirnovs, Rudolfs Balcers, Eduards Tralmaks, Haralds Egle un Renārs Krastenbergs. Grupu turnīru Latvijas valsts vienība noslēgs rīt ar maču pret Ungāriju. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Hei, čau, te medību lauki. Cauri dzīvē kā debils traucos, bet Radio SVH ir tas, ko es klausos.

0: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Priecīgi, mēs esam priecīgi jums stāstīt spēli zibatmiņu, jo šodien to spēlēsim sadarbībā ar Branko Branču, tava draugi.
2: Jā, tikai 39 km no Rīgas. Jelgavas novada Brankās. Jūs gaida Branko Brančotava vieta, kur vasara skan skaļi. Plaša teritorijas svētkiem, koncertiem, korporatīviem pasākumiem, kur dzimst īpašas emocijas un neaizmirstami vakari.
1: Jā, Branko Brančotava, starp citu, ir kultūra telpa Jelgavas pusē un daļa no sociālā uzņēmuma Sijā mājas Tuvu, kas savu peļņu novirza sabiedriskā labuma organizācijai biedrībai Tuvu, kas attiecīgi sniedz atbalstu Latvijas ģimenēm, senioriem, kā arī veicina jauniešu izaugsmi.
2: Jā, šovasar uz Branko Brančotavas skatuves kāps. 10. jūnijā Ozols, 8. jūlijā Kautkaili, 22. jūlijā Jumprava, augustā, 5. augustā Fiņķis un 26. augustā Instrumenti.
1: Nu, fantastiska iespēja, lieliski atpūsties, koncerti, kuros starp citu koncertu pieredze būs pieejamāka ģimenēm un jauniešiem, un katram vasaras koncertam arī ir nodrošināts 300 bezmaksas biļetes jauniešiem vecumā no 5 līdz 17 gadiem. Tās iepriekš jāizņem mājaslapā brančotava.lv vai biļešu paradīzē, bet nu tad attiecīgi tur varat arī meklēt pārējie biļetes. Lieliski, lieliski, manuprāt.
2: Jā,
1: nu, tāpēc ar zibatmiņu, mums sadarbībā ar Branko Brančotavu, un katru dienu būs iespēja laimēt ielūgumus divas biļetes uz kādu no koncertiem. Un šodien tad pirmdienā Ozola koncerta divas biļetes mums ir balvā, 10. jūnijā pats Ozola koncerts Branko Brančotavā, nu un attiecīgi gaidīsim divus klausītājus, kas savas starpā sacentīsies par iespēju šo koncertu apmeklēt bez maksas.
2: Jā, nu 27339933, tas ir mūsu tālruņa numurs.
1: Tas ir mūsu vecais labais tālruņa numurs.
2: Kur jūs mums varat
1: zvaniet, ir sagatavot vārdu salikumi, kas tad būs attiecīgi jāmēģina noskaitīt, atcerēties pēc iespējas labāk, ja? 27339933.
2: Man ir aizdoma, ka mums ir neliela tehniska ķibele.
1: Atkal mums ir uzkāries, ja kaut kas
2: jā,
1: ir tad telefons.
2: Kad
1: nenāk ienākošie.
2: Nu, es sapratu to, ka visu rītu nekas nav zvanījis, tātad.
1: Labi, to mēs tad risināsim. Koncertu konkursu esam pieteikuši, kaut ko no Ozola varētu noklausīties, lai iedvesmotos šim te pasākumam un arī, lai trenētu savu atmiņu. Jo Ozola dziesmu vārdus varētu jau sākt mazlietiņi atminēties. Es domāju, ka 30 gadu laikā Ozola kompozīcijas jau ir tik daudz galvā iesēdušās, ka tās nemaz izdzīt nevarētu. Bet, nu, atmiņu trenējot, jau ir vārds repa tekstus galvā pārskaitīt. Un tad zibatmiņu ar Branko Brančotavu pēc īsa brītiņa.
2: Sakārtojas.
1: Aizgāja kāds zvans?
2: Jā.
1: Nāk iekšā? Un tad ceļam?
2: Tagad iet, jā. Jā, labrīt, kas mums sazinīs? Halo, kas mums sazinīs? Labrīt. Liene.
1: Liene, labrītiņ, Liene.
2: Liene, mēs gaidīsim, tu itās, ka mums sazinīs
1: vēl kāds. Mēs paskatīsimies, kas tad ar Liene sacentīsies šajā rītā zibatmiņā.
2: Tā, paldies, Liene, viss sāk strādāt.
1: Nobijās no Lienes tomēr kāds.
2: Tā, lūdzu, 27339933, līnijas atkal strādā.
1: Jā, kaut kas mums tad ķerās, bet tie tādi varbūt ir iespēja līdz ar to tiem cilvēkiem, kas līdz šim nav sazvanījuši, sazvanīt mūsu ēterā.
2: Acim redzot, nē.
1: Nu, Liene pagaidām mums ir.
2: Liene, kā vispār iet dzīvē šodien?
3: Nu, burvīgi.
1: Sen ir, vai kādreiz esmu mūsu sazvanījusi, gribēju vaicāt?
3: Nē, pirmo reizi mēģinu.
1: Ah,
2: super.
1: Varbūt, ka iesācēja veiksmi spēlēs tev par labu.
3: Jā.
1: Jo pagaidām neviens ar tevi nav gatavs.
2: Nu kā tas ir iespējams? Es pats arī uzreiz noliekās. Tas ir kaut kāda tomēr
1: kaut
2: mums ir vēl, tad kaut kas tur nav.
1: Ir.
2: Nu, Liena, tad darīsim tā.
1: Darīsim tā, noklausīsimies Lienes sniegumu un tad mēģināsim, uz šo pašu līniju gaidīt vēl vienu zvanu.
2: Labrīt, kas mums atzīs?
4: Labrīt.
2: Sveiki, kā jūs sauc?
1: Evelīna, nu super, Liena un Evelīna, tad tomēr divas dalībnieces mums būs pie pirmdienas divas dāmas. Labi, Evelīna, prieks par tevi, tad tu mazliet viņu uzgaidi, sāksim ar Lieni. Liena, šis spēles būtība tāda. Tātad Nauris tev aši noslasīs 6 vārdu salikumus, tev pēc iespējas vairāk jāatcerās un 30 sekundes laikā, cik tev izdosies atskaitīt, tik arī punktus tu iegūsi.
3: Jā.
1: Gatava?
3: Jā.
1: Nu tad, aiziet.
2: Leģendārais Ozols, 10. jūnijas, personības rekords, DJs Dubra, Brančotavas kokteili, street food.
1: Aiziet, Liene.
3: Oi, leģendārais Ozols, 10. jūnijas, personīgais rekords. Neatceros.
1: Ir labi.
3: kampaņa.
2: Nu, kur norisināsies?
3: Branku Brančula tava.
1: Kas vēl nāk prātā? O, visādi vārdi nāk prātā.
2: Liena, tu no Ozolniekiem?
3: Gandrīz, es no Jelgavas.
1: Nu super, tas ir viss, ko atceries šobrīd.
3: Es redzēju vienreiz, kad ir Nauris uzstājās. Branku Brančula tavā bija burvīgs vakar.
1: Laiks beidzies, Liena. Tas tev nepalīdzēs šīs saites jūsu kopīgi izveidotās. Tas nevar ieskaitīt
2: bet tā Liena, punktu. Bet Liena, jā,
1: paldies. DJs Dubra izpalika Brančula tavas kokteļi un street foods arī ne. Un nevis personīgais, bet personības rekords, tāpēc to arī ieskaitīt nevarēšu.
2: Nu, rekords mums ir.
1: Jā, 5 punkti ir nopelnīti. Liena priekš pirmās reizes, es pat teiktu, uzteicams cienījams rezultāts.
2: Man sanāk 6.
1: Personības neskaitās.
2: Nē, neskaitās, mums ir leģendāris Ozols, 10. jūnijas, tur ir 2 punkti, 2 punkti.
1: Brančotavu ieskaitu.
2: Brančotavu, jā.
1: 6, jā.
2: Jā, liec, Liena, tomēr palīdzēja.
1: Palīdzēja tomēr tā personīgā pazīšanās.
2: Labi, Liena, pazīsimies.
1: Labi, kā Evelīna ies. Varbūt Evelīna. Evelīna, tu esi bijusi kādu no Naura koncertiem?
4: Nē.
1: Tad, nu, tad jātiek galā pašai.
2: Nu, tad jā, tad diemžēl tā
1: mums
2: aiziet. Vasaras koncerts Branku Brančota, labākie draugi, smaidīga komanda, sociālā uzņēmējdarbība, ērtis viļņi.
1: Aiziet, Evelīna.
4: Vasaras koncerts Branču Brančota, sociālā uzņēmējdarbība.
1: Sociālā kas?
4: Sociālā uzņēmējdarbība.
1: Malacis, jā.
2: Mhm.
1: Ar ko kopā varētu aizbraukt? Labi,
2: Osums.
1: Kur varētu piesēst? Aha. Labi, laiks ir beidzies, bet liels prieks, Evelīna, par tavu sniegumu, jo vasaras koncertu un Brančotavu precīzi tā nebija Brančotava, bet Branku, tāpēc to ieskaitīt nevar, un sociālā uzņēmējdarbība sarežģītākais no vārdu salikumiem tev arī sanāca. Kopā nopelnīti 5 punkti, bišķiņi par īsu uzvarai, bet paldies par dalību.
2: Paldies, Evelīna, tā!
1: Atā.
2: Nu ko, Liene!
1: Liene! Nu, fantastiski. 10. jūnijā varēs doties uz Branku Brančotavu, jo divi ielogumi uz Ozola koncertu ir tavi. Tātad durvis vēras jau no 18:00, pats koncerta sākums 8:00, un pirms un pēc koncerta par atmosfēru tad attiecīgi rūpēsies DJs Dubra.
3: Lai tik jau.
1: Paliec tepat uz līnijas, noskaidrosim tavu tālruņu numuru, lai varam vakaros pīkstināties, tā mēs parasti darām.
2: Jā, sasimēsimies.
1: Tā mēs darām.
3: Paldies.
1: Lai varam sasprast, kur mēs pie tevis paliekam, ja tu Jelgavā, tur esi mums jau vai kaut kāds galvu. Es
2: Branču tās.
1: Tu jau tuvāk.
3: Vienmēr laipni aicināti.
1: Bet es arī braukšu tikai Dauris.
3: Droši.
2: Labi.
1: Tā runā.

0: Būvservis LV. Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Bauroka Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas. Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā!

0: nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vedošajām valstsvienībā. Sinatip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
2: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
3: Mēnesis aptieka iesaka. Maijā Oral Flux produktiem mutes higiēnai atlaides līdz pat 56%. Mutes skalojamie līdzekļi gan ikdienas zobu higiēnai, gan kariesa un smaganu iekaisumu profilaksei. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.

0: Lana Del Rey, tikko dzirdējām, First Light.
1: Jā.
0: Pirmā gaisma.
1: Es varu liekam taisīt speciāli, kad ir datorspēlējuši tā dziesma, tā kā.
0: Es esmu ļoti pārsteigts, ka tu esi informēti par šo, par datorspēlēm. Ja tu, nē, nu labi, es zinu, ka tu ritīgi spēlē datorspēles. Tu domāsi,
1: gamer? Es esmu rindīgā gamer.
0: Čūstu.
1: Vēl neesmu pabeigusi.
0: Vēl ne.
1: Eju cauri.
0: Kurā esi misijā?
1: Ceturto riņķi.
0: Tajā aplaupīšanas misijā es vēl iesprodos.
1: Es vēl mirds čatiņā esmu. Es vēl torrentos kačāju visu.
0: Nē.
1: DC++.

0: sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viss komfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku.
1: Labrīt, es platiziņiem rādies, ka studijā Rīgā Anatolijas Greipāns. Latvijas hokeja tos pasaules čempionāta 6. spēlē vakar ar 6-0 pārspēja Lielbritāniju un vēl vairāk uzlaboja izredzes iekļūt 4. finālā. Vārtus Latvijas izredzes labā Nigo Mārtiņš Dzirkals, Dinis Smirnovs, Rudolfs Balcers, Edvards Traumaks, Haralds Cegla un Renās Krastenbergs. Balceram tie ir 6. vārti šajā turnīrā un viņš ir līderis starp vārtu guvējiem. Kristaps Gudļevskis atvērīja 19 metienus. Mēl mūsu grupā vakar Somija ar 5-2 pārspēja Austriju. Nākamā un grupas turnīra pēdējā spēlē Latvijas izlasē būs rīt 13.20 ar Ungāriju. Uzvara šajā spēlē pamatlaikā nodrošinās vietu 4. finālā. Friburgas grupā Dānijā ar 3-2 pēcspēles metienu sērijā pārspēja Itāliju, bet Kanāda ar 5-1 pieveica Slovākiju. Valters Krejš Polijā izcīnīja 3. vietu starptautiskās kārtslēgšanas sacensībās, kuram bija pasaules vietatletikas kontinentālā stūrs bronzas līmeņa status. Viņa rezultāts 5 metri 55 centimetri. Par uzvarētāju tādu pašu rezultātu kļuva francūzis Itens Kormons. Krejš mēģināja veikt arī 5 metrus 89 centimetrus, kas būtu jauns Latvijas rekords, taču šoreiz vēl neizdevās. Latvijas sieviešu volejbola izlase Rīgā uzvarēja arī 2. no 2 pārbaudes spēlēm un ar 3-0 pārspēja Igauniju. Papildu setā gan mūsu meitenēm zaudējums ar 24-26. Rezultatīvākā Latvijas izlasē bija Irbe Lazdā 17 punktiem, Martai Levinskai 14 punktu. Mārtiņš Sesks un Renārs Francis Zviedrijā Eiropas rallija čempionāta 2. posmā Skandināvijas rallijā ieņēma 2. vietu. Sesks un Francis pirms sacensību pēdējās dienas bija 4. bet pakāpeniski uzlaboja sniegumu un pēdējos 3. ātrumu posmos izcīnīja 2. vietas. Par rallija uzvarētāju kļuva soms Mikko Heikile. Pauls Jonas pasaules motokrosa čempionāta 6. posmā Francijas Grand Prix izcīņā MXGP klases sacensībā ieņēma 11. vietu divu braucienu sumā, bet MX2 klasē Jānis Mārtiņš un Kārlis Alberts reiši arī attiecīgi 6. un 11. vietā. Pēc 6. posmiem MXGP klasē līderis ir Beļģis Lukas Kūnens. Tikai par 2 punktiem atpaliek šā posmu uzvarētājs nīderlandietis Jeffreys Herlings. Jānis ieņem 11. vietu MX2 klasē, posmā uzvarēja spānis Guillems Farres. Kopvērtējumā 1. vietu saglabā vācietis Simons Langenfelders. Viņš par 8 punktiem apsteidz Beļģi Sašu Kūnenu. Jānis Reišos ir 7., bet Kārlis ir 8. Riga futbolu komanda Latvijas Tonibet futbola vislīgas 15. kārtas pirmajā spēlē savā laukumā 3-0 pārspēja nevienību Supernova. Šodien Ogre United 18. savā laukumā tiksies ar Grobiņu, bet RFS 19. spēlēs ar Tukums 2000 futbolistiem. Artur Strautiņš go 14 punktus un ieguva 6 atlēkšās bombas, bet Tortona Sedetrona Itālijas basketbola sērijas 4. finālā 4. spēlē savā laukumā ar 89-71 pārspēja Venecijas klubu Umana Reier un sērijā līdz 3 uzvarām panāca 2-2. Tomas Štolcermani Zandvortas trasē Nīderlandē formula reģionāla Eiropas čempionāta 2. posma 2. braucienā finišēja 7. vietā. Vārtsargs Linārds Feldbergs un Sufalsas Stampen komanda izcīnīja ASV junioru hokeja līgas čempionu titulu un Feldbergs tika atzīts par izslēgšanas turnīra vērtīgā spēlētāju. Stampet komandā 4-3 otrajā papildlaikā nepārspēja Maskigonas komandu Lumberjacks un visā sērijā uzvarēja 3-1. Feldbergs atvērīja 41 metienu, bet pretinieku rindās par visu čempionu kļuva Rudolfs Bērskalns. Pēteris Bulāns un Šikutimi komandas Skinens komanda Kanādas junior hokeja līgas fināla turnīrā Memoriālā kausa izcīņā 1. spēlē 3-5 zaudēja Rietumu hokeja līgas čempionai Everetes komandai Selvērtības, bet 2. 3-2 papildlaikā pārspēja VHL komandu Kelonas Rockets. Šajā spēlē Bulāns izcēlās ar rezultatīvu piespēli. Grieķijas basketbola klubs Pirējas Olimpijākas Atēnās izcīnīja savu vēsturē 4. ULB Eurolīgas čempionu titulu finālspēlē, kurā viens no tiesnešiem bija Oļegs Latišovs. Olimpijākas ar 92-85 pārspēja 11 kārtējo turnīra uzvarētāju Madrides Real. Norvēģijas etinbraucējs Frederiks Dversnes uzvarēja daudzdienu velobraucienu Giro d'Italijas 57 km garajā 15. posmā, bet līderis kopvērtējumā joprojām ir Dānijas etinbraucējs Jonas Vingegorts. Mercedes pilots Kimi Antonelli izcīnīja uzvaru pirmās formulas sezonas 5. posmā Kanādas Grand Prix izcīņā un guva 4. uzvaru pēc kārtas. Otrais – Lewis Hamiltons, trešais – Max Verstappen. Pēc 5. posmiem Antonelli tuvāko sekotāju George Russell apsteidz par 43 punktiem. Vegasas Golden Knights Stanley Cup izcīņas rietumu konferences finālsērijas trešajā spēlē 5-1 savā laukumā pārspēja Colorado Avalanche un sērijā līdz 4 uzvarām panāca 3-0. Latvijas sieviešu tenisa Elena Ostapenko šodien Francijas atklātā čempionāta pirmajā kārtā tiksies ar vācieti Elu Zeidelu, kura pasaules rangā ir 97. Paredzams, ka spēle varētu sākties ap 16:00.
0: Sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viskomfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku. Sportā uzvar komanda. Darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa, no regulējumām darba vietām, līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
2: Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokeja noslēpums. Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņu spērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Paldies par sporta aktualitātēm. Pirmdienas rītā tās tiešām sakrājušās pa nedēļas nogali. Vai nē?
1: Tas vēl nav viss.
3: Tas vēl nav viss, jo tikai tās pašas svarīgākās un nozīmīgākās.
1: Kaut ko nācās izlēst.
3: Nu, protams. Bet mēs esam iegājuši finišu taisnē ar tavu hokeju noslēpumu. Jau nedēļas izskaņā piekdien izlozēsim to vienu, kas iegūs dāvanu kārtu 500 eiro vērtībā Grundfos produkcijas iegādēja Akvedukts veikalos. Atgādināšu, ka Akvedukts kā ūdens apgādes un apkardes tehnoloģija iegādātājs Latvijā zināms jau vairāk nekā 30 gadus. Kompetence, pieredze, uzticamība un stabili kvalitātes standarti raksturo akvedukta sadarbību ar būvfirmām, montāžas uzņēmumiem, pašvaldības saimniecībām, kā arī privātpersonām. Un ja jums ir realizējumi projekti, tad ziniet, ka akvedukts noliktavā vienmēr ir mūsdienīgi ūdens un siltuma tehnoloģiju risinājumi. Tā kā pasūta tos tiešsaistē vai komplektē uz vietas akvedukts klientu apkalpošanas centros. Par ko šodien tavs jautājums?
1: Par hokeju.
3: Skaidrs.
1: Jā, nu, mēs jau minējām, Rudolfs Balcers guva 6 vārtus jau šajā čempionātā. Viņš ir līderis starp vārtu guvējiem un viņš atkārtoja Latvijas izlases rekordu. Proti 6 gūti vārti vienā pasaules čempionātā. Kurš pirms tam visā pasaules čempionāta vēsturē bija guvis 6 vārtus vienā turnīrā no Latvijas hokejistiem.
3: Cik interesanti, vakardien komentētājs vienā brīdī kaut ko teica, ka šis kaut ko par to rekordu, ka tas ir jau otru vārts, bet es neatceros.
1: Neuztrauc.
3: Jau atsūtīju.
1: Tev tu daļa atgādinās.
3: Jau kaut kā atsūtīju. Jau momentā, tu pat nebija laikam paspējis pateikt, kur jau ir jāatbildi iesūtīt. Labi, skatīsimies, vai tā ir pareiza. 273-399-933. Sūtiet draugi savu variantu. Tātad kurš?
1: Jā, pirms tam, pirms Rudolfa Balcera bija guvis vienā pasaules čempionātā 6 vārtus.
3: Lai veicas pēc otrajām sporta ziņām, ap 10:30 noskaidrosim pareizo atbildi, izlozēsim vienu, kas iekļūs finālā un nedēļas nogalē piekdien. Kur tad nedēļas nogalē? Jau piekdien pretendēs uz galveno bāvano akvedukts.
2: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Apelsīni Rimi 1,49 € kilogramā. Cāļa puspārni ķekava 2 veidi 500 grami 2,89 €. Batoniņš Kinder milkslais 84 gramu iepakojumā 1,69 €. Rimi.
1: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu. Izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas. Un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
2: Bet no 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
4: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
5: Domā, ka zini visu par savām acīm?
6: Laiks to pārbaudīt!
5: Šīs nedēļas vakar braucam laikā Optikas Filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 € dāvanu karti no Optikas Filman.

0: minēji par mēnesi kalendāru, kurš ir tas rīta posms un kurš ir tas dienas posms? Kad ir jāmatās tajos notikumos? Tur bija ļoti specifiski.
1: Kurš ir rīta posms, tu domā?
0: Jā, nu kad man sāksies tas, kad
1: ir
0: tas koleģiālās attiecības jāmeklē?
1: Tur bija tā, ka no rīta vēl mierīgi, bez steigas.
0: Ah, jā, nu jā, nu cik ilgi vēl mierīgi.
1: Izcils laiks jaunas sadarbības laikam.
0: Ah, pēcpusdienā.
1: Pēcpusdienām, principā, cik uz to ēd?
0: Pusdienas?
1: Kā tu domā?
0: Es brokastāju tad, kad pusdienas ir.
1: Nu, redzi, nu tad tev rīts var arī līdz kaut kādiem sešiem aiziet. Tas jau, tu zini, tu pēc sajūtām jūtīsi, tu jūtīsi pēc sajūtām vienā brīdī, tu vienkārši gribēsi koleģiāli kaut ko slēgt, kaut kādas attiecības.
0: Nē, jo man, kāpēc es to
1: sabarbību?
0: Saku? Jo tikko, vienkārši jau sākās šis koleģiālo attiecību, jau slēgšana, jau tās plānošana, tikko salikt kalendārā jaunas lietas, jau tikko tas notika, un es tieši atceros, tu cikko varbūt jau sākās. Jo realitāte jau sākās.
1: Es domāju, ka sākās jau.
0: Manā pasaulē jau. Ir sācies jau tas brīdis. Ja?
1: Nu, visiem ir jāsajūt, kurā brīdī jūs sāksiet kaut ko slēgt, tad rīts ir cauri. Mums ar tevi rīts ir cauri. Diena jau ir ieskrējusies, faktiski 9:50 minūtes pareizs laiks šajā brīdī. Un ko tā diena atnesīs? Nu, to ar atklastām roķelēm varam skatīties, gaidīt, brīnīties, nevajag aizmirst. Un protams, arī priecāties. Jo šodien, starp citu, Anšlavs un Junora svin savus vārdu svētkus. Gan ar reti vārdi.
0: Sveicam vārdu.
1: Un varbūt, ka šodien nemaz tāda iziešana, teiksim tā, nevienam arī neplānojās. Vairāk jau palikt pa māju. A šodien nav hokejs?
0: Šodien nav, rīt ir rīt. Un rīt ir lieliski. Man patīk, ka nav tie vēlie hokeji. Man bija galvenais, ka nav 9:00 vakarā. Jo,
1: tev tas bija galvenais, jā?
0: Tas man bija galvenais. Un ir vienos varēs uzreiz pēc ēteri, varēs meklēt kādu fēnu vietu. Jā, izvēlēties, mums ir tik daudz foršas vietas, kur skatīties hokeju.
1: Jā, bet šodien, starp citu, Latvijā svin piena dienu. Un tā, tas ir kaut kādā veidā atzīmējams. Un sveiciens visiem piena puikām, es gribētu teikt.
0: Paldies!
1: Man patīk tas poēmā par pienu. Imants Ziedoņa dzejolis par piena puikām. Ļaujiet jums, mēģināšu atcerēties.
0: Jā, aiziet. Es tev iedošu kaut kādu sajūtu.
1: Tā tad. Nosauc to vecenīti par veceni. Nu nosauc. Viņš nevar, jo viņš ir piena puika. Piena puika savā būtībā.
0: What have I done to you? Cut so deep. Gribas kaut ko pateikt vēl. Es gribu.
1: Nu pasakt. Viņš nevar.
0: Piena puika.

0: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
1: Labi, ka hokejs notiek uz ledus. Tas vismaz atvēsina uzkarsētās emocijas.
2: Iekārsti hokeja spēlēs arī tu no 15. līdz 27. maijam. Vēsā mierā prognozē spēļu rezultāts Radio SVH LV un ties pie Green Shiny portatīvā kondicionieru, kas vēsina, vēdina un sausina gaisu. Vienkārši uzstādāms un ideāls karstai vasarai. Prognozē. Skaties. Uzvari. Piedāvā Vilpra. Komforts, kas strādā tavā labā.
3: Calvin Harris. Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļešu servisa tīklā.
4: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? Viesms.lv. Elastīgais aizdevums.

0: laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Latvijā šodien saule mīsies ar mākoņiem. Pēcpusdienā vietām ziemeļaustrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz bērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas pēcpusdienā centrālajos un austrumu rajonos brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no 14 grādiem jūras piekrastē līdz 22 Zemgalē un Latgales dienvidu daļā. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas

0: ziņas pulksten 10. rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 89 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 9 cilvēki, tostarp viens gājējs un divi riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 12 dzērāju šoferu, no tiem 11 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens autovadītājs sodīts par transporta līdzekļa vadīšanu narkotisko vielu iespaidā un 185 par atļautā ātruma pārsniegšanu. Valsts autoceļu tīklā rīt būvdarbu sezona un darbi notiek visos valsts reģionos, bet Daugavpils apkārtnē tie tiek veikti vairākos posmos un ir jārēķinās ar papildu laiku ceļā. Tur no Gosporiem līdz Nīcgalei ir 2 luksaforu posmi un to šķērsošanai nepieciešamas 40 minūtes. Savukārt Daugavpils apved ceļa mezglā un posmā līdz Sventei ir 3 luksaforu posmi un to izbraukšanai jārēķinās ar pusstundu. Tikmēr uz Gulbenes vientuļu ceļa no Litenes līdz Balviem 6 posmos satiksmi regulē ar luksaforiem vai satiksmes regulētāju palīdzību un to šķērsošanai jārēķinās ar 45 minūtēm. Līdzīgs laiks nepieciešams arī, lai izbrauktu Bauskas aizkrauklis ceļa remontu posmu no Ozolainas līdz Bārbelei, kur arī ir 6 luksaforu posmi. Turklāt posms pie Ozolainas ir slēgts tranzīta satiksmē un tai ir nodrošināts lokāls apbraucamais ceļš. Prokuratūra nodevusi Rīgas rajona tiesai kriminālu lietu pret organizētu grupu, kuru apsūdz par psihotropo vielu nelegālu apriti, tostarp 13,7 kg narkotiku izgatavošanu. Šim nolūkam bija izveidota ražotne Augšdaugavas novadā. Valsts robežsardze brīvdienās novērsusi 251 nelegālā migranta mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no pretlikumīgas iekļūšanas valstī ir atturēti 3959 cilvēki. Lielbritānija, Francija, Spānija, Itālija un Kanāda bloķējušas NATO ģenerālsekretāra Marka Rittes iniciatīvu dalību valstīm piešķirt 0,4% no sava iekšzemes koprodukta militārai palīdzībai Ukrainai, tā vēsta laikraksts The Telegraph. Pēc žurnālistu ziņām vismaz 7 NATO valstis, kuras jau tagad Ukrainai tērē vairāk nekā 0,25% no sava IKP, paudušas atbalstu šai idejai. To vidū ir Nīderlande un Polija, kā arī Baltijas un Skandināvijas valstis. Tomēr lēmumus aliansē pieņem vienprātīgi un Londona, Parīze, Madride, Roma un Ottava pret to iebilda. Rite jau atzinis, ka viņa iniciatīva netiks īstenībā. Nota. Viņš bija cerējis, ka plāns tiks apstiprināts Ankarā gaidāmajā alianses samitā. Un vēl tepat Latvijā Rīgas Austrumu slimnīca Eiropas testēšanas nedēļā no šodienas līdz piektdienai piedāvās iedzīvotājiem bez maksas un konfidenciāli veikt C hepatīta un HIV testus, lai veicinātu šo saslimšanu agrīnu diagnostiku. Slimību profilakses un kontroles centra dati liecina, ka pēdējos gados jaunatklāto HIV gadījumu skaits Latvijā samazinās. Pirms 4 gadiem tika reģistrēti 229 šādi gadījumi, bet aizpērn 180. Vienlaikus speciālisti norāda, ka C hepatīta pacientu vidū pieaug HIV koinfekcijas īpatsvars. Šajā laika posmā tas pieaudzis no 3,7 līdz 5%. Austrumu slimnīcas mediķi uzsver, ka gan C hepatīts, gan HIV ilgstoši var noritēt bez izteiktiem simptomiem, tāpēc agrīna diagnostika ir būtiska, lai laikus sāktu ārstēšanu, samazinātu komplikāciju risku un mazinātu infekcijas tālāku izplatību sabiedrībā. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūd.com.

0: saprast un pārvaldīt emocijas, mazināt stresu un stiprināt savu iekšējo spēku. Noturības kodols – vienkārši, praktiski, noderīgi.
1: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
0: Par raidījuma Noturības kodols saturu atbild Akcijas sabiedrība Radio SVH.
2: Jā, draugi, noturības kodols. Nu, jāsaka tā, esam pietuvojušies šī projekta beidzamajam raidījumam.
3: Jā, noslēdzies,
2: izskanēs,
3: jā.
2: Izskanēs otrdien 20. Vakarā mūsu ētrā, pēc tam jau arī sestdien ar atkārtojumu televīzijā Radio SVH TV. Bet ļoti interesants manā skatījumā, un es domāju, ka tu ļoti pievienosies šim uzskatam raidījums. Agnes Vasarmana parunās ar bērnu psihiatru Nikitu Bezborodovu par mūziku. Kā mūzika ietekmē mūsu psihisko veselību, vai mūzika varbūt terapeitiska arī cilvēkiem bez muzikālās izglītības, un ko klausīties, lai tiktu galā, piemēram, ar nevēlamām emocijām, vai mūzika, kuru, vai ir tāda mūzika, kur ir bīstami klausīties, lūk tādi jautājumi, un par šiem jautājumiem,
3: attiecīgi
2: cikla noturības kodola beidzamajā raidījumā runāsies, un interesants, es domāju, būs šis raidījums, līdz ar to piedāvājumu arī noklausīties nelielu fragmentu no tā.
4: Es nesliektos apgalvot, ka mēs varam teikt, ka jā, kaut kādu mūziku nevajadzētu klausīties, jo tā ir bīstama. Tā gluži nav, bet nu, īpaši runājot, piemēram, par pusaudžiem, tas, par ko es nu, tā kā domāju, jo, nu, pirmkārt, pusaudžu vecumā, nu, man liekas, ka atkal tas ir tas vecuma posms, kad mūzika ir svarīga, arī tiem cilvēkiem, kas, varbūt, vēlāk tā ļoti aktīvi neklausās, un tas ir tāds grupas process, jo daļa no pusaudžu vecuma uzdevumiem ir, nu, tā kā saprast, kas es esmu, veidot identitāti, un tas identitātes veidošanas process notiek caur grupas piederību. Ja tad, ka mēs citādāk nevaram saprast, kas mēs esam, kā spoguļojoties citos cilvēkos. Ja tad, un pusaudžu vecumā, nu, ņemot vērā, ka tas process nu, tā notiek ļoti intensīvi, tad sākotnē, ja tad tā grupas piederība, ļoti svarīgi piederēt vienaudžu grupai, ja tad tas dažreiz kļūst brīžiem svarīgāk par piederību, nezinu, ģimenei, ja tad, nu, tā vienaudžu grupa ir ļoti būtiska. Un tad, nu, mūzika vienmēr visos laikos ir bijusi daļa no šīs grupas piederības, un tad, nu, tad jā, un tad pusaudžu vecumā tu pieņem to grupas identitāti bez lielas refleksijas, un līdz ar to, nu, ja tu esi punks, nu, tad tev ir jāklausās tikai tā mūzika, ja tad un jāizskatās obligāti tādā veidā un jāuzvedās atbilstoši un tā tālāk, bet ja tas identitātes process veidojas, nu, notiek labi, ja tad ar laiku mums ir iespēja gūt daudzveidīgu pieredzi piederēt dažādām grupām, ja tad un tad vienā grupa, tad tu esi punks, bet tad tu aizēji uz skolu, un tad tu esi skolnieks, un nezinu, tad tu aizēji uz robotu pulciņu, un tad tu esi robotu cilvēks, un tā tālāk. Un gūstot šīs te dažādas piederības, tas ļauj pakāpeniski mums nu, tā kā amalgamēt un veidot savu unikālo identitāti, kas es esmu.
0: Kā saprast un pārvaldīt emocijas, mazināt stresu un stiprināt savu iekšējo spēku. Noturības kodols – vienkārši, praktiski, noderīgi.
1: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
0: Par raidījuma Noturības kodols saturu atbild Akcijas sabiedrība Radio SVH.

0: Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 25. maijam. Apelsīni Rimi 1,49 € kilogramā. Cāļa puspārni ķekava 2 veidi 500 grami 2,89 €. Batoniņš Kinder milkslais 84 grami iepakojumā 1,69 €. Rimi.
1: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini – Vision Express LV.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies, piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv. Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas, un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
2: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces. Calvin Harris.
3: Šovasar Rīga skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
2: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris.

0: Ir pilnīgi skaidrs, ka ir jau tā sajūta, ka nu, jāsāk domāt par Jāņiem. Nu, zinu, beidzās viena svētā, jādomā par nākamajiem.
1: Kā tik tā nauda būtu? Kā tik tā nauda būtu? Šakīra, paskaties, var līksmot. Viņai izdevies uzvarēt gadiem ilgā tiesas prāvā ar Spānijas nodokļu dienestu. Un tagad viņas zin ko dabūja. No. Varēs atgūt 55 miljonus pārmaksāto nodokļu. Tas nav tev gaidīt 1. martā savus 20 eiro.
0: Viņa braši samaksājas nodokļus.
1: Viņa ir labi, strādājuši, teiksim tā.
0: Tagad no kaut kādas valsts kāsas viņai izmaksās 55 miljonus.
1: No Madrides, no Spānijas Madrides tiesa nolēmusi. Neliels tāds, kā teiksim tā, ne tas pārmaksātie nodokļi, bet tas ir poēdi. Tas ir fejdi.
0: Zin kā mēs tagad arī katrs taisīt, bija tagad nesen vai ne, katrs nodev savu to nodokļu deklarāciju.
1: Jā.
0: Un tad ir tā loterija. Nu, vai tu esi vēl parādā, vai
1: tev kaut ko? Nē, man ir kā parādījās, kad man nāks tā nauda, un tad es aizpildīju, un tad es nevaru tagad saprast, vai nāks vai nenāks. Es 1. martā to neizdarīju, es kaut kādā tur jau aprīļas vidu cītī, bet vēl nav atnākusi.
0: Nav? Man nav atnācis?
1: Jau atnācis?
0: Pagaidi, nē.
1: Man atnāca par iepriekšējo gadu, jo es par iepriekšējo gadu arī nebija aizpildījis.
0: Lienam iekšā savu...
1: Ejam paskatamies, varbūt patiekams.
0: Jā, varbūt arī ir 55 miljoni.
1: Viņi nevar vienkārši, viņi domāja, ka man tāda summa, un tad viņi skatās, bet Sandai vajadzētu 1 miljonu pa virsu vēl izskatās.
0: Nav tā gadījumā, ne varētu piezīt, nav gadījumā, es te lasīšu Šakirai 55
1: miljoni. Kāpēc tā?
0: A kāpēc viņai tik daudz ir apakaļ? A kāpēc man tik maz? Es jums saprastu.
1: Agris rēkas, ka viņam pagājušajā nedēļ

0: Atnāca tā no agri, kad tu pieprasīji, kad tu iepsniedzi.
1: Vakar. Jā, bet šī skaņa ir vana dalīs ar sporta ziņām šeit pie mums. Radies ajā eterā. Trādrīdī.
0: Ā, nu jā.

0: sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viss komfortam un efektīvam darbam ar 7 gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku.
1: Latvijas hokeja izlase vakara pasaules čempionāta 6. spēlē ar 6-0 pārspēja Lielbritāniju un vēl vairāk uzlaboja izredzes iekļūt 4. finālā. Vārtus Latvijas izlases labā neguva Mārtiņš Dzierkals, Denis Smirnovs, Rudolfs Balcers, Eduards Traumaks, Haralds Egle un Renās Krastenbergs. Balceram tie 6. vārti šajā turnīrā un viņš ir labākais vārtu guvējs. Kristis Gurņevskis atvērīja visas 19 metienus. Nākamā grupa turnīra pēdējā spēle Latvijas izlasē būs rīt 13:20 ar Ungāriju. Uzvaru pamatlaikā nodrošinās vietu 4. finālā. Vēl mūsu grupā vakar Somija ar 5-2 pārspēja Austriju, bet Friburgas grupā Dānija ar 3-2 pēcspēles metienu sērijā uzvarēja Itāliju un Kanāda ar 5-1 pieveica Slovākiju. Valters Krejš Polijā cīnīja 3. vietu starptautiskās kārtslēkšanas sacensībās. Viņa rezultāts 5,75 m. Par uzvarētāju tādu pašu rezultātu kļuva francūzis Itens Kormons. Krejš mēģināja pārvarēt arī 5,89 m, kas būtu jauns Latvijas rekords, taču šoreiz vēl neizdevās. Latvijas sieviešu volejbola izlase Rīgā arī 2. Pārbaudes spēlē pārspēja Igaunijas izlase šoreiz ar rezultātu 3-0, bet papildus tā zaudēja ar 24-26. Mārtiņš Sesks un Renās Francis Zviedrijā Eiropas rallī čempionāta 2. posmā Skandināvijas rallijā izcīnīja 2. vietu. Par rallija uzvarētāju kļuva Soms Miko Heikile. Pauls Jonas pasaules motokrosa čempionāta 6. posmā Francijas Grand Prix izcīņā MXGP klasē. 2 braucienu summā bija 11, bet MX2 klasē Jānis Mārtiņš un Kārlis Alberts Rešeri ieņēma attiecīgi 6. un 11. vietu. Pēc 6 posmiem līderis kopvērtējumā MXGP klasē ir Beļģis Lukas Nekūnains, bet tikai par 2 punktiem atpaliek nīderlandietis Jeffreys Herlings, kurš uzvarēja vakardienas posmā. Jonas ieņem 11. vietu. MX2 klasē neposmā uzvarēja spānis GMC Fares. Kopvērtējumā pasaules čempionātā 1. vietu saglabā vācietis Simons Langenfelders. Viņš par 8 punktiem apsteidz Beļģi Sašu Kūnenu. Jānis Reišulis 7. Kārlis Reišulis 8. vietā. Rīga futbola kluba komanda Latvijas Tanibet futbola vislīgas 15. kārtas 1. spēlē vakarā 3-0 savā laukumā pārspēja Supernova futbolistas. Šodien Nogrei United pulksten 18. savā laukumā tiksies ar Grobiņu, bet RFS pulksten 19. spēlēs ar Tukums 2000 komandu. Arturs Strautiņš guva 14 punktus un ieguva 6 atlaišās bombas. Tortonas Dertona komanda Itālijas basketbolā sērijas 4. finālā 4. spēlē savā laukumā ar 89-71 pārspēja Venecijas un Manerēra un sērijā līdz tiem uzvarām panāca 2-2. Tomas Štolcermann iz Zandvortas trasē Nīderlandē Formula Reģionāla Eiropas čempionāta 2. posma 2. braucienā finišēja 7. vietā. Vārtsargs Linārds Feldbergs un Sufolsas komandas Stampede izcīnīja ASV junior hokeja līgas titulu, bet Feldbergs tika atzīts par izslēgšanas turnīra vērtīgāko spēlētāju. Neizšķirīgajā spēlē viņš atvērīja 41 metienu. Pretinieku rindās par vicečempionu kļuva Rudolfs Bērskalns. Cits mūsu hokejists Pēteris Bulāns ar Šikutimi komandu Saginins. Kanādas junior hokeja līgas fināla turnīrā Montreālā kaus izcīņā vismaz 3-5 zaudēja rietumu hokeja līgas čempionē Everetas komandai Silver Types. 2. spēlē Bulāns veica rezultatīvu piespēli un viņa pārstāvētā komandā 3-2 papildlaikā pieveica VHL komandu Kelonas Rockets. Grieķijas basketbola klubs Pirējas Olimpiākos 4. reizi kļuva par ULEB Eirolīgas uzvarētāju. Finālspēlē, kurā viens no tiesnešiem bija Oļegs Latiševs, Olimpiākos ar 92-85 pārspēja Madrides Real vienību. Norvēģijas riteņbraucējs Frederiks Dvernsnes uzvarēja daudzdienu velobraucienu Giro d'Italija 157 km garajā 15. posmā, bet kopvērtējumā 1. vietu saglabā Dānijas riteņbraucējs Jonas Vingegaards. Mercedes pilots Kimi Antonelli triumfēja pirmās formulas piektajā posmā, proti Kanādas Grand Prix izcīņā un guva savu ceturto uzvaru pēc kārtas. Otrais Lewis Hamiltons, trešais Max Verstappen pēc pieciem posmiem, Antonelli savu tuvāko sekotāju George Russell apsteidz jau par 43 punktiem. Vegasas Golden Knights Stanley Cup izcīņas rietumu konferences finālsērijas trešajā spēlē ar 5-3 savā laukumā pārspēja Colorado Avalanche un sērijā līdz 4 uzvarām panāca jau 3-0. San Antonio Spurs basketbola stand-by izslēgšanas turnīra rietumu konferences fināla 4. Spēlē mājās 103-82 uzvarēja Oklahoma City Thunder un sērijā līdz 4 uzvarām panāca nešķirtu 2-2. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketa Elena Ostapenko šodien Francijas atklātā čempionāta pirmajā kārtā tiksies ar vācieti Ellu Zeidelu. Paredzams, ka spēle sāksies ne agrāk par 16:00.
0: Sporta ziņas kopā ar AJ produkti LV. Viskomfortam un efektīvam darbam ar 7-gadu garantiju. AJ produkti strādā ar prieku. Sportā uzvar komanda. Darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk. Birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa. No regulējumām darba vietām, līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
2: Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokeja noslēpums. Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņu spērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
3: Tas nav noslēpums, kas kopīgs Valdim, Kristīnēm, Jānim, Mārim, Aigaram, Martinam, Renāram, Kasparam, Jānim un vēl vienam klausītājiem no 22. maija jāatrod vārds.
1: Es domāju, kas tagad būs.
3: Viņi man visi finālā, mīļie draugi, ir un gaida ar nepacietību nedēļas izskan 29. maija, kuram tiks 500 eiro dāvanu kārt no Akvedukts Grundfos produkcijas iegādai. Bet nu vēl vienu finālistu mēs arī šodien noskaidrosim, un tur bija jāatbild uz tādu ļoti interesantu jautājumu.
1: Jā, un tās pirmās atbildes, kas tev ienāca, tās arī bija pareizas.
3: Jā, bet tās tam ienāca vēl daudz un dažādas.
1: Jā, tā kā Rudolfs Balcers guva sestos vārdu šajā pasaules čempionātā un atkārtoja Latvijas izlases rekordu labāko sasniegumu pasaules čempionātos 1939. gadā. Arvīds Petersons arī bija guvis 6 vārdus, tāpēc tikai 6 spēlēs.
3: Jā, ļoti interesanti, tur man parādījās Ņiževīs.
1: Nē, Ņiževīs nav starp tiem, kas pa 5 vārtiem pirms tam vēl bija guvuši bez Balcera. Aigars Cipras, Sergejs Žoltaks, Arīds Nāroks, Ludvīgs Putniņš arī 39. Gadā, Kaspars Daugaviņš, Lauris Dārziņš, Rodrigo Ābols.
3: A Mārtiņš no Cēsīm? Nē, tad viņš ir parakstījies, jo viņš ir parakstījies. Arvīds Petersons, Mārtiņš no Cēsīm. Labi, tad tādā gadījumā gozēsim, kurš tad mums tiks pie vietiņas finālā šajā rītā. Pirmdienā ir iesāks ar tādu diezgan patīkamu jau gaidu sajūtu. Un tas mums šajā rītā ir Gundars. Redzu jau Arvīds Petersons ar viņa atbild, 39. Gads arī kabinēts klāt. Ļoti forši. Tad rakstu tagad Gundaru garājā savā sarakstā.
1: Rudolfam mēs novēlam atlikušajās spēlēs. Cerams, ka mums vismaz 2 būs vēl šajā turnīrā.
3: Obligāti.
1: Labot rekordu.
3: Jā, kāpēc ne? Kāpēc ne?
1: Kāpēc ne? Pāris reizes neiemet arī pungāru vārtos. Piemēram,
3: lai iemet 12 reizes.
1: Nebūs,
3: jā. Vakar, zini, vienā brīdī es, man brālēns, toreiz, kad mēs par to Somiem runājām, es teicu, oi, būs 13-2. Viņš tā, tu nekļūdījies rakstījies spēles laikā. Es viņam tagad vakardien pie četrinieka rakstu. Varbūt es par šo biju domājis. Jau rokas jau berzēju tādā cerībā.
1: Tad, kad seši jau bija, jā.
3: Pie četri jau es cerēju, ka tiks līdz 13. Bet, nu labi, varbūt kādā citā spēlē. Jebkurā gadījumā man jautājums par vakaru. Ko vakarā dara?
1: Vakarā būs vakara sporta stunda.
3: Jā.
1: Ciemos būs Jānis Bergs. Šīs nedēļas nogalē mūsu trasē Bauskā Eiropas čempionāta posmas autokrosā. Mm-hmm. Būs arī balva radio klausītāju konkursā no posma rīkotājiem. Man liekas, ka tepurītis būs. Nu, kaut kas tāds. Es precīzi nezinu, bet balva būs. Mm-hmm. Protams, ka mēs veltīsim laiku arī hokejam, protams, arī basketbolam, arī arī visām citādām aktualitātēm.
3: Jā, nu, iekļausimies stundā.
1: Mēģināsim.
3: Mēģināsim. Labi, Anatolij, uz tikšanos.
2: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk akvedukts veikalos un akvedukts LV.

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
2: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
1: Ko? Tiešām?
0: Mastercard kliktu peļļauj norēķināties ātrāk un drošāk. Neievado savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
3: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors Latvija Pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija Radio SVH LV.
0: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertu zālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertu zālē.
0: Bietes biešu paradīzē.
6: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Darba dienās pēc 11:00 un brīvdienās 10:30 Aināra Rutkeviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
7: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? Via SMS.lv elastīgais aizdevums.
8: Radio SVH rīta programma Trādi rīti sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
9: Nu, tad nu mēs esam 10:47 minūtes.
10: Jā, tieši tā. Tieši tā, draugi. Ko jūs teikt par nelielu šokolādes gabaliņu? Ko jūs teikt par nelielu šokolādes gabaliņu?
9: Jā, labprāt, paldies.
10: Interesanti, Vācijā tiesa atzinas viena salduma ražotāja tādu vainu, negodprātību, jo viņš ir samazinājis savu šokolādes iepakojumu lielumu, vienlaikus palielinot cenu. Un pircējs šokā sašutoši bija, jo es varu tikai no 100 samazināt uz 90 gramiem. Un cena palielināt. Un neviens jau pērkot to savu iecienīto šokolādi nebija paskatījies, ka...
9: Par cik mazāk, 10 gramu mazāk?
10: Par 10 gramu mazāk ir samazināts, un neviens jau uz iepakojumu tu pērci savu ierasto. Tāpat kā ir reizēm veikalā ieeja, tas piens ir nevis litrs, bet īstenībā tu nepaskaties, ka uz tās pakas ir 900 mililitri. Un nopērts, skaties tā, šis ir lētākais, ņem šo, un tu nemaz nepamani, ka viņš lētāk.
9: Jā.
10: Nu, un tad šokolādes ražotājs taisnojās, ka cenas kāpums bija neizbēgams, jo slikta raža Āfrikā ir kakao pupiņām. Augušas arī citas izmaksas, cik daudz, kāda nozīme
9: un arī
10: ir
9: tik daudz nevajag ēst. 10 gramu tomēr mazāk, jo parasti tas prieks ir, es esmu pamanījis skatoties kalorijas, nu sekojot līdzi kaloriju daudzumam, ko tu apēd, vai
10: jā,
9: ne?
10: Jā.
9: Un tu skaties, 100 gramiem te ir 147 kalorijas, ja? Un tu skaties, un te ir tikai 80 gramu, es te mierīgi, es vēl mazāk tā tad uzņem.
10: Jā,
9: tas prieks, un varbūt viņš dara to prieku, jo viņš raksta uz 100, jā, vai ne, gramiem.
10: Nu, dara prieku.
9: A, tu 90,
10: tā.
9: Līdz ar to mazāk pat uzņem tās kalorijas.
10: Tieši tā, viņš īstībā dara prieku. Jā, bet tas pupiņu faktors ir jāņem vērā. Tur neko, kā vēl paliek pupiņas dārgāks. Jā, jāsteidz ēst šokolādi, kamēr varam to atļauties, teiksim tā.
9: Starp citu, jā.
10: Vienā brīdī būs tāds luksus, jā, kā agrākos laikos senāk.
9: Pa jāmat nosti uz mirku.
10: Tas būs tikai īpašiem gadījumiem, tā kā fotoaparāts 90. Vienu pa vakaru bildi visi sapulcēs, tā tagad ģimene sapulcēsies uz vienu šokolādu stāfli, vienu pa vakaru un viss.
9: Un tad pa 3 gadiem ir pilna tā filmiņa piefačēta,
10: jā.
9: Un tad iet attīstīt, un tad skatās, kā tas bija pirms 3 gadiem.
10: Jā. Jā, jā, arī tāds pārsteiguma moments.
9: Jo dzimšanas dienā vienā trīs, vārda dienā trīs, kur nu atkal trīs, ir Ziemassvēto vienu vai divas. Ne, nu tur cik 24 bija?
10: Nu jā, 24.
9: Ā, nu jā.
10: Trīs uz dzimšanas, nu, tu ko joko man?
9: Divas katrā dzimšanas dienā, divas, nu vismaz divas, jā, ar radiniekiem un ar draugiem. Un tad Ziemassvēt pie Eglītes.
10: Jā, ar dzimtu.
9: Vārda dienās netērē.
10: Nē.
9: Jaunā gadā, protams,
10: ar tādu svētu.
9: Jā.
10: Pirms glāzes.
9: Latvijas svētkos, jā.
10: Vēl taču vajadzēja Līgo svētkos pie galda.
9: Līgo.
10: Pie lielā galda. Mēs
9: 3 gada nesanāk vairs mums jau. Mums jau vairs nesanāk. Nē, sanāk gan. No vienai bildē visu.
10: Jā,
9: ir aiziet.
10: Bet ar šokolādes stāfelīti tad gan. Tad arī pa gabaliņam dzimenē, pa gabaliņam jaungadā. Un tā jau 3 gados vien tāpelīt nolost.
9: Šajā dienā gribam sveikt visus
10: jubilārus. Sveicamos, jā.
9: Jā, visus sveicamos mēs sveicam. Absolutam.
10: Lai jums bezgalīgi daudz šokolādes, cik gribat. Mm-hmm. Lai tik, cik gribas.
9: 1948. gadā, 25. maijā, piedzima Klaus Maine, dziedātājs no Skorpiona.
10: Tā bija
9: šodien viņš svin 78 gadus.
10: Jā, tas ir tā.
9: Nu, atzīksim vienu leģendāru skaņdarbu. Wind of Change.

0: Citruna. Mežpils par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Kā senukai izdevīgas cenas katru dienu. Drīnī zāles pļāvējs robots 2000 kvadrātmetru platībai 869 eiro. Oko zāles pļāvējs. Darba platums 50 cm 199 eiro. Matīta akumulātora trimmeris 199 eiro. Kā senukai. Piedāvājumi spēkā kā senukai veikalos un e-veikala smartnet biedrie.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
3: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulē.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ik dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
3: Šis rīts trādrīt noslēgušies.
4: Ai, jā, noslēgušies. Un forši dieniņi izskatās, ka iesils un būs. Nu, lai jums veiksmīgi. Lai jums veiksmīgi, jā. Un tiekamies jau rīt tepat.
3: Atā.
4: Nauris Brīkmanis.
3: Sanda Deis.
4: Trādrīti.

Latvijā šodien saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā vietām ziemeļaustrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas pēcpusdienā centrālajos un austrumu rajonos brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no 14 grādiem jūras piekrastē līdz 22 zemgalē un Latgales dienvidu daļā. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.

0: ziņas pulksten 11. priekšpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkēvičs. Topošajā četru partiju valdībā potenciālo ministru portfeļi tika dalīti atbilstoši partiju DNS un interesēm. Tā šorīt intervijā TV3 izteicās premjera amata kandidāts Andris Kulbergs. Viņš norādīja, ka ir ņēmis vērā, ka nāk vēlēšanas un katra partija grib parādīt saviem balsotājiem darbus tās interesējošajās jomās. Attiecīgi atbilstoši politisko spēku interesēm arī notikusi atbildības jomu dalīšana. Kulbergs arī atzina, ka neoficiāli izskanējušais amatu sadalījums topošajā valdībā esot pietuvināts reālajam, bet ar niansēm, un solīja potenciālo ministru vārdus atklāt tikai šodien paredzētās tikšanās laikā ar valsts prezidentu Edgaru Rinkēviču. Iespējamais aizsardzības ministrs valdības veidošanā esot skatīts kā atslēgas persona, bet arī šī amata kandidātu Kulbergs nenosauca. Latgales turisma asociācija atklātā vēstulē vērsusies pie augstākajām valsts amatpersonām, ministrijām un Saeimas, norādot uz kritisku situāciju nozarē saistībā ar dronu ielidošanu un biežiem šūnapraides paziņojumiem. Organizācijas pārstāvji uzsvēruši, ka šīs sekas jau ir katastrofālas, jo ārvalstu turisti un tūroperatori masveidā atsaka rezervācijas. Jau šobrīd to skaits sasniedz 60%. Tāpat tiekot atcelti korporatīvie pasākumi un skolēnu ekskursijas. Latgales turisma asociācija apgalvo, ka atsevišķas pašvaldības ir noteikušas aizliegumu saviem skolēniem apmeklēt Latgali. Tās vērtējumā šie faktori rada priekšnoteikumus Latgales reģiona turisma un viesmīlības nozares uzņēmumu bankrotam vai darbības apturēšanai un darbinieku atlaišanai. Ugunsgrēkā Rīgā vakar cietuši divi cilvēki. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests vēsta, ka pirms pusdienu laika izsaukums saņemts uz Ganību ielu, kur piecstāvu mājas augšējā stāva dzīvokļa virtuvē dega sadzīves mantas 2 kvadrātmetru platībā. Degšana likvidēta pirms ugunsdzēsēju ierašanās un pašu spēkiem no mitekļa evakuējās divi cilvēki, kuri bija cietuši un tika nodoti mediķiem. Dzīvoklī, kurā izcēlās ugunsgrēks, nebija dūmu detektora. Tāpat vakar glābēji saņēma izsaukumu uz Siguldas novada Inčukalna pagastu, kur mežā bija apmaldījies cilvēks. Viņš izvests no meža ar pašvaldības policijas transportu un nodots mediķiem. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 89 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 9 cilvēki, tostarp viens gājējs un 2 riteņbraucēji. Diennakts laikā policija pieķērusi 12 dzērāju šoferu, no tiem 11 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens autovadītājs sodīts par transporta līdzekļa vadīšanu narkotisko vielu iespaidā un 185 par atļautā ātruma pārsniegšanu. Valsts robežas sardze brīvdienās novērsusi 251 nelegālā migranta mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no pretlikumīgas iekļūšanas valstī ir atturēti 3959 cilvēki. Krievija aizvadītajā naktī uzbrukusi Ukrainai ar 262 droniem, no tiem 246 Ukrainas gaisa spēkiem izdevies notriekt. 9 vietās fiksēti 10 lidrobotu trāpījumi, bet vēl 7 apkaimēs nogāzušās notriekto dronu atlūzas. Savukārt Ādažu novada pašvaldība par vairāk nekā 8000 eiro iegādāsies zemūdens dronu, tā liecina tās mājas lapā publicētā informācija. Pašvaldība skaidrojusi, ka novada teritorijā ir vairākas nozīmīgas ūdens tilpes, tostarp Gauja un Mazais Baltezers, kur pašvaldības policija regulāri saskaras ar malu zvejniecības gadījumiem un nelikumīgi izvietotiem zvejas rīkiem. Projektā plānots iegādāties vienu zemūdens dronu, kas ļaus veikt ūdens tilpju apsekošanu, konstatēt nelikumīgi izvietotus tīklus un murdus, kā arī operatīvāk reaģēt uz pārkāpumiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādziņi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucā.

0: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. Čempionāta reportāžā ar Aināru Rutkeviču un Anatoliju Kreipānu. Pasaules hokeja čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
1: Esiet sveicināti kārtējā hokeja apskatā, kad pasaules hokeja čempionātā šodien sākas pēdējā tā norises nedēļa. Grupu turnīrā Latvijas izlasei atlikusi vairs tikai viena spēle rīt pret Ungārijas valstsvienību, un kas priecē pēc vakardienas mača ar Lielbritāniju, Latvija joprojām ir ļoti labās pozīcijās, lai pēc pāris gadu pārtraukuma atkal spēlētu pasaules hokeja čempionāta ceturtdaļa finālā. Vakar pārliecinošā spēlē 6-0 uzvara izcīnīta pār Lielbritāniju, kas līdz ar to ir atvadījusies jau praktiski no spēlēšanas elites divīzijā un nākamgad atgriezīsies pirmās divīzijas A grupā. Labrīt, Anatolij!
2: Jā, nu, vakardienas spēles rezultāts, laikam, tas ir tas gadījums, ka tas arī visu izsaka. Nu, jā, Edvards Traumaks to teica, ka mēs varējām vēl kādu vai divus iemest. Tas neko neišķiet. Tas neko neišķiet. 6-0 vai 8-0 vai 9-1, piemēram. Tāds starpība. Latvijas izlases pārāk uz viesiem redzams. Nu, varbūt pašas spēles sākuma arī ar ko Harijs Vitoliņš nebija apmierināts pirmajām 5 minūtēm. Tomēr bija ļoti bīstami pretuzbrukumi viesiem, ne, bet britu hokejistiem. Bet pārējā, nu, tur bija, ja mēs runājot par spēli Latvija, Somija, teicām, ka tās ir, nu, vismaz šobrīd šajā turnierā divu atšķirīgu līmeņu komandas. Šeit var runāt tieši to pašu, tikai ar lielu pluszīmi par labu Latvijai.
1: Jā, ļoti pārliecinošs sniegums. Nu, spēles sākums, kā tu jau minēji, gan lika bažīties, tas Renāra Krastenberga agri nopelnītais noraidījums par bīstam spēli raukstu pacelt nūju. Nu, tāda neuzmanība spēlējoties saviem vārtiem. Labi, ka neizdevās neko izveidot tajām vairākumā britiem, mūsējiem gan bija mazākumā iespējas vairāk gūt vārtus, un pēc tam arī spēle tika nolikta, kā mēs teikt, pa plauktiņiem. Pirmajā trešdaļā 3 gūti vārti, īpaši skaists pirmais vārtu guvums, un otrajā trešdaļā vēl 3 pievienoti. Trešais periods jau bija tāda tīra formalitāte, ka jau kritās ātri, un mūsējie gribēja izspēlēt skaisti, gan arī līdz tukšiem vārtiem, bet nu, jebkurā gadījumā ļoti labi kontrolēja Latvijas izlase visu spēles gaitu, izdarīja divreiz vairāk metienus pa pretinieku vārtiem, 38-19 metienu attiecība. Arī disciplīnas ziņā šoreiz negrēkoja, divi tādi abi neuzmanības noraidījumi šajā spēlē. Divreiz izdevās arī izmantot pašiem skaitlisko vairākumu un kopumā ļoti labs sniegums, kas ļauj ar piesardzīgu, bet tomēr optimismu raudzīties rītdienas spēles virzienā pret Ungāriem, kur Latvijas izlasē nepieciešama uzvara pamat laikā, un tad neatkarīgi no tā,
2: ka spēlēs
1: konkurenti vai nu trešajā vai ceturtajā vietā ierindosies pēc grupu turnīra noslēguma Latvijas izlase un garantēs vietu ceturtdaļ finālā, bet par Ungāriem vairāk, protams, runāsim rīt.
2: Jā, nu, mēs Ungāriem ar vakardienas uzvaru nodrošinājām palikšanu elites grupā. Viņiem 3 punkti, britiem punktu nav, un pat ja notiek tās brīnums neliels, ka briti uzvar šodien Vāciju, tas
1: kas
2: neko nemaina. Bet tas neko nemaina, jo sastarpējā spēle Ungāri 5-0 uzvarēja, un tur nav
1: maina. Britiem tas neko nemaina, bet neko Vācijai nemaina. Gan tas mainīt ļoti cīnīt.
2: Jā, un atgādināsim, ka Kazahstāna un Ukraina nākamgad pievienosies viena komanda zināma, Lielbritānija, kas krīt ārā. Nu, otra iespējams būs zināma šodien, jo tur...
1: Nu, pilnīgi noteikti būs zināma šodien.
2: Jo tur, nu jā, pilnīgi noteikti. Slovēņa Itālija spēlē savā starpā.
1: Nu, Slovēņiem 3 punkti, Itāļi savukārt tika pie punkta vakar, par to arī mazlietiņu vēl vēlāk, bet atgriežoties pie vakardienas spēles, jāizceļ Edvards Traumaks, kurš pievienojās valstsvienībai tikai vakar no rīta, ielidoja viņš Cīrikē, nebija gulējis, kā viņš pats teica, visu ceļu lidmašīnā bija visnotaļ noguris, bet pēc mača atzina, ka būtu gatavs spēlēt vēl vienu spēli uz tām emocijām, ko Latvijas līdzjutēji deva mūsu hokejistiem. Pilna Cīrihas arēna, ļoti daudz Latvijas līdzjutēju uz vakardienas, aizvakardienas mačiem tieši piebrauc, ņemot vērā, ka divas brīvdienas, divas spēles un daudz izmantoja iespēju atbalstīt mūsu hokejistus klātienē Šveicē. Vēl no mūsu spēlētājiem Zīle izteicās, ka spēlējām savu spēli, neko neizdomājām, novērtējām pretinieku un darījām pareizās lietas, līdām uz vārtiem, pelnījām vairākumus un pārņēmām iniciatīvu. Džekiem sanāca labas izspēles, tās veidojas tad, kad dara pareizās lietas, nevis cenšas kaut ko individuāli, un tur nevar nepiekrist Zīlēm. Tiešām Latvijas izlase aizvadīja kā komanda ļoti labu spēli vakar.
2: Cerams, ka rīt būs tieši tāpat ar Ungāriju, bet nu, mēs jau vienojamies, ka par Ungāriju mēs rīt parunāsim. Tā nav komanda, kuru var, kā saka, nomētāt ar cepuriem, kā dažreiz mēs teikt. Mēs esam arī jau saskārušies ar Ungāru pretestību gan olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā, gan pasaules čempionātā. Nemaz tik viegli mums pret viņiem negāja, un tāpēc jāpatur prātā. Vakar bažas, diemžēl, pat laimi, neapstiprinājās, ka pēc tāds spiltas uzvars pār ASV, nu, nu ko, nu Latvijas hokeja tradīcija. Nē, tradīcija netika ievērot šoreiz.
1: Jā, tika galā ar emocijām, mūsēji nolaidās uz zemes, stabili ar abām kājām. Jā. Un no pirmās minūtes, varbūt ne gluži, bet no piektās, kā teica Karīs Vītoviņš, tiešām pilnvērtīgi bija spēlē. Par statistiku runājot, Rudolfs Balcers izcēlās ar gūtiem vārtiem, un atkal viņš ir vienpersonisks rezultāts.
2: Jā, vārti.
1: Ne, bet labāko snaiperu sarakstā līderis ar sešiem gūtiem vārtiem. Nav viņš Latvijas rekordists izlasē, kā to mēdz kolēģi.
2: Kolēģi uzskata, ka līdz otrajam pasaules karam Latvijas izlase nepastāvēja, acīm redzot, kaut gan mēs arī olimpiskajās spēlēs piedalījāmies. Jā, nu, tomēr bija tās spēlētājs Karvīts Petersons, kurš 39. Pasaules čempionātā sešās spēlēs go sešas vārdus, tā ka mums tagad Rudolfam jānovēl labot šo rekordu.
1: Jā, tiešām, tagad viņš ir
2: līdzautos
1: rekordam, un ja tur mēdz piesaukt jaunu ēru, nu kāda jaunā ēra hokeja, lai tad pirms tam hokeja nespēlēja, un ja mēs tā skaitam, tad Latvijas basketbola izlase arī nav kļūst par Eiropas čempionu.
2: Jā, jo jaunā ērā taču nav uzvarējis, jā. Nē, bet ja nopietni, tad varbūt laikam tomēr pareizāk būtu kopš neatkarības atjaunošanas. Jā. Tur neviens sekšas nebija iemetis pieci, tur bija vairāki guvuši, gan Zdarogs, gan Dāziņš, gan Daugaviņš. Es pat visus no galvas nenosaukšu.
1: Tam citu Rudolfs Balcers šobrīd ir septītais arī rezultatīvākais visā turnīrā ar 8 punktiem. Un rekords šajā ziņā pieder Rikardam Bukartam. 2023. Bronzas gadā viņš 11 punktus guva, 3 vārta, 8 rezultatīvas piespēles viņam bija, tā ka jānovēl Rudolfam arī šo rekordu labot, kāpēc gan ne,
2: turklāt,
1: ja mūsējiem būs vairāk vēl par vienu spēli, uz ko mēs ceram un arī kam ticam, tad tas ir ļoti iespējams, ņemot vērā to, kā pirmā maiņa šo sezonu pasaules čempionātā spēlē, pēc Traumaka pievienošanās, gan arī otrais uzbrucēja virknējums ir krietni atdzīvojies, un Traumakam 3 rezultatīvitātes punkti, rezultatīvas piespēles, 2 piespēles vakar arī Sandim Bilmanim un Šmitam. Tā kā laba spēle mūsējiem. Vēl par statistiku Kristers Guģļevskis aizvadīja otro sauso spēli vakardien šajā čempionātā, un tagad viņš ir trešais visu vārds ar konkurencē ar 94,6% atvairītu metienu. Vidēji mačā 1,6 vārdus ielaidas, un viņam priekšā ir tikai norvēģis Henriks Haukelands un Leonardo Dženoni, Šveicis valstsvienības vārtu vīrs. Viņiem 97% atvairīto metienu, bet mazlietiņu mazāk aizvadīto spēļu no tiem, kam 5 Kristers ir pirmajā vietā. Metienu realizācijā pēc vakardienas mača Latvija pakāpusies uz 8. vietu ar 11%, vairākumā 2 gūti vārti, un tagad 7. mūsējie ar 22% realizācijas. Mazākumā arī neielaidām vārtus, 2 noraidījumi gan 2, un tur mūsējie 10. Disciplīnas ziņā gan joprojām diezgan zemu 11. bet 18 noraidījumi 6. spēlēs varbūt arī nemaz tik daudz vidēji nav, ja tā mēs skatāmies, bet diezgan korekts šis čempions. Un nāc arī kopumā ņemot un skatoties visas izlases.
2: Jā, un arī nav dzirdēts, ka būtu kaut kādas liels pretenzijas, kaut kādas skandalozas situācijas attiecībā uz tiesāšanu. Varbūt kaut ko palaida garām.
1: Nē, nu mēs tur varam piekasīties kādām epizodēm.
2: Strīdīgas epizodes vienmēr būs, protams, ne bez tā, bet nav kaut kas tāds, ka par ko te tagad visi rādīt, runāt un tā tālāk.
1: Nu, un apmeklētības ziņā arī jāpiemin, ka Latvijas izlase pakāpusies visā turnīrā ir uz 4. vietu, nu tur pirmās 8. vietā tās ir Cīrihas komandas, jo tur objektīvi ir lielākie tilpība arēnai. Un tiešām ļoti labi apmeklēts čempionāts arī tās spēles, kur mainieki nespēlē, kur nav Vācija, kur nav Austrija, kas ir kaimiņu valsts, tur tāpat ir piepildīta Cīrihas ledus arēna ļoti labi, un arī Frībūrā daudz skatītāji iet uz spēlēm, par ko cepurnos šveiciešiem. Nu, un, protams, arī Latvijas hokeja līdzstējiem, kuru dēļ arī Latvija pakāpusies šajā te rādītājā. Vakardienas mačos vēl Dānija, tātad, kā jau minēju, tikai pēc spēles metienos tika galā ar Itāliju. Dāņi, protams, nodrošinājuši savu palikšanu elites divīzijā pēc pērnā gada pusfināla. Šoreiz ceturtdaļfināls viņiem vairs nespīd. Itāļiem šodien izšķiroša spēle par vietas saglabāšanu stiprāko kompānijā. Vakar mačos Somijā samērā viegli ar Austriju tika galā, un kanādieši pēdējā trešdaļā nolauza Slovāku pretestību 5-1 un nodrošināja sev pirmo vietu B grupā.
2: Tur šodien Čehija, Norvēģija. Norvēģi šovakar var atstāt aiz borta Zviedriju.
1: Nu, vēl nav teikts, vēl nav garantēts, jo Slovākiem arī vēl jāizved viena spēle, un teorētiski Zviedri vēl nebūs zaudējuši nekādas izredzes. Tā kā tur tajā grupā ir tiešām ļoti spraiga cīņa. Čehi nodrošinājuši savu vietu
2: ceturtdaļfinālā. Jā,
1: Čehi var arī nepalikt otrie, bet visticamāk būs, nu, ja nezaudēs šodien Norvēģiem. Bet Slovākija, Norvēģija un Zviedrija tur vēl turpina cīņu par vietu ceturtdaļfinālā. Mūsu grupā četras komandas ir iesaistītas šajā cīņā. Bez Latvijas arī Austrija, Vācija un ASV. Amerikāņi šodien agrajā spēlē tiksies ar Ungāriem. Nu, jādomā, ka nekādas problēmas Ungāri nesagādās. Lielas problēmas amerikāņiem, un pie trim punktiem viņi tiks, lai gan neteiksim vēl hop. Paralēlajā mačā tevis pieminētais Čehijas-Norvēģijas duelis ļoti izšķirošs Norvēģiem un svarīgs. Vakara spēlēs Vācija-Lielbritānija, tur formalitātes, acīm redzot, Brita aizvada skaidrs savu pēdējo spēli elites divīzijā vismaz uz pāris gadiem, tā tas būs līdz aiznākamajiem, ja viņiem izdosies atgriezties. Un otrā mačā Frībūrā Slovēnija-Itālija cīnīsies par viešu saglabāšanu elites divīzijā. Tur, kura komanda uzvar pamatlaikā, tā saglabā vietu Slovēnijai pietiek ar neizšķirtu un pat zaudējumu papildlaikā vai pēc spēles metienās. Nu, tādi notikumi šodien. Šveicē, pasaules hokeja čempionātā, Latvijas izlasēja attelpas diena, treniņš gan būs, redzēs, vai visi dosies uz ledus, vai kādi arī fiziskās sagatavotības treneru vadībā gatavosies rītdienas mačam pret Ungāriju. Tas būs agrais mačs, 13.20 sāksies, 6 spēles noslēdzošajā grupu turnīra dienā, bet par tām tad visām arī vairāk rīt. Tiekamies ierastajā laikā, ierastajā vietā.

0: Kompānija Akvedukts – 100% Latvijas uzņēmums. Ūdens apgādes, apkures un dārza preču vairumtirgotājs.
1: Sounds! Labākais laiks radio SPH ar Mother Kivkucāni.
0: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
2: Tikai 11 no 27 ES dalību valstīm ir pilnībā gatavas pieslēgties jaunai biometrijas datu bāzē līdz 12. jūnijam, dienai, kad migrācijas paktam jāstājās spēkā. 9 valstis nav sākušas testēšanu vispār. Tikai 5 valstis ir pieņēmušas nepieciešamos nacionālos likumus. Šie nav tehniski traucējumi. Šī ir politiskā realitāte, ko Brisele gadiem atteicās atzīt. Komisija tagad draud ar pārkāpumu procedūrām pret tām valstīm, kuras nav gatavas. Tas ir klasiskais Briseles scenārijs. Pieņem sarežģītu regulējumu, nosaka nereālus termiņus un tad soda dalību valstis par to, ka neizpilda birokrātiskās prasības. Mēs, Patrioti Eiropā, esam brīdinājuši. Migrācijas krīzes risinājums nav vairāk Briseles birokrātijas, bet gan efektīvas robežas, ātra atgriešana un valstu tiesības patstāvīgi lemt. Eiropai ir jāizsargā robežas, ne jāveido birokrātiskas konstrukcijas.
0: Vilis Krištopans par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
3: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
4: Mani sauc Andrušu Vājevs, esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušu Vājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
5: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie LV.
6: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
7: Svinām 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandija Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandija Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
9: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
10: Labi, ka hokejs notiek uz ledus. Tas vismaz atvēsina uzkarsētās emocijas.
11: Iekārsti hokeja spēlēs arī tu no 15. Līdz 27. maijam. Vēsā mierā prognozē spēļu rezultāts Radio SVH LV un ties pie Green Shiny portatīvā kondicionieru, kas vēsina, vēdina un sausina gaisu. Vienkārši uzstādāms un ideāls karstai vasarai. Prognozē, skaties, uzvari. Piedāvā Vilpra, komforts, kas strādā tavā labā.
12: amerikāņu.

0: dziedātāja China Moses un Latvijas Radio Big Bands aicina klausītājus uz jaudīgu koncertu Rīgas Kongresu namā. Viņu abrīno The Times, Guardian un citu pasaules vadošo mediju kritiķi. China Moses sniegusi vairāk kā 800 koncertus sešos kontinentos. Viņa ir pasaulē pieprasītākā džeza dziedātāja. China Moses un Latvijas Radio Big Bands 11. jūnijā Rīgas Kongresu namā. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
2: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
1: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
3: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
4: Dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks.
5: Radio SVH.

Bag, Babe, Banana. Piektais maijs, labrīt! Jauns darba cēlēns kā balta lapa mums priekšā. Nu tad, kā mums lapatīkas to krāsosim. Un pēc šādas nedēļas nogales tās krāsas, es domāju, ka tu man piekritīsi. Košas un priecīgas uz mums raugās, tādā vieglā eiforijā latviešu tautu dodas pretim pirmdienai. Hokeju prieki, karstās nedēļas nogales prieki, svētki to un tālu izskanējuši. Pirmais dārza darba iedegums, es domāju, ne man vienīgai, vai ne? Vienmēr sakot, īsāk sakot, viss notiek un raps izziet pilnbriedā. Solītie laikapstākļi gan šai nedēļai soltos mūsu uzkarsušos prātus nedaudz atdzesēt, bet nekas to visu veselīgā un iedzīgā muzikālā un atbalsta plecu balansā soli turēt es līdz pulksten trijiem. Radio SVH tavs labākais laiks manā kompānijā. Mani sauc Madara Kivkucāne, jau otro nedēļu šis ir mans un tavs labākais laiks. Un mans galvenais uzdevums organizēt, protams, audiāli tavas darba dienas pavadījumu tā, lai tev viss sanāk. To arī solos. Darīt! Turpinājumā viena pavisam svaiga kompozīcija no Holly Humberstone.

0: saprast un pārvaldīt emocijas, mazināt stresu un stiprināt savu iekšējo spēku. Klausies raidījumu Noturības kodols Radio SVH katru otrdienu 8:00 vakarā. Noturības kodols – vienkārši, praktiski, noderīgi.
1: Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
0: Par raidījuma Noturības kodols saturu atbild akcijas sabiedrība Radio SVH.
2: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Tuja Brabant 60 līdz 80 cm 3,99. Mulča vidējas frakcijas 50 litri 3,59. Betūnija tikai eiro 69. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartvet biedriem.

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vaniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi. Maijā apotēka aptiekās kosmētikas mēnesis. Atlaides līdz 35% Avene dermokosmētikai un atlaides līdz 55% Izdin un Bionika zīmola kosmētikai. Ieskaties arī apotēka LV. Labās rokās apotēka.
1: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. Maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Tiekamies klīnikā Northway. Neauglības diagnostika un ārstēšana, medicīniskā apaugļošana, embriju ģenētiskā testēšana, pieredzējuša speciālistu komanda un individuāla pieeja katram pacientam. Northway klīnika.
3: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā. Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē biļešservis.lv. Čā!
4: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
5: Piedāvā pašapkalpošanās automazgatavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
6: Šobrīd internetā krāpnieki nesnauž. Bet vai tu esi tam gatavs? Klausies raidījumu Kiberpēdas. Radio SVH katru otrdienu, 19:00. Uzzini, kā aizsargāt savus datus, atpazīt ļaundarus un sargāt savu digitālo identitāti. Kiberpēdas. Droši padomi, nedrošā digitālajā vidē.
7: Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
6: Par raidījuma Kiberpēda saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.

0: Rādio SVH, tos labākais laiks ar Mother Kukucan.
1: Atskatoties par plecu uz 25. maija sastrādāto tik tālu. Skaidrs, ka arī šodien lielas lietas notiks, bet nu paskatamies caur lupu uz tām vēstures lapas pusēm un tur nemaz netik sen. Aktrise Ilze Pukīnska šajā dienā ir dzimusi, viņa šodien dzimšanas dienas mīļākos sveicienus sūtām, tāpat arī mākslinieku dviņu pārim Kristianam un Patricijai Brektem. Šodien dzimšanas diena 2002. Gadā Tallinā notiek 47. Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls. Latvijā to pārstāv dziedātāja Marina Ūmava un mēs skaidri zinām, ar ko tas viss beidzās. Ļoti labi beidzās Marina Ūmava šajā konkursā uzvar, tā arī tik tālu pagaidām. Pagaidām vienīgā Latvijas uzvara Eirovīzijas dziesmu konkursā. Pasaules futbola diena arī tiek atzīmēta 25. maijā. Šo datumu 2024. Gadā oficiāli pasludināja ANO, lai godinātu futbolu kā universālu valodu. Tā tas ir. Un atzīmētu pirmo starptautiskā futbola turnīra tādu posmu visiem reģioniem, kas notika 1924. Gadā. Bet nu īpaši šajās dienās futbols nedaudz hokejā nepaliek, bet katram savs laiks, vai ne? Un par kādu īpašu šai dienai veltītu kompozīciju gribu izstāstīt un esmu izraudzījusies britu rokgrupas Dire Straits albumu un notikumu 1985. Gadā piektais studijas albums šai rokgrupai iznāk un sāk 14 nedēļu ilgu apvienotās karalistes topa augšgalā būšanu un tādu ārkārtīgi fenomenālu šī albuma veiksmes stāstu. Un tam par godu, es tā izdomāju, dārgais klausītāji, lai skan Dire Straits Money for Nothing.

0: metāla jumti un noteiksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
4: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā.

0: nenokavē. Biļetes biļešu servisa tīklā.
1: Ar roku rakstītu pantu es datorā pārrakstu. Tehnoloģijas un dzeja. Bez tām es nevaru.
2: Raksti arī tu mums savus pantus ik rītu no 25. Līdz 29. Maijam dzejas cīņā. Un tiec pie dāvanu kartes no specializētā datortehnikas preču veikala Baltikdata. Baltikdata – tavs starts vasarai.
3: Austrālijas dziedātāja multi-instrumentālista Kevina Parkera psihodēliskās mūzikas projekts. Šis ir Tame Impala. Tas mums pietuvinās jaunstundas sākumam un jaunā stundā. Oi, kas tik mūs tur nesagaida.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Latvijā šodien saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā vietām ziemeļaustrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas pēcpusdienā centrālajos un austrumu rajonos brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no 14 grādiem jūras piekrastē līdz 22 zemgalē un Latgales dienvidu daļā. Rīgā šī diena būs lielākoties saulaina, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra būs ap 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu viršu vistas burgera un kolas

0: ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ēnārs Rutkēvičs. Nopietnāki ieguldījumi Latvijas pretgaisa aizsardzībā ir sākti vien pēdējo 3 līdz 5 gadu laikā. Pretgaisa aizsardzības vienības Latvijā vairāk ir izvietotas ar domu par lielāko pilsētu sargāšanu, līdz ar to detekcijas nosegums nav visur vienāds un ir iespējami līdzīgi incidenti kā nedēļas nogalē, kad Latgalē Drīģa ezerā iegāzās un eksplodēja iepriekš nepamanīts drons. Tā šorīt intervijā Latvijas radio atzina Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns. Viņš sprieda, ka Latvijas aizsardzībai ir vajadzīgi papildus radari, jaudīgākas akustiskās detekcijas sistēmas un citi jauni tehniskie risinājumi, lai uzlabotu pretgaisa aizsardzības spējas. Tuvākajā laikā NBS iegūšot dažus jaunus radarus, kas izvēlēti pēc ukraiņu ieteikuma un arī no līdz šim armijas rīcībā esošās pretdronu tehnikas daudzas lietas esot līdzīgas ukraiņu lietotajām. Latgales turisma asociācija atklātā vēstulē vērsusies pie augstākajām valsts amatpersonām, ministrijām un Saeimas, norādot uz kritisku situāciju nozarei saistībā ar dronu ielidošanu un biežiem šūnapraides paziņojumiem. Organizācijas pārstāvji uzsvēruši, ka šīs sekas jau ir katastrofālas, jo ārvalstu turisti un tūroperatori masveidā atsaka rezervācijas. Jau šobrīd to skaits sasniedz 60%. Tāpat tiekot atcelti korporatīvie pasākumi un skolēnu ekskursijas. Latgales turisma asociācija apgalvo, ka atsevišķas pašvaldības ir noteikušas aizliegumu saviem skolēniem apmeklēt Latgali. Tās vērtējumā šie faktori rāda priekšnoteikumus Latgales reģiona turisma un viesmīlības nozares uzņēmumu bankrotam vai darbības apturēšanai un darbinieku atlaišanai. Topošajā četru partiju valdībā potenciālo ministru portfeļi tika dalīti atbilstoši partiju DNS un interesēm. Tā šorīt intervijā TV3 izteicās premjera amata kandidāts Andris Kulbergs. Viņš norādīja, ka ir ņēmis vērā, ka nāk vēlēšanas un katra partija grib parādīt saviem balsotājiem darbus tās interesējošajās jomās, attiecīgi atbilstoši politisko spēku interesēm notikusi atbildības jomu dalīšana. Kulbergs arī atzina, ka neoficiāli izskanējušais amatu sadalījums topošajā valdībā esot pietuvināts reālajam, bet ar niansēm un solīja potenciālo ministru vārdus atklāt rīt pusdienlaikā. Iespējamais aizsardzības ministrs valdības veidošanā esot skatīts kā atslēgas persona, bet arī šī amata kandidātu Kulbergs nenosauca. Ugunsgrēkā Rīgā vakar cietuši divi cilvēki. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests pirms pusdienlaika saņēma izsaukumu uz Ganību ielu, kur piecstāvu mājas augšējā stāva dzīvokļa virtuvē dega sadzīves mantas 2 kvadrātmetru platībā. Degšana likvidēta pirms ugunsdzēsēju ierašanās un pašu spēkiem no mitekļa evakuējās divi cilvēki, kuri bija cietuši un tika nodoti mediķiem. Dzīvoklī, kurā izcēlās ugunsgrēks, grēks nebija dūmu detektora. Bet šīs nedēļas vidū Latvijā būs stiprs vējš, daudzviet gaidāmas lietus gāzes un gaisa temperatūra būs maija beigām neraksturīgi zema. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka trešdien un ceturtdien ziemeļrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15-20 metriem sekundē, tas lauzīs atsevišķus kokus un radīs citus nelielus postījumus. Dažbrīd līs, daudzviet gaidāmas lietus gāzes vietām arī krusa un pērkona negaiss, un maksimālā gaisa temperatūra būs vien 11-15 grādu. Piektdienu laikapstākļi sāks nedaudz uzlaboties. Nedēļas nogalē vējam kļūstot lēnākam palielināsies salnu risks, bet svētdiena varētu būt nedēļas siltākā diena. Atbilstoši pašreizējām prognozēm arī jūnija pirmajā nedēļā laikapstākļus Latvijā noteiks ciklons, kas nesīs lietainu laiku un mērenu gaisa temperatūru. Tās bija ziņas un studijā Ēnārs Rutkēvičs.
1: Dāmas un kungi, mazie pīrādziņi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
2: Oh, yeah.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.

0: ņemts. Un sākumā ar green lights, lai tev arī šodien visos luksaporos zaļās gaismas un visas duras vaļā. Un tagad kāds ļoti svarīgs paziņojums.
1: Čau, mani sauc Dons, un tu klausies Radio SVH.

0: Tagad ir īstais laiks.
1: Daudz.
0: Labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kivkucēni.
2: Tikko mans brīnišķīgās kolēģis Ieva Dzene un Diana Marketinga. Diana, piedos man, ka es vēl neesmu iemācījusies viņas uzvārdu. Bet vienmēr sakot, īsāk sakot, viņas paviesojās ar Radio SVH studijā un tehniskos pēc dzimšanas dienas balītes darbus izveica, te noņēma svatku karodziņus. Tā. Bet nekas jau nebeidzas. Viss turpinās un sāks viss no gala. Un šajā stundā arī Dzene mums plaši izklaides programma tev sarūpēta. Vēstīšu par kādu piedāvājumu ļoti. Ļoti īpašu piedāvājumu no Parīzes Bastīlijas opernāma. Būs arī kāds stāsts, man šķiet, par pēdējā laika skandalozāko sporta notikumu. Par to mēs arī Dzene aprunāsimies. Tas viss, protams, labākās mūzikas pavadījumā. Un būs arī kāda iespēja tev tikt pie foršas balvas 50 eiro vērtībā no mūsu lieldrauga It. Tā kā paliec tepat, es tev solu, būs forši. Un par labu mūziku runājot, turpinām ar Edu Šīranu un Azizam tavā labākajā laikā.

uzzīmē mani kā vienu no savām franču meitenēm, tikai mūsdienu versijā. Šī ir īru poproka grupa CMAT, arī Take a Sexy Picture of Me.

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam. Armands Rimi karti pelmeņiem vičī diviem veidiem. Atlaida līdz 25%. Garneļu uzkoda sāo 3 veidi 50 grami 1,99 €. Deserts Bambu House Mochi 2 veidi 180 grami 3,59 €. Rimi.
1: Sportā uzvar komanda. Darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa no regulējumām darba vietām līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku. Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing par uzvaru katrā aplī.
1: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķīņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Sports izklaide piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. līdz 31. maijam. Spēļu tiešraides, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
4: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
5: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, jeb LIA, rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu, 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
4: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.
6: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
7: Katru trešdienu 11.30 un ceturtdienu 19.30 Radio SVH ēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
6: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: Limbažu novada aktualitātes.
1: 29. maijā 6. vakarā Limbažu estrādē notiks Limbažu novada skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki. Esi, kas vēlies būt! 5. jūnijā Ārciema Brīvdabas baznīcā svinēsim Jura Neikena, viena no izcilākajām personībām Latvijas kultūras vēsturē. Mācītāja, skolotāja un rakstnieka, viens no latviešu prozas pamatlicējiem pelnīti iedāvētā dziesmu svētku tēva 200. dzimšanas dienu. 8. vakarā svētbrīdis, Ārciema baznīcas zvana torņa iesvētīšana un pēc tam koncerts skani dziesmai, mīlestībai un vienprātībai. Šogad Ainažu pilsēta svinēs savu simtgadi. 13. jūnijā aicinām piedzīvot svētkus visas dienas garumā. No agra rīta pilsētas ielās rosīsies tirgotāji. Dienas gaitā notiks svētku gājiens, amatieru kolektīvu koncerts, atzims dziesma manai paaudzei. Sporta mīļotājs priecēs futbola mačs, kā arī būs aktivitātes pašiem mazākajiem.
0: Tās bija Limbažu novada aktualitātes.
2: Limbažu novads ir vislatviskākais, zaļākais, ģimenēm draudzīgākais novads ar plašu pie jūras teritoriju un apmierinātiem, aktīviem un radošiem cilvēkiem. Novads, kurā ir uzņēmējdarbība, plašas izglītības, kultūras, sporta un turisma iespējas, kā arī racionāli un ilgtspējīgi izmantoti dabas resursi. Mums ir ļoti daudz par ko un ar ko lepoties Limbažu novadā. Tāpēc Limbažu novads ir...
3: Nu, uzskaitām šobrīd mums ar apsistā tad pilnbriedā, pilnziedā, tas pas ar ceriņiem, drīz arī Jasmīna ziedēs. Par to Sudden Light un Zeļģis.

0: Maija top filmas Apollo kino, Sātans Pradas brunčos 2, Zvaigžņu kari, Mandalorietis un Grogu un Mortal Kombat 2 IMAX formātā, Gaja Ričija pelēkā zona un Backrooms bez izejas. Noskaties Apollo kino!
1: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
2: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 € un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
3: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī iekarināms krēsls 79,99. Turisma krēsls dažādas krāsas 29,99. Četurvietīgs dārza mebeļu komplekts 79,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
4: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. līdz 31. maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinotip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
5: Tu strādā, tu nodrošini, tu turies, bet vai tu dzīvo? Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne tēlam, pašam sev. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. Vīriešiem no 35 gadiem, 5 dienas dabā, vīru lokā, bez maskām. Tas var mainīt visu. Piesakies stacija LV.
6: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
7: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
6: Ko? Tiešām?
8: Mastercard kliktu pieļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
9: Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
10: Ar roku rakstītu pantu es datorā pārakstu. Tehnoloģijas un dzeja. Bez tām es nevaru.
11: Raksti arī tu mums savus pantus ik rītu no 25. līdz 29. maijam dzejas cīņā. Un tiec pie dāvanu kartes no specializētā datortehnikas preču veikala Baltic Data. Baltic Data. Tavs starts vasarai.
12: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Latvijas hokeja izlase tuvu iekļūšanai pasaules čempionāta ceturdaļfinālā. Andžejam Ļebeņevam pirmais šo sezonu pusfināls Speedway Grand Prix seriālā. Mārtiņš Sesks un Renārs Francis otrie Eiropas rallija čempionāta posmā Zviedrijā. Latvijas sieviešu volejbola izlase aizveda pirmās pārbaudes spēles. Rīgas VF basketbola komandā jauns galvenais treneris Kimi Antonelli 4. Pēc kārtas uzvara pirmās formulas pasaules čempionāta posmos. Par šiem un citiem notikumiem šodien 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņš FIA Eiropas čempionāta autokrosā rīkotājs mūsu strasē Bauskā Jānis Bergs. Balva radioklausītāju konkursā no Eiropas autokrosa čempionāta posma rīkotājiem.
13: Madara. Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
14: Paramour un Hard Times turpina pirmdienas skanējumu pēc viņiem savukārt. Uzaicināšu tevi uz vienu radio spēli. Uzmeklē savu telefonu, lai mēs varam sazvanīties. Sarunāts!

0: Dzīvo pilsētas centrā, bet sapņo par mieru mežīja lokā? Kur tev vajadzētu dzīvot? To mēs noskaidrosim kopā ar JIT. Ikdienas no 25. Līdz 29. Maijam sazvanot kādu klausītāju. Bet tik pie vērtīgas balvas var arī aizpildot testu. SVH portālā. JIT. Būvējam labākai rītdienai.
1: Nu tā tas ir. Daudzi no mums sapņo par savu ideālo mājokli un tieši pie tā nekustamā īpašuma attīstītājs JIT Latvijas strādā jau vairāk kā 28 gadus. Šis uzņēmums ir daļa no jaudīgas Somu korporācijas ar gadsimtu ilgu vēsturi un tieši viņa Rīgas panorāmu regulāri papildina ar mūsdienīgiem un energoefektīviem daudzdzīvokļu namiem. JIT kontā ir tādi pilsētniekiem labi zinājumi un zaļi kvartāli kā Mārpagalmi, Āgenskalnā, Silvas nami un Kaivas kvartāls. Un tieši šobrīd JIT Latvija turpina aktīvi augt un nu pat uzsākta jauno projektu tiežniecība Smilgu projektos Pļauniekos un nosvinotais pārsvētkus savai līdz šim augstākajai ēkai Rubins. Tāpēc, ja lūkojies pēc jaunas ilgtspējīgas mājvietas, ir vērsts iemest aci JIT piedāvājumā. Un tagad es tevi izaicināšu uz vienu radiospēli un mēs noskaidrosim, kur tev patiesībā vajadzētu dzīvot vai tur, kur tu dzīvo. Nu, tev tā ir īstā vieta, varbūt, ka kaut kas jāsāk risināt un domāt šajā virzienā un tu neatkarīgi no tā, kā mums tur veiksies ar tiem jautājumiem, skaidrs ir tas, ka tu tiksi pie dienas balvas un tā ir 50 eiro vērta dāvanu karte no veikala Stockmann. Un par to radiospēli runājot, nu tu droši vien esi kādreiz iemaldījies portālā kādā tādā testā, kur tu var noskaidrot, nu kas tu esi par putnu, ja, kas tev par tādu psiholoģisko tipu reizēm arī uz tādiem testiem mēs uzduramies. Un kā reizi šīs būs viens no tiem. Un paralēli tam, ka mēs ar tevi katru dienu šonadēļ šādu spēli spēlēsim, tu arī vari paviesoties saitē radio.svh.lv, jebkurā sev ērtā vietā un laikā izpildīt tādu testu pats un noskaidros ne tikai to, kur tev patiesībā vajadzētu dzīvot, vai tā ir īstā vieta, kur tu šobrīd dzīvo. Bet tu piedalīsies arī izlozē par 250 eiro vērtu dāvanu karti no Stockmann. Nu, tagad, kad visas formalitātes es tev esmu izstāstījusi, laiks man celt klausuli un to es arī tūlīt daru. Čau! Halo, halo!
2: Labdien!
1: Labdienā, kā jūs godāt?
2: Mārtiņ.
1: Mārtiņ, čau! Kā pirmdien iesākusies?
2: Jā, labi.
1: Man prieks, no kuras puses zvēna, es gribu izvilināt nedaudz garāku atbildi no tevis, lai saklausītu tev skaisto vokālu.
2: No Rīgas.
1: Mārtiņ, forši, Mārtiņš no Rīgas. Nu, vai tu esi gatavs mesties vienā ambrāžā ar mani?
2: Nu, varētu mēģināt.
1: Nu, mēģinām. Es tev uzdošu 4 jautājumus, tev būs 3 atbilžu varianti. Neviens nav nepareizs, iedomājies, kā tev veicis pirmdienā. Un tad tev vienkārši jāizvēlas sev atbilstošākais. Ko tu visbiežāk domā izvēloties dzīves vietu, Mārtiņ? A. Cik ātri no turienes tu varēsi nokļūt tur, kur tev vajag? B. Vai šai vietai ir sajūta, atmosfēra un raksturs? Vai C. Vai tur būs droši, mierīgi un labi ilgtermiņā?
2: No, trešais variants.
1: Trešais variants. Laižam tālāk jautājums. Numur 2. Kas tev dzīves vietā būtu lielākais bonus? A. Skaists pagalms, labā atmosfēra, vietas, kur satikt citus cilvēkus. B. Zaļā zona, pastaigu iespējas, miers pēc garas darba dienas. Vai C. Ātra nokļūšana darbos pie transporta un ikdienas pakalpojumiem.
2: No, otrais variants.
1: B. Zelta vidusceļa. Mārtiņš izvēlas. Jautājums numur 3. Kura frāze tevi vislabāk raksturo? Man patīk dzīvot vietā, kur ir sajūta stils un cilvēki. B. Man vajag vidi, kas palīdz kustēties uz priekšu. Vai C. Man ir svarīgi, lai mājas ir mana drošā un mierīgā azote.
2: No, trešais variants.
1: Trešais variants. Absolūti, jā. Tevi saprotu. Man būtu līdzīgi. Nu, tad esam tikuši pie jautājuma numur 4. Kā tu attiecies pret praktiskām lietām? A. Praktiskums tev ir svarīgs, bet vajag arī skaistu vidi un labu sajūtu. B. Tu novērtē praktiskumu, bet tam jābūt arī mājīgam un drošam. Vai C. Tev patīk, ja viss ir pārdomāts, funkcionāls un ietaupa tavu laiku?
2: Pirmais variants.
1: Praktiskums, Mārtiņ, tev ir svarīgs. Nu tad mūsu, nu tā teikt, dzīvesvietu zinātājs saka, lūk šādi par tevi. Tavs dzīvesvietas tips ir miera un stabilitātes meklētājs, un ja no hitnamiem tev jāizvēlas, tad tie būtu piemērotākie tev Silvas nama Mārtiņa. Milzīgs paldies, ka tu sazvinīji mūs. Paliec uz līnijas, mēs noskaidrosim, kā tu tiec pie savas godam nopelnītās balvas, un šādu ambrāžu mēs izspēlēsim arī rīt, parīt, aizparīt, un piekdiena ap 12.40.

0: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
1: Maijā mēnesis aptiekās ģimenes veselības mēnesis. Atbalsti savu organismu pavasarī un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm līdz pat 50%. Uzturu bagātinātājiem locītavu atbalstam un magnījiem atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptiekā tavas veselības recepte.
3: LMT piedāvā lielais koncerts jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
4: Domā, ka zini visu par savām acīm?
5: Laiks to pārbaudīt!
4: Šīs nedēļas vakar braucam laikā optikas Filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 € dāvanu karti no optikas Filman.

12.58 minūtes ir brīdis, kad tuliņ. Radio sākā studijā ievalsies Inese Vaikula ar aktualitātēm tepat un tālumā. Pēc tam arī kāds viesis jaunas stundas sākumā.

Latvijā šodien salmīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā vietām ziemeļaustrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, būtīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas pēcpusdienā centrālajos un austrumu rajonos brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no plus 14 grādiem jūras piekrastē līdz plus 22 Zemgalē un Latgales dienvidaļā. Rīgā šī diena lielākoties saulaina, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.

0: 9 minūti pāri pulksten vieniem dienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Četras partijas, kuras Andra Kulberga vadībā mēģina veidot jauno valdību, ir sadalījušas atbildības jomas, bet konkrēti ministru kandidātu vārdi tikšot nosaukti rīt pusdienlaikā. Tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču šodien paziņoja premjera amata kandidāts Kulbergs. Plānots, ka apvienotā saraksta politiķi vadīs finanšu, tieslietu un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, kas pašlaik ir jaunās vienotības pārziņā. Tā savukārt saglabās ārlietu un veselības jomu pāraudzību, kā arī tai nāksies uzņemties atbildību vadīt aizsardzības un satiksmes ministrijas, kurās pēdējos mēnešos bijis visvairāk publiski apspriestu problēmu. Tikmēr Nacionālā apvienība vadīs izglītības un zinātnes, kultūras, iekšlietu un klimata un enerģētikas ministrijas, bet Zaļo un Zemnieku savienība saglabās Saeimas priekšsēdētāja amatu, kā arī vadīs ekonomikas, labklājības un zemkopības ministrijas. Nopietnākie ieguldījumi Latvijas pretgaisa aizsardzībā ir sākti vien pēdējo 3 līdz 5 gadu laikā. Pretgaisa aizsardzības vienības Latvijā vairāk ir izvietotas ar domu par lielāko pilsētu sargāšanu. Līdz ar to detekcijas nosegums nav visur vienāds un ir iespējami līdzīgi incidenti kā nedēļas nogalē, kad Latgalē Drīģes ezerā iegāzās un eksplodēja iepriekš nepamanīts drons. To šorīt intervijā Latvijas radio atzina Nacionālo bruņoto spēku komandieris Kaspars Pudāns. Viņš sprieda, ka Latvijas aizsardzībai ir vajadzīgi papildu radari, jaudīgākas akustiskās detekcijas sistēmas un citi jauni tehniski risinājumi, lai uzlabotu pretgaisa aizsardzības spējas. Tuvākajā laikā NBS iegūšot dažus jaunus radarus, kas ir izvēlēti pēc ukraiņu ieteikumu un arī nolīdz šim armijas rīcībā esošās preddronu tehnikas daudzas lietas esot līdzīgas ukraiņu lietotajām. Latgales turisma asociācija atklātā vēstulē vērsusies pie augstākajām valsts amatpersonām, ministrijām un Saeimas norādot uz kritisku situāciju nozarē saistībā ar dronu ielidošanu un biežiem šūnapraides paziņojumiem. Organizācijas pārstāvi uzsvēruši, ka šīs sekas jau ir katastrofālas, jo ārvalstu turisti un tūroperatori masveidā atsaka rezervācijas. Jau šobrīd to skaits sasniedz 60%. Tāpat tiekot atcelti korporatīvie pasākumi un skolēnu ekskursijas, Latgales turisma asociācija apgalvo, ka atsevišķas pašvaldības ir noteikušas aizliegumu saviem skolēniem apmeklēt Latgali. Tās vērtējumā šie faktori rada priekšnoteikumus Latgales reģionu turismu un viesmīlības nozares uzņēmumu bankrotam vai darbības apturēšanai un darbinieku atlaišanai. Francija izdevusi Lietuvai likvidējumās Latvijas Kraibankas, kādreizējās Mātes bankas, likvidētās Lietuvas bankas Snoras bijušo līdzīpašnieku Vladimiru Antonovu. Tā šodien paziņoja Lietuvas ģenerāla prokuratūra. Tā norādīja, ka Antonovs Viļņā nogādāts ar lidmašīnu piekdienas vakarā un aizvests uz izolātoru. Antonova izdošana kļuva iespējama, jo 13. maijā Francijas kasācijas tiesa nolēma neizskatīt Antonovs sūdzību par Rennes apelācijas tiesas spriedumu, kas paredzēja viņu izdot Lietuvai. Antonovu decembrī aizturēja Francijas rietumos saskaņā ar Lietuvas izdotu orderi, un Lietuva bija lūgusi viņu izdošanu. Savukārt otrs bijušais Snoras līdzīpašnieks Raimonds Baranausks, kā tiek uzskatīts, iespējams slēpjas Krievijā. Bet noslēgumā par laikapstākļiem šīs nedēļas vidū Latvijā būs stiprs vējš, daudzviet gaidāmas lietus gāzes un gaisa temperatūra būs maija beigām neraksturīgi zēma. Jaunākās sinoptiķu prognozes liecina, ka trešdien un ceturtdien ziemeļrietumu vēju brāzmās pastiprināsies līdz 15-20 metriem sekundē, tas lauzīs atsevišķus kokus un radīs citus nelielus postījumus. Dažbrīd līs, daudzviet gaidāmas lietus gāzes, vietām arī krus un pērkona negaiss un maksimālā gaisa temperatūra 1+15. Maksimums 15 grādi. Piektdien laikapstākļi sāks uzlaboties un nedēļas nogalē vējiem kļūstot lēnākam palielināsies salnu risks, bet svētdien varētu būt šīs nedēļas siltākā diena. Atbilstoši pašreizējām prognozēm arī jūnija pirmajā nedēļā laikapstākļus noteiks ciklons, kas nesīs lietainu laiku un mērenu gaisa temperatūru.
1: Ines, bet forši, kā darba dienās tomēr ir,
0: jā,
1: vai ne?
0: Tas mums palutinājis, ceru, ka visi ir sasmēlušies sauli un siltumu un izvilksim tagad līdz tam nākamajam.
1: Izvilksim. Paldies par ziņām.
0: Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
2: Madara, Madara, Madara, Madara.
3: Radio SVH, tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.

0: Radio SVH tos labākais laiks ar Mother Kukucan.
1: Un tavā labākajā laikā ar Madaru Kukucanu pievienojies viens brīnišķīgs kungs, un tas ir neviens cits, kā Gustavs Tarzans.
2: Sveika, Madara.
1: Čau.
2: Sveika, Radio SVH, pagatavs, skatītāji, klausītāji, kā tagad ir.
1: Un līdzjutēji.
2: Jā, līdzjutēji.
1: Baudītāji. Un tā jau ir, ka tas saturs mūsdienās, ko lūkoties, ko patērēt, ir tik ārkārtīgi daudz, un tieši tamdēļ mēs nākam, nu kā tāds tilts, palīdzēsim tev izvēlēties, dārgais skatītāji, klausītāji un baudītāji, jo gribam tev pavēstīt par vienu ārkārtīgi brīnišķīgu SVH TV projektu, kurš sāksies jau šajā ceturtdienā, pulksten 8:00 vakarā, un tur Gustav, nu, mikrofons tavs pastāst, lūdzu, ko mēs tur
2: ceturtdien 8:00. Cerēsim, ka Latvijai nebūs jācīnās pusfinālā tajā vakarā.
1: Vispār, tad tev ar to konkurenci.
2: Jebkuram jaunam raidījumam nav nekādu izredžu, bet redz risks un tās karstās ogles apakšā, tas vienmēr dzen uz priekšu. Jā, Radio SVH ir arī tagad televīzijā.
1: Tādi laiki pienākuši.
2: Jā, poētiski izsakoties. Un pavisam nesen es saņēmu zvanu no Filipa Rubeņa. Tik uzaicināts parunāt par zinātni. Un tas ir tāds plāns ledus alež, jo alež šķiet, ka zinātne, tas ir kaut kāds ārprātīgi sarežģīts un vispār sapiņķerēts kaut kāds, vispār tur labāk neskārties klāt. Es saku, nē, tā ir politika. Zinātne īstenībā ir ārkārtīgi skaista, saprotama un valdzinoša lieta, ja, jo tikai politiķi, finansistiem, ekonomistiem, lai mēs neko nesaprotam un lai pēc tam mēs sekojam līdz tikai tiesvedībām, vai ne? Bet zinātne ir pavisam savādāk, zinātne ir ārkārtīgi skaistas un lielas lietas, kas notiek Latvijā. Man bija 2 gadus tā lielā iespēja kopā ar Latvijas zinātņu padomu piedalīties kampaņā, tādā zinātnes daudzināšanas un, kā tu saki, tilta nodrošināšanā. Un es godīgi sakot, tautas valodā sakot, es biju uzpakaļs uz to, kas notiek Latvijā. Kādi reāli pētījumi, kādi reāli izgudrojumi gan medicīnā, gan dziļajās tehnoloģijās, gan humanitārajās zinātnēs, kas Latvijā notiek un kādi gaiši prāti strādā, uz to es brīnos, kur mums pietiek cilvēki, mums ir hokeja izlase, nu labi, futbols pievilksies ar gadiem, es ceru, un zinātnē mums ir vienkārši, nu mums ir A grupa reāli, un mums zinātnē mums vairs pat nav jācīnās par ceturdaļfināli, jo mēs reāli esam, nu, mēs ejam uz zelta medaļām, un par to būs arī pirmajā epizodē jaunajā raidījumā ar nosaukumu Latvija zinātnē, nevis zinām Latvijā, tas būtu tā ierobežojoši, bet Latvija ir zinātnē ar noklusēto vārdu pasaules. Ja? Un pašā pirmajā epizodē es tikšos ar zinātnieku, kurš tūdaļ kravā somas un brauks uz vienu no lielākajiem pasaules zinātnes simpozijiem, kur jau klāt ir komerces sektors. Ja, kur nav tikai tā, ka jaunie profesori aķīši sabrauc un palielās, kā viņi māk uzrakstīt formulu, bet ka viņi māk ražot, viņi māk savu izgudrojumu aizvest līdz produkcijai, līdz komerces sektoram un padarīt to visu pieejamu arī mums kā sabiedrībai. Un tur būs milzīgs stāsts par arī to, jo šepat Latvijā mums ir tāda platforma, kas zinātniekiem palīdz savus izgudrojumus un pētījumus neatstāt atvilktnē laboratorijā, bet aizvest tos līdz, tā tiek līdz galam, ja, un pašiem sāk domāt arī no tādas uzņēmēju skatu punktu, ja, jo, kā tu, Madara, labi zini, atšķirības starp biznesu un uzņēmē darbība ir milzīga. Biznesu māca skolā cilvēkiem slimfit uzvalkos, kur pamanīt, kur parādās nauda kaut kāda brīva. Savukārt uzņēmējiem ir jāuzņemās atbildību un jāspēj radīt vērtības. Un tā ir tā milzīga atšķirība starp biznesu un uzņēmē darbību. Un zinātnieki ir tendēti uz uzņēmē darbību radīt vērtības un kaut ko paliekošu. Un šajā gadījumā biomedicīnas un fotonikas pētniecības platforma, ja biofot saīsinājumā, ir tieši tas, kas to, kā lai pasaka, kas to nāves ieleju zinātniekiem palīdz pārvarēt iepratim komerces sektoram un tad roku rokā doties uz saulaino starptautisko tālu.
1: Uz gaišo nākotni.
2: Jā.
1: Brīnišķīgi, man ļoti patika, ka tu pastāstīji par to platformu, un tas nozīmē, ka ir viens, principā, zinātnes darbonis, vai tikai zinātnes darbonis?
2: Nu, mēs vēl pastrīdēsimies, jo mums tagad tā pirmā epizode, tā kā tāda lokomotīva ir jāizstum jārā no depo un jāuzliek uz sliediem, lai ripo tas raidījums, tad tā ir tāda nu, mana žurnālistiskā iecera, bet man kā tādam pieaugušajam nezinītim, man zinātnieks, tāpat kā rakstnieks, ja, nu, jebkurš cilvēks, kurš rada kaut ko īstu, nevis patērē kaut ko jau esošu, un saka, un tad dīžājās. Bet tiešām no nulles izdomā un pielieto to milzīgo piepūli, rada tās jaunās smadzeņas sinapses, tos radošos savienojumus, kur rodās kaut kas visiem derīgs. Nu, ka pašam bez mazē tur ir sajūta, ka es viss mirstu, es nevaru, ja tur, nu, ģēnijs, kā Louis de Finesse, ja, lielajā pastaigā teica, antracht, ja, viņam bija, viņš vairs nevar. Ja, no tā savu radošumu sprādzienu. Un tie ir tie cilvēki. Un manā pasaulē zinātnieks ir varonis.
1: Man arī, mēs jā. Vienā pasaulē dzīvojam, tas skaisti.
2: Jā.
1: Klau, Gustav, un Vilips Ruvens, nu tā kā piezvana, tad Alaži ir, nu tā kā muguri jāiztaisno. Un man par to...
2: Viņam? Jā, līdz ko viņš man piezvana, tā viņam uzreiz ir taisno muguri. Jā.
1: Un arī tam zvanu saņēmēju, bet mans jautājums to sakojoši, vai nebija tā kā drusciņa baža, vai tu spēsi tādā, nu, visiem saprotamā valodā par šīm, nu, būt ne vienkāršajām lietām, bet ārkārtīgi svarīgajām lietām runāties.
2: Es tev pateikšu tādu salīdzinājumu, ko es no bērnības atceros. Es nēsāju brilles no 6 vai 5 gadu vecumas, un labākais, ko es esmu par briļainajiem dzirdējis, ir, ka, lai nēsāt brilles, nepietiek, ka tu esi gudrs, ir jābūt arī sliktai redzēji. Ja? Tad, lai vadītu raidījumu par zinātni, nepietiek, ka tu kaut ko saproti no radio, televīzijas vai mēdījiem, bet tev ir bišķiņ jāsaprot arī to, kas pie tevis nāk ciemos un kurš pie tevis nāk ēterā. Tad absolūti elementāra cieņa pret studijas viesi.
1: Es saprotu, ka ar to tev arī viss ir kārtībā. Un vēl apaļojoties, Gustavs, tev nevar palaist projām. Iemet varbūt mums vēl tādu garšīgu āķi tajā, kas mūs sagaida. Es redzu, ka pirmās epizodes tēma būs tas RTU zemūdens drons, par ko mēs, man šķiet, ka lielākā daļa, es ceru, tautieši jau esam dzirdējuši. Bet varbūt, kas tev pašam vēl, esot zinātnē, nedaudz tādā pietuvinātā lomā, kā vairums no mums, kas vēl tavuprāt ir tie ļoti izceļamie Latvijas veiksmes stāsti?
2: Nu, ejot epizodēm, jūs redzēsiet un dabūsiet just, ko dara mūsu institūti medicīnas ziņā. Un nevis, teiksim, ka izdomā kaut kādas jaunas zāles, bet cīnās ar akūtajām problēmām, kā piemēram vēža metastāžu noteikšana, jā, tā saucamā čipa analīze, ka tev vairs nav jāņem autopsijā gabaliņš no miesas, bet ar tavu ķermeņu šķidrumu palīdzību var noteikt daudz ātrāk, ar daudz lielākiem soļiem, mazāk mocot cilvēku, ātrāk nonāk pie ārstējošu rezultātu, piemēram, tie mūsējie, kas tur izgudrojuši. Ja? Tur par milzīgo, kas ir, nu, ļoti izplatīta problēma, es tagad negribu aizteikties laikam pa priekšu, ja? Urīnpūšu slimību novēršana. Ja? Tas ir vesels segments, ja? Par ko mēs nezinām, jo mēs tās ir tās tabū tēmas, mēs tagad par slimībām nerunājam. Zinātniekiem nav izejas, viņi komandās strādā gadiem un tiek pie tā rezultāta, un par to visu mēs runāsim. Bet tā pirmā epizode ir ļoti laba, jo man šķiet, ka es gribu ar cerīgu skatu, lai arī kāda šausmas šobrīd notiek nepamatotajā Krievijas izraisītajā karā Ukrainā, ja mēs tā redzam, mēs tā skatāmies priecīgi sitam plaukstiņas hokeja čempionātā un tā, bet nu Ukrainā vienkārši tur vājprāts notiek, bet ticiet man, vienu dienu tas karš beigsies, un tas nav tā. Ja, vienu dienu tas karš beigsies, un tad visi tie dronu ražotāji sapratīs, ka tie kaujas droni vairs nav vajadzīgi. Viņi būs kaut kādā mērā vajadzīgi, bet ne tādā apjomā. Un ko darīt? Nu, lūk, un mūsu zinātnieks, mūsu Mārts Sēmanis ir izgudrojis dronu, kurš būs vajadzīgs visā pasaules atlikušajā laikā, teiksim tā.
1: Skaisti, degam nepacietībā par to uzzināt vairāk, un gribas sacīt tā no tavas mutes tam visvaranajam ausī par to karu runājot, un no tavas mutes arī visiem pārējiem ausī, lai mēs tās šķietam varbūt pirmajā brīdī sarežģītās un bailīgās lietas, it visi saprotam, un vēl viena piebilde no manas puses ir neskatoties uz to, ka Latvija spēlēs te ceturtdaļfinālā.
2: Tas ir tikai, nu, viņi ar to sāks.
1: Jā, bet atkārtojums taču arī būs. Ja nu tur teica ceturtdienā kaut kā 8:00, tomēr kāds noslēdzās par labu hokejam šo raidījumu.
2: Skatīsies, es tagad negribu Anatolija un Aināra ar Kevišu telpā līdz
1: tiekšā. Nē, bet vienmēr cekot, Latvijas zinātnē arī sestdienās SVH TV jūsu uzmanībai.
2: Paldies, Madara, paldies jums, radio SVH klausītājiem un skatītājiem.
3: Čau, te Stirna, un tu klausies radio SVH.

0: Citaruna. Mežpils par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Ne lomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies. Stacija LV.
2: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
3: Calvin Harris. Šovasar Rīgā skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
4: Mani sauc Andrušu Vājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ar Eiropu un spēcīgi arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušu Vājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
5: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie LV.
6: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
7: Oh, kādreiz tā bija. Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
6: Ko? Tiešām?
8: Mastercard kliktu pieļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu

0: Vai savā bankā.
1: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā.
3: Dzīvo pilsētas centrā, bet sapņo par mieru mežielokā? Kur tev vajadzētu dzīvot? To mēs noskaidrosim kopā ar JIT. Ikdienas no 25. līdz 29. maijam sazvanot kādu klausītāju. Bet tik pie vērtīgas balvas var arī aizpildot testu SVH portālā. JIT. Būvējam labākai rītdienai.
4: Madara.
5: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
6: Pateicoties šim piedziedājumam, Itāļu hausgrupas Milky 2002. Gada dziesma. Bijusi populāra visos laikos, taču pagājušajā gadā pateicoties TikTokam, nu, tā piedzīvoja tādu otro popularitātes vilni, un tad pats Davids Geta sausījās un saka, varbūt, ka tā var tagad skanēt lūk šādi.

0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Ņemot vērā pēdējā laika incidentus Latvijas un citu Baltijas valstu gaisa telpā, kā arī drošības situāciju reģionā kopumā, Rīgas pašvaldība vicemēra Edvarda Ratnieka uzdevumā izstrādājusi pamata rīcības algoritmus iedzīvotājiem dronu apdraudējuma un trauksmes gadījumiem. Vienlaikus pašvaldība sāk informatīvu kampaņu, kuras mērķis ir veicināt iedzīvotāju gatavību un izpratni par rīcību ārkārtas situācijās. Ar izstrādāto algoritmu iespējams iepazīties mājaslapā Riga LV, sadaļā Civilā aizsardzība. Ir svarīgi, lai iedzīvotāji zinātu, kā tiem rīkoties gaisa apdraudējumu un trauksmes gadījumos, tāpēc aicinām ikvienu preventīvi sagatavoties un pārdomāt rīcību dažādās situācijās, uzsver Ratnieks.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.

0: Cindy Lauper are Hey Now.
1: Fun now.
0: Es domāju, ka arī nedaudz sapņainas romantikas pirmdienā nevienam par sliktu nenāk. Tev arī tas šķiet? Elizabete Gaile pietura pie laimes.

0: Vinām 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Visstavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
1: Mēnesis aptieka iestaka. Maijā iConfit produktu izlasē atlaides līdz 30%. iConfit atbalsts tavai ikdienas labsajūtai un enerģijai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
2: Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijas, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Lineāris un Flowtime.
4: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķīņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
5: Lido Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biespiens 1 kg 3,59. 10 kūtītētas vistu olas, eiro 99, Coca-Cola vai Coca-Cola Zero, 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
6: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Dreamy zāles pļāvējs robots 2000 kvadrātmetru platībai 869 eiro. Oko zāles pļāvējs darba platums 50 cm 199 eiro. Matītu akumulātora trimmeris 199 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalas smartnet biedriem.
7: Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošoseis sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī.
8: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
9: Jūrmala – vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu. Laima Randevu Jūrmalā 2026.

0: Stikšanos Jūrmalā. Randevu. Zāms un kungs, mazie pīrādi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Kilkucāni.
1: Mājums visiem. Mans vārds ir Andris un uzvārds ir Daudiņš. Mēs varam darīt divus darbus reizē. Klausieties Radio SVH.
2: Kad skaista ziņa pirmdienas dienas vidū. Tiešraides Ligzdā Tukuma novadā Stārķu pārim Umai un Jumim izšķīlušies visi trīs mazuļi. Ļoti skaisti tur mammai vai tētim pie sarkanajām kājām trīs mazi cālēniņi ir redzami. Veselības vēlam un Rolling Stones in the Stars par viņiem par godu. Lai jūs sveiksnām!

0: saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris, vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saules brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies, piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijas, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Linieris un Flowtime.
3: Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.
4: Madara, Madara, Madara, Madara.
5: Radio SVH tos labākais laiks ar Madaru Kivkucānu.
6: Absolūtā balansā es tev piedāvāju šo stundu nopaļot. Tagad svaigie un aktuālie alejas no pašmaiskatos, pēc tam klasika. Alt-

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Latvijā šodien saule mīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā vietām ziemeļaustrumu rajonos gaidām īslaicīgs lietus, putīs lēns līdz mērens rietumu, ziemeļrietumu vējš, kas pēcpusdienā centrālajos un austrumu rajonos brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra būs no plus 14 grādiem jūras piekrastē līdz plus 22 Zemgalē un Latgales dienvidaļā. Rīgā šī diena lielākoties saulēna, bet brīžiem arī saule aizklās mākoņi, nokrišņus sinoptiķi nesola un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, vēders rūts, savaldi to ar sātīgu Viršu.

Viena minūte pāri pulksteni diviem dienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Četras partijas, kuras Andra Kulberga vadībā mēģina veidot jauno valdību, ir sadalījušas atbildības jomas, bet konkrēti ministru kandidātu vārdi tikšot nosaukti rīt pēcpusdienā. Tāpēc tikšanās ar prezidentu, sacīja Kulbergs, plānots, kā apvienotās saraksta politiķi vadīs finanšu, tieslietu un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, kas pašlaik ir jaunās vienotības pārziņā. Tā savukārt saglabās tikai ārlietu un veselības jomu pāraudzību, kā arī tai nāksies uzņemties vadīt aizsardzības un satiksmes ministrijas, kurās pēdējos mēnešos bijis visvairāk publiski apspriestu problēmu. Tikmēr Nacionālā apvienība vadīs izglītības un zinātnes, kultūras, iekšlietu un klimata un enerģētikas ministrijas, bet Zaļo un Zemnieku savienība saglabās saimes priekšsēdētāju amatu, kā arī vadīs ekonomikas, labklājības un zemkopības ministrijas. Ekonomikas ministrija aicina Rīgas domi steidzami risināt kruīzu piestātnes izveidu pilsētas centrā. Ministrijā uzsver, ka piektdien Rīgas ostā piestājas līdz šim lielākais ostā apkalpotais kruīzu kuģis, bet tā pasažieri uzņemti apkalpošanai nepiemērotā krau terminālī Pārdaugavā, Krievsalā. Līdz ar to pasažieri joprojām nevar pilnvērtīgi sasniegt Rīgas vēsturisko centru neatbilstošās infrastruktūras dēļ. Ministrijas ieskatā šāda situācija būtiski ierobežo Rīgas konkurētspēju Baltijas jūras reģionā un rada zaudējums Latvijas turismu un pakalpojumu nozarei. Satversmes tiesā ierosināta lieta par normām, kas paredz pievienotās vērtības nodokļa samazinātās likmes pievērošanu grāmatām un periodisko izdevumu izplatīšanai tikai noteiktās valodās. Viena no pieteikumu iesniedzējām ir SIA intelektuāla grāmata vadītāja un tā šis uzņēmums veic saimniecisko darbību kā grāmatnīca un tā ir specializējusies grāmatu un periodisko izdevumu krievu valodā izplatīšanā, piebildīšu, ka uz krievu valodu samazinātā PVN likme neatiecas. Aizvadītās nedēļas piektdienā kāds aculiecinieks palīdzējis policijai notvert gandrīz 4 promiļu reibumā esošu autovadītāju, tā informē valsts policijā. Ap pulksteni 15:50 policijā saņemt informāciju no aculiecinieka, ka vīrietis Jēkabpilī, būdams stiprā alkohola reibumā, pārvietojas ar automašīnu draudzības alejā. Policijas amatpersonas automašīnu apturēja, konstatējot, ka vīrietis atrodas 3,89 promiļu reibumā. Policijā pret vīrieti sākts krimināls process. Francija izdevus Lietuvai likvidējumās Latvijas Kraibankas kādreizējās mātes bankas likvidētās Lietuvas bankas Snoras bijušo līdzīpašnieku Vladimir Antonovu, tā šodien paziņoja Lietuvas ģenerālprokuratūra. Tā norāda, ka Antonovs Viļņā nogādāts ar lidmašīnu piektdienas vakarā un aizvests uz izolatoru. Antonova izdošana kļuva iespējama, jo maija vidū Francijas kasācijas tiesa nolēma neizskatīt Antonovu sūdzību par Renas apelācijas tiesas spriedumu, kas paredzēja viņu izdot Lietuvai, un Antonovu decembrī aizturēja Francija rietumos saskaņā ar Lietuvas izdotu orderi. Savukārt otrs bijušais Snoras līdzīpašnieks Raimonds Baranauskas, kas tiek uzskatīts slēpjas Krievijā, tā arī nav aizturēts. Lietuvas apelācija tiesa plāno 29. jūnijā sākt izskatīt sūdzības par Viļņas tiesas 24. Gada spriedumu sodīt Antonovu un Baranausku ar 10,5 gadu ieslodzījumu par bankas aktīvu piesavināšanos lielā apmērā. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: labākais laiks Radio SVH ar Madaru Kivkucāni.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: This generation rules the nation with version.

Šie ir Musical Youth, britu regejs. Šī grupa dibināta 79. Gadā Birminghamā. Un viņi visvairāk pazīstami tieši ar šo gabalu, ko nu padzirdējām stundas iesākumā Pass the Tucci. Veiksmes darbos tev! Mūsu kopā būšanas fināla stunda ir klāt. Lieti laiku netērēsim, labu mūziku baudīsim, uzdancosim, ja? Atdošu tev arī parādu, pagājušās stundas parādu. Izpaliks tas par uzlabotajām olimpiskajām spēlēm. Tas mums jāsadara vēl šajā stundā. Vēl gribu arī tev kādu stāstu par šaka sacensībām zem ūdens izstāstīt. Ja domājies, tas arī būs vienmēr cakot sportiskā zīmē, vadīsim šo stundu un tad jau drīz klāt arī braucam laiks ar Aleksu Vilciņu. Un viņš jau saka tā, ka ar viņa atļauju no pulksten trijiem var uz māju pusi stūrēt. Bet nu tur tu pats gudrs, pats zināsi kā labāk. Ja kas aktuāls tavā pusē, kāda ziņa azotē, kas man jāpadod citiem uz priekšu tālāk pa oranžajiem viļņiem 27339933 ir telefona numurs, uz kur tu vari sasniegt Radio SVH studiju. Līdz pulksten trijiem tev ar tevi kopā Madara Kivkucāne, un tagad es tev gribu nospēlēt vienu skaistu melodiju no Jens Lekman. Viņš ir zviedru mūziķis. Man viņu Artis Wolfs kolēģis parādīja. Ļoti skaists gabals. Starp citu, Jensu Lekmanu mēs arī šovasar Rīgā varēsim baudīt. Ieklausies, varbūt, ka tev viņš jāuzmeklē.

Liksim vienai vasarīgai melodijai no The Cure. Šīs, tarp citu, ir viena no retajām viņa dziesmām, kas tādās priecīgās un vasarīgās melodijās. Un pats solists Roberts Smits esot teicis, ka šī esot vēl labāka nekā Friday I'm in Love. Vai mēs viņam piekrītam?

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam Armands Rimi karti pelmeņiem vičī diviem veidiem. Atlaida līdz 25%. Garneļu uzkoda sau, 3 veidi 50 grami, 1,99 €. Deserts Bambuhaus Mochi 2 veidi 180 grami, 3,59 €. Rimi.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz

0: ar privātmāju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā 2004. Svedbank centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbank blogā.
1: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijam klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
2: Domā, ka zini visu par savām acīm?
3: Laiks to pārbaudīt!
2: Šīs nedēļas vakar braucam laikā optikas Filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 € dāvanu karti no optikas Filman.

Britu elektroniskās mūzikas meistari Klaksons ar There is no other time stundas turpinājumā. Labi, dar vispār kā tāda himna tavam labākajam laikam, jo cita laika jau mums nebūs. Šis ir pats labākais un īstais. Ja nu tu gaidīji kādu zīmi, es domāju, nu, kur nu vēl neparprotamāk.

0: Radio SVH Biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ar biznesa aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Ekonomikas ministrija aicina Rīgas domi steidzami risināt kruīzu piestātnes izveidu pilsētas centrā. Ministrijā uzsver, ka piektdien Rīgas ostā piestājas līdz šim lielākais ostā apkalpotais kruīzkuģis, bet tā pasažieri tiek uzņemti apkalpošanai nepiemērotā kravu terminālī Pārdaugavā, Krievsalā. Līdz ar to pasažieri joprojām nevar pilnvērtīgi sasniegt Rīgas vēsturisko centru neatbilstošās infrastruktūras dēļ. Ministrijas ieskatā šāda situācija būtiski ierobežo Rīgas konkurētspēju Baltijas jūras reģionā un rada zaudējumus Latvijas turismu un pakalpojumu nozarei. Tādējādi ekonomikas ministrija oficiālā vēstulē aicinājusi Rīgas pašvaldības steidzami vienoties par ilgtspējīgu risinājumu modernas pasažieru un kruīzkuģu piestātnes izveidē Rīgas centrā. Nodarbināto skaits šogad Latvijā varētu pieaugt par 0,1%, bet bezdarba līmenis samazināties līdz 6,7%, tā prognozē ekonomikas ministrijā. Tās vērtējumā šī gada sākumā darba tirgus saglabājās noturīgs, lai gan darba spēka pieprasījums kļuvis piesardzīgāks. Dabasgāzes cena TTF biržā pagājušajā nedēļā samazinājās par 8,2% līdz 40,6 eiro par megavatstundu, tā liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas publicētais apskats. Inčukalna pazemes dabas krātuves piepildījums svētdien sasniedza 31,1%. Un vēl finanšu sektoram oranžā brīdinājuma gadījumā ir jānodrošina kritisko bankomātu darbību un bezskaidrās naudas norēķini, savukārt klientu apkalpošana filiālēs tiek apturēta klientiem paliekot filiāļu telpās. Latvijas bankā skaidro, ka ir ieviests īpašs kritisko finanšu pakalpojumu klāsts un regulējums, kas atrunās sektoru rīcību un sabiedrības atbalstu dažādās krīzes situācijās. Tas bija biznesa aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikulē.
0: Tas bija Radio SVH biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

Arnis Račinskis stāsta, ka Viktors un Nora tapusi Alpu kalnos, slēpjoties no Rīgas sievietēm. Bet tā kā attālums tomēr problēmas nerisinot, vai tu reko, dziesma pabeigta un ierakstīta Rīgā. Kāpēc Viktors un Nora? Jo klasiskais pāris Romeo un Džulieta taču nav no Rīgas. Nu gan atdošu tev parādu. Parunāsim par Las Vegasas uzlabotajām spēlēm, sacensībām, kur it kā šķietami viss notiek tā kā olimpiskajās spēlēs, taču ir viena ļoti būtiska atšķirība. Dopings nav aizliegts, bet atklāti atļauts. Sacensības aptvers tādas disciplīnas kā vieglatlētika, peldēšana, svarcelšana, organizatori sola arī dzen vairāk kā 25 miljonu dolāru lielu balvu fondu. Bet atsevišķos gadījumos par pasaules rekordu pārspēšanu sportisti var saņemt pat 1 miljonu, nu tā, individuālā disciplīnā. Par vienu no pasākuma galvenajiem atbalstītājiem kļuvis Donalda Trumpa dēls Donalds Trumps juniors, kurš šo projektu raksturo kā sporta nākotni. Tāds līdzīgs tētim šķiet, ne? Viņš norāda, ka šīs atcensības esot īsta konkurence, brīvība un īsta rekordu laušana. Es tā prātoju, vai tas skaitās? Kā pārspēts rekords. Nu, es tā nedomāju. Kā tu domā? Organizatori uzskata, ka šāds formāts ļauj cilvēcei pilnībā atklāt cilvēku fizisko spēju potenciālu un ievadot arī jaunu ēru profesionālajā sportā. Interesi piesaista arī dalībnieku sastāvs, starp viņiem ir gan elites sportisti, gan publiski zināmi spēka atlēti. Amerikāņu sprinterē Shania Collins norāda, mēs taču esam atklāti un godīgi. Viss ir tīrs, nekas netiek slēpts un nesaprotu, kāpēc daļu no cilvēks šī ziņa izprīna un liek uzacis pacelt. Savukārt islandiešu spēka vīrs Hafthors Bjornsons, plašāk pazīstams kā kalns no seriāla Troņu spēle, plānos startēt svarcelšanā un mēģināt pārspēt pasaules rekordu deadlift disciplīnā. Nu, kaut kas traks tu saki? Es laikam arī. Viennozīmīgi, nevis laikam. Nu, nākošanā jau tad lūkosim, kā viņiem tur ir veicies.

0: dāmas un kungi, mazie pīrādzi, šis ir tavs labākais laiks. Radio SVH ar Madaru Ķipkucāni.
1: Tavs labākais laiks.
2: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
3: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz ciparu, lai iepirktos?
4: Kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
3: Ko? Tiešām?
2: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
5: Svinām 35 gadus! Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
7: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Tūja Brabant 60 līdz 80 cm 3,99. Mulča vidējas frakcijas 50 litri 3,59. Betūnija tikai eiro 69. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalas smartnet biedrie.
8: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu maģiju kopā ar grupu Tautumeitas. Šogad rītausmas koncertu rituāls notiks naktī no 19. uz 20. jūniju Tukuma pusē Sveikuļu kalnā. Biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
9: Dzīvo pilsētas centrā, bet sapņo par mieru meža ielokām? Kur tev vajadzētu dzīvot? To mēs noskaidrosim kopā ar JIT. Ikdienas no 25. līdz 29. maijam sazvanot kādu klausītāju. Bet tik pie vērtīgas balvas var arī aizpildot testu SVH portālā. JIT – būvējam labākai rītdienai.
10: Vasara ir īstais laiks, kad foršā kompānijā sakāpt busiņā un dodies, kur acis rāda. Par to arī šī Bleachers dziesma The One. The One.

0: Metāla jumti un noteiksistēmas. Metal Master. Kāples un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Maija top filmas Apollo kino. Sātans Pradas brunčos 2. Zvaigžņu kari. Mandalorietis un Grogu. Un Mortal Kombat 2. IMAX formātā. Gaja Ričija pelēkā zona. Un Backrooms. Bez izejas. Noskaties Apollo kino.
2: Vai esi gatavs īstam izrāvienam savā dzīvē? 5 dienas Latvijas dabā. Spēcīgs vīru loks, bez maskām, bez lomām, tikai patiesais tu. Ričarda Rora izstrādātais vīriešu iniciācijas rituāls. Tas ir pagrieziena punkts. Šeit tu satiec savu īsto spēku un vīrišķību. Vietu skaits ierobežots. Piesakies tagad. Stacija LV.
3: Bauties balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.
6: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakara sporta stundā.
7: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projekts.

Uz atvedāmā pāris skaistas kompozīcijas esmu tev sarūpējis. Tagad Markus Rīvā un tavs baltais koris. Pēc tam Eimija par to disciplīnu, kurā likmes ir augstas, bet nestartēt nav iespējams. Love is a losing game jau uzreiz pēc šīs kompozīcijas. Uzvar tev visās disciplīnās. Tiekamies rīt.

Latvijā šodien saulmīsies ar mākoņiem, pēcpusdienā vietām ziemeļaustrumu rajonos gaidāms īslaicīgs lietus, putīs lēns līdz mērens rietumu ziemeļrietumu vējš, kas pēcpusdienā centrālajos un austrumu rajonos brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra no plus 14 grādiem jūras piekrastē līdz plus 22 Zemgalē un Latgales dienvidaļā. Rīgā diena lielākoties saulaina bez nokrišņiem un gaisa temperatūra ap plus 20 grādiem. Thank you.

0: Viena minūte pār pulksteni trijiem pēcpusdienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Nacionālās apvienības valde, kā jaunās valdības ministru amata kandidātus, virza saimes deputātus Ilzi Indriksoni, Jāni Dombrovu, Nauri Puntuli un Jāni Vitenbergu. Indriksone virzīti izglītības un zinātnes ministra amatam, Dombravas pārraudzībā būs iekšlietu ministrija, Puntuļa kultūras ministrija, bet klimata un enerģētikas ministra amata kandidāts ir Jānis Vitenbergs. Un jau ziņots, ka četras partijas, kuras ministru prezidenta amata kandidāta Andra Kulberga vadībā mēģina veidot jauno valdību, ir sadalījušas atbildības jomas, bet konkrētus ministra amata kandidātu soli nosaukt rīt, tāpēc tikšanās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču, sacīja Kulbergs, plānos, kā apvienotā saraksta politiķi vadīs finanšu tieslietu un viedās administrācijas, kā arī reģionālās attīstības ministrijas, kas pašlaik ir jaunās vienotības pārziņā. Tā savukārt saglabās tikai ārlietu un veselības jomu pāraudzību, kā arī tai nāksies uzņemties vadīt aizsardzības un satiksmes ministrijas, kurās pēdējos mēnešos bijis visvairāk publiski apspriestu problēmu. Bet Zaļo un Zemnieku savienība saglabās saimes priekšsēdētāju amatu, kā arī vadīs ekonomikas, labklājības un zemkopības ministrijas. Latvija lūgs Lietuvai izdot maksāt nespējīgās Latvijas Krājbankas līdzīpašnieku Vladimiru Antonovu, tā aģentūrai Leta, informēja Latvijas ģenerāla prokuratūra. Tālākos Antonovu likteņa scenārijus ņemot vērā tiesvedību Lietuvā ģenerāla prokuratūrā nekomentēja, vien norādīja, ka par izdošanu ir jālemj Lietuvas varas iestādēm. Rīgas apgabalties aprīlī pasludināja pārtraukumu krimināla lietas izskatīšanā pret Antonovu un bijušo akciju sabiedrības Latvijas Krājbankas prezidentu Ivaru Priedīti, lai sagaidītu lēmumu par Antonovu izdošanu tiesāšanai un viņa iespējamo dalību procesā. Antonovs piektdienas vakarā nogādāts ar lidmašīnu Viļņā un aizvests uz izolatoru. Aizvadītās nedēļas piektdienā kāds aculiecinieks palīdzējis policijai notvert gandrīz 4 promiļu reibumā esošu autovadītāju, tā informē valsts policija. Ap pulksteni 15:50 policijā saņemt informāciju no aculiecinieka, ka vīrietis Jēkabpilī, būdams stiprā alkohola reibumā, pārvietojas ar automašīnu Draudzības alejā. Policijas amatpersonas automašīnu apturēja, konstatējot, ka vīrietis atrodas 3,89 promiļu reibumā, policijā pret vīrieti sākts krimināla process. Dabas aizsardzības pārvalde izveidojusi īsfilmu sēriju Trauksme dabā, aicinot tik vienu pievērst uzmanību invazīvajām sugām sev apkārt dabā un savos īpašumos, tās atpazīt un ierobežot, izmantojot dabas ekspertu ieteiktās metodes. Belgradā sestdienas vakarā centrālajā laukumā notika viena no lielākajām studentu protesta akcijām kopš Slobodana Miloševiča gāšanas. Ielās izgājušie protestētāji pieprasīja valstī sarīkot ārkārtas vēlēšanas. Akcija norisinājās ar saukli studenti uzvar. Pašreizējais valsts galva Aleksandrs Vučičs vairākkārt solīs, ka vēlēšanas notiks tuvākā gada laikā, taču oficiāli tās joprojām nav izsludināts. Pēc policijas aplēsēm protestā piedalījās aptuveni 34 tūkstoši cilvēku. Protesti galvenokārt vērsti pret valdības korupciju un autoritāro vadības stilu. Mītiņa laikā izcēlās arī sadursmes starp protestētājiem un policiju. Iekšlietu ministrija paziņojusi par 10 aizturēto. Bet Romas katoļu baznīcas pāvests Leons 14. Šodien publicējis traktātu par mākslīgā intelekta tēmu, savā pirmajā enciklikā brīdinot par daudzām briesmām, ko šī tehnoloģija rada cilvēcei. Pāvests aicina izstrādāt stingras vadlīnijas, kā rīkoties ar mākslīgo intelektu, vienlaiks norādot arī uz tā sniegtajām iespējām. Pāvests uzsver, ka priekšrocības ir nevienlīdzīgi sadalītas, dodot labumu nedaudziem cilvēkiem, kam jau tagad pieder ievērojama bagātība. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Gaismā, skaņā, motors, vilciņš. Šis ir Radio SVH braucam laiks.
2: Esiet sveicināti un paldies Inesē Vaikulē par jaunākajām ziņām. Tu klausies Radio SVH. Pirmdienā, maijā numur 25, ir 6 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Un arī braucam laiks sāk jaunu darba nedēļu. Mēs šeit kopā ar jums. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš, līdz 7:00 braucam mājās kopā, lai 7:00 visi tur veiksmīgi arī nokļūtu. Jau otro nedēļu Radio SVH Viļņos skan braucam laiks jaunās skaņās kopā ar mani Aleksu Vilciņu. No 3:00 līdz 7:00. Paldies arī Madarai Kivkucānai par tavu labāko laiku. Šodien Madara no 11:00 līdz 3:00 bija kopā ar tevi. Šeit Radio SVH Viļņos veiksmīgi esat pastrādājuši. Kam vēl jāpastrādā, jānoslēdz dienas darbi, to arī dariet. Pārējie kāpjam mašīnā. Šodien braucamlaiks ļoti devīgs atkal. Varēs tikt pie sakojušām lietām. Varēs tikt pie 55 eiro vērtas dāvanu kartes no Optikas Filman. Filman konkurss mums ir gaidāms nākamajā stundā. Tāpat arī startēsim jaunu rubriku šajā nedēļā braucam laikā, kas kopā ar mums būs katru vakaru braucam laikā. Ko tu darītu, ja? Par to vairāk es tev pastāstīšu vēlāk, bet šajā konkursā divas biļetes uz dabas koncertzāli Invasivus varēs saņemt katru vakaru šonedēļ. Ja? Stundā pēc pulksteni pieciem ar to nodarbosimies. 27339933 varam sazināties WhatsApp lietotnē. Sūtīt tur gan rakstiskas, gan balsziņas. Par tām es ļoti priecāšos. Salīdzinoši drīz klausīsimies. Olivia Rodrigo ar Driver's License. Chris Noa, kurš aktīvi gatavojas savam līdz šim lielākajam koncertam Siguldā. Viņa dziesmu mīļākie bērni dzirdēsim jau pavisam drīz. Bet tagad, 8 minūtēs pār 3, varam vaļā Radio SVH disku skapi. No tā izvalkam Outkast un klausāmies Heijā. Labvakar!
1: Šodien no Radio SVH disku skapjā.

0: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā.
1: Tikai 11 no 27 ES dalību valstīm ir pilnībā gatavas pieslēgties jaunai biometrijas datu bāzē līdz 12. jūnijam, dienai, kad migrācijas paktam jāstājās spēkā. 9 valstis nav sākušas testēšanu vispār. Tikai 5 valstis ir pieņēmušas nepieciešamos nacionālos likumus. Šie nav tehniski traucējumi. Šī ir politiskā realitāte, ko Brisele gadiem atteicās atzīt. Komisija tagad draud ar pārkāpumu procedūrām pret tām valstīm, kuras nav gatavas. Tas ir klasiskais Briseles scenārijs. Pieņem sarežģītu regulējumu, nosaka nereālus terviņus un tad soda dalību valstis par to, ka neizpilda birokrātiskās prasības. Mēs, Patrioti Eiropā, esam brīdinājuši. Migrācijas krīzes risinājums nav vairāk Briseles birokrātijas, bet gan efektīvas robežas, ātra atgriešana un valstu tiesības patstāvīgi lemt. Eiropai ir jāizsargā robežas, ne jāveido birokrātiskas konstrukcijas.
0: Vilis Krištopans par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.

0: 6. jūnijā, varētu teikt, tiks atklāta vasaras sezona. Darīs Kris Noa savā līdz šim lielākajā solo koncertā Siguldas pilsdrupās. Tur būs arī Viktors Buntovskis, īpašais viesis. 8. jūnijā noteikti visi tiekamies Siguldā. Ir 17 minūtes pār 3 pēcpusdienā. Šis ir braucam laiks. Olivier Rodrigo, Driver's License. Jau tūdaļ, pēc tam arī grupa Amazons, Night at After Night. Esiet sveicināti.
1: Radio S.

0: across your street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
2: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos Maxima!
3: No 19. līdz 25. maijam! Sulas dzēriens Mio & Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro! Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 eiro! Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide! Maxima!
4: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
5: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Kāpēc tik bēdīga?
7: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
6: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piesmanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
7: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
8: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
9: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jau

0: roku rakstītu pantu es datorā pārakstu. Tehnoloģijas un dzeja. Bez tām es nevaru.
1: Raksti arī tu mums savus pantus ik rītu no 25. Līdz 29. Maijam dzejas cīņā. Un tiec pie dāvanu kārtas no specializētā datortehnikas preču veikala Baltikdata. Baltikdata – tavs starts vasarai.
2: Braucam laika jaunums.

0: rock-grupa The Amazons. Šis ir skandums no viņa ceturtā studijas albuma 21st Century Fiction no pagājušā gada. Esmu Night After Night, ko iedasmojas kāds Hollywoods naktsklubs Jumbo's Clown Room, kur David Slinch un Charles Bukowskis bija iecienījuši atpūsties. Dziesma par cilvēkiem, kuri nakti pēc nakts atgriežas vienā un tajā pašā vietā, nespējot izrauties no saviem ieradumiem. Pus četri pēcpusdienā ir pareizs laiks.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai.

0: uz mājām. Piedāvā pašapkalpošanās automazgātavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
1: Lūk, visiem, kas galvaspilsētā jau ir automašīnās, viss vairāk laika prasīs jums Kārļa Ulmaņa gatves pagrieziens uz vienības gatvi. Gan arī 11 minūtes ceļā tur, Krustpils iela, arī posms no Rencānu ielas līdz Granīti ielai, arī tās pašas 11 minūtes prasīs šis posms. Gusto Zemgala gatve sastrēgusi vairākos posmos, katrā no tiem aptuveni 6 minūtes ceļā, gan no Ieriķielas līdz Brīvības gatvei, gan no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei. Jurmalas gatve arī sastrēgusi 4,5 minūtes pavadīsiet posmā no Slokas ielas līdz Dzirciema ielai. Un 3,5 minūtes uz Granīti ielas no Rājums ielu līdz Krustpils ielai. Citur tā normāli. 2733993, ja tev kāds satiksmes novērojums par kādu akūtu situāciju, vai jebkas cits stāstāms. Šis numurs būs jālieto arī vairākos braucamlaika konkursos laika posmā līdz pat 7 vakarā. Aleks Vilciņš kopā ar tevi, braucam mājās.
2: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā.

0: saprast un pārvaldīt emocijas, mazināt stresu un stiprināt savu iekšējo spēku. Klausies raidījumu Noturības kodols Radio SVH katru otrdienu 8:00 vakarā. Noturības kodols – vienkārši, praktiski, noderīgi.
1: Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
0: Par raidījuma Noturības kodols saturu atbild akcijas sabiedrība Radio SVH.

0: Spyro
1: un dziesma Material Lover. No Satans prados brunčos divi. Skaņu celiņa šī dziesma starp citu. 38 minūtes pār 3. Veiksmi darbos tiem, kas vēl darbos. Pārējiem ležu mājās ar braucumu laiku fonā. Šeit rādīja SVH, protams. 25. maijs šodien visām juniorām un visiem anšloviem. Daudz laimes vārda dienā. Ja arī tev kāds sveiciens vai vārda dienas gaviniekam vai kādu citu svētku svinētājam. Ir nododams, to var darīt WhatsAppā 2733 9933. Tur varam sazināties visa braucam laika laikā. Līdz pat septiņiem vakarā. Septiņos vakarā vakar sporta stunda, protams, kā ierasts pirmdienās. Anatolijs Kreipāns, Edgars Barbaks, skaidrs, ka galvenajā lomā pasaules čempionāts hokejā, bet noteikti arī citiem sporta veidiem kungi pēc septiņiem pieskarsies. Šeit rādījies VH ētrā, par to es nešaubos. Mai Parula, esmu Kissburn, jau to daļa arī Blondšēl un Heart Has to Work So Hard. Vārds ir Aleksis Vilciņš, un mēs braucam mājās.
2: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
3: Lido Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biespiens 1 kg 3,59. 10 kūtītētas vistu olas eiro 99. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Vai arī tu esi mēģinājis iespiest dīvānu sava drauga golfiņā un esi teicis frāzi: "Sājies, mēs paši visu izdarīsim." Pietiek mocīties. Uztici mantu pārvadāšanu profesionāļiem. Komanda 24 demontēs, iepakos un nogādās, kur vien nepieciešams jūsu mēbeles, sadzīves tehniku un

0: gadiem. Ātri, kārtīgi un pat brīvdienās.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokli izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
2: No 26. maija Mākslas muzejs Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem mieja bez maksas.
3: Kopā ar Sinatip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. maijam. Sinatip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībām. Sinatip. Azartspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gadas jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
5: Uz jautājumiem par to, kas notiek Eiropas parlamenta gaiteņos, sausas atbildes nevienu neinteresē. Tāpēc otrdienās pēc pulksten vieniem klausieties rubriku Reinis Pozņaks, savs cilvēks Briselē, kur deputāts sniegs atbildes uz klausītāju jautājumiem tikai un vienīgi sabiedrības interesēs.
6: Mums arī ir viens jautājums. Īs.
7: Ar prieku.
6: O, savs cilvēks Briselē.
5: Sadarbībā ar Eiropas konservatīvo un reformistu grupu Eiropas parlamentā. Savus jautājumus sūtiet Radio SVH mājaslapā rubrikas sadaļā.
8: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Latvijas hokeja izlase tuvu iekļūšanai pasaules čempionāta ceturdaļfinālā. Andžejam Ļebeņevam pirmais šo sezonu pusfināls Speedway Grand Prix seriālā. Mārtiņš Sesks un Renārs Francis otrie Eiropas rallija čempionāta posmā Zviedrijā. Latvijas sieviešu volejbola izlase aizveda pirmās pārbaudes spēles. Rīgas VF basketbola komandā jauns galvenais treneris Kimi Antonelli 4. Pēc kārtas uzvara pirmās formulas pasaules čempionāta posmos. Par šiem un citiem notikumiem šodien 2019. Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņš FIA Eiropas čempionāta autokrosā rīkotājs mūsu strasē Bauskā Jānis Bergs. Balva radioklausītāju konkursā no Eiropas autokrosa čempionāta posma rīkotājiem.

Kiss Burn 14 minūtes līdz 4 pievakarē. Lai 4 jaunākā ziņas Ines Vaikuls izpildījumā. Nākamajā stundā arī sāksim ar konkursiem nodarboties šeit braucam laikā. Šī ir vēl viena Sabrina, bet ne Carpentere. Sabrina Teitelbauma ir uz skatuves Blondšel. Un viņas jaunākais singles pagājušajā nedēļā iznāca šī dziesma Heart Has to Work So Hard.

0: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultas veļai, sagām, spilvaniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu. Laima Randevu Jūrmala 2026.

0: līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu! Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čedaras sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Dzīvo pilsētas centrā, bet sapņo par mieru meža ielokām? Kur tev vajadzētu dzīvot? To mēs noskaidrosim kopā ar JIT. Ikdienas no 25. Līdz 29. Maijam sazvanot kādu klausītāju. Bet tik pie vērtīgas balvas var arī aizpildot testu SVH portālā. JIT – būvējam labākai rītdienai.
2: Sveiki! Pēc automeitas! Jūs klausāties Radio SVH.

Rītas, un mēs dancosim. Mēs, kad citu vasaras saugriežus var pavadīt ar tautumētām viņa koncertu rituālā. Pie tukuma. Vairāk informācijas noteikti. Meklē tīklos. Ir bez 5 minūtēm 4 Magdalena Bay. Vēl izskanēs līdz šīs summas beigām ar This is the world I made it for you. Tad jaunākās ziņas. Un tad arī par hokeju parunāsim.

0: și Magdalena Bay. Duet și Speed. This is the world I made it for you. Tak je to Eduardo Inese, vai cule.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
2: Tuvākajā diennaktī daudzviet Latvijā gaidāmas lietus, naktī līs galvenokārt ziemeļ, Kurzemē, Zemgalē un Rīgā. Vējš pārsvarā pūtīs lēni no rietumiem un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 9-13 grādiem, vietām Latvijas austrumos līdz plus 6 grādiem. Rītdien būs daļēji mākoņaini, vietām īslaicīgi līs, nokrišņi galvenokārt gaidām valsts centrālajā un dienvidu daļā spēkā pieņemsies vējš, maksimālā gaisa temperatūra ap 15-20 grādiem. Rīgā dienā palaikam līs, gaisa temperatūra naktī ap plus 11, dienā ap plus 18 grādiem.
1: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji, Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Nacionālās apvienības valde, kā jaunās valdības ministru amata kandidātus, virza saimes deputātus Ilzi Indriksoni, Jāni Dombrovu, Nauri Puntuli un Jāni Vitenbergu. Indriksoni tiek virzīti izglītības un zinātnes ministra amatam, Dombrovs pāraudzībā būs iekšlietu ministrija, Puntuļa kultūras ministrija, bet klimata un enerģētikas ministra amatam virza Jāni Vitenbergu. No Zaļo un Zemnieku savienības jaunajā valdībā amatus saglabās ekonomikas ministrs Viktors Valainis un labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatu iņems bijušais labklājības ministrs saimes deputāts Uldis Auguls. Un tāpat amatu saglabās esošā saimes priekšsēdētāja Daiga Mieriņa. Plānots, ka premjera amata kandidāta Andra Kulberga politiskā spēka apvienotā saraksta pārziņā būs finanšu, tieslietu un viedās administrācijas, kā arī reģionālās attīstības ministrijas. Ministru amata kandidātus varētu nosaukt rīt, savukārt jaunā vienotība saglabās ārlietu un veselības jomu pāraudzību, kur pienākums varētu pildīt esošie ministri, kā arī jaunai vienotībai atvēlētas aizsardzības un satiksmes ministrijas, kurās pēdējos mēnešos bijis vairāk publiski apspriesta problēma. Latvija lūgs Lietuvai izdot maksāt nespējīgās Latvijas krājbankas līdzīpašnieku Vladimira Antonova, tā norāda Latvijas ģenerāla prokuratūrā. Tālākos Antonova likteņa scenārijus, ņemot vērā tiesvedību Lietuvā, ģenerāla prokuratūra nekomentē, vien norāda, ka par izdošanu jālemj Lietuvas varas iestādēm. Rīgas apgabalties aprīlī pasludināja pārtraukumu krimināllietas izskatīšanā pret Antonovu un bijušo akcijas sabiedrības Latvijas krājbanka prezidentu Ivaru Priedīti, lai sagaidītu lēmumus par Antonovu izdošanu tiesāšanai un viņa iespējamo dalību procesā. Antonovs piektdienas vakarā nogādāts ar lidmašīnu Viļņā un aizvests uz izolātoru. Aizvadītās nedēļas piektdienā kāds aculiecinieks palīdzējis policijai notvert gandrīz 4 promiļu reibumā esošu autovadītāju. Ap pulksten 4 pēcpusdienā policijā saņemt informāciju no aculiecinieka, ka vīrietis Jēkabpilī, būdams stiprā alkohola reibumā, pārvietojas ar automašīnu, un brīdī, kad policija viņu apturēja, vīrietis bija 3,89 promiļu reibumā un pret viņu sākts krimināla process. Dabas aizsardzības pārvalde izveidojusi īsfilmu sēriju Trauksme dabā, aicinot ikvienu pievērst uzmanību invazīvajām sugām sev apkārt dabā un savos īpašumos, tās atpazīt un ierobežot, izmantojot dabas ekspertu ieteiktās metodes. Ukrainas situācija frontē šobrīd izskatās daudz labāk nekā tas ir bijis jebkad, kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma, tā runājot Somijas radio atzinis Somijas prezidents Aleksandrs Stubs. Prezidents arī raksturoja 3 kara posmus. Pirmais bijis izdzīvošanas gads, sekojuši 3 izturības, bet tagad karš jau palikusi matemātika, kurā Krievija cieš krietni lielākus zaudējumus, turklāt atbalsts karam Krievijā strauji sarūk. Belgradā sestdienas vakarā centrālajā laukumā notika viena no lielākajām studentu protesta akcijām kopš Slobodana Miloševiča gašanas. Ielās izgājušie protestētāji pieprasīja valstī sarīkot ārkārtas vēlēšanas. Pašreizējais valsts galva Aleksandrs Vučičs vairāk kārt solījis, ka vēlēšanas notiks tuvākā gada laikā, taču oficiāli tās nav izsludināts. Pēc policijas aplēsēm protestā piedalījās aptuveni 34 tūkstoši cilvēku. Protesti galvenokārt vērsti pret valdības korupciju un autoritāro vadības stilu, taču daļa protestētāju neapmierināta arī ar valdības prokrievisko politiku. Mītiņu laikā izcēlās sadursmes un arestēti desmitiem protestētāju. Un vēl Romas katoļu baznīcas pāvests Leons 14. Publicējis traktātu par mākslīgā intelekta tēmu, brīdinot par briesmām, ko šī tehnoloģija rada cilvēcei. Pāvests uzsver, ka priekšrocības ir nevienlīdzīgi sadalītas, dodot labumu nedaudziem cilvēkiem, kam jau tagad pieder ievērojama bagātība. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Kādas ir sīvuldu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvuldu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvuldu.com.
2: Klātavas dienas patīkamākais brauciens. Radio SVH braucam laiks.
3: Sākam braukt! Sākam jau pagājušajā stundā. Turpinām braukt. Aleks Vilciņš sauc mani. Līdz 7 vakarā es kopā ar jums braucam laikā šeit Radio SVH. Viļņos ir 6 minūtes pār 4 pēcpusdienā. Paldies Inesē Vaikulē par jaunākajām ziņām. Pirmdiena ir sagaidīta. Beidzot nedēļas nogala ir garā. beidzot varam ķerties atpakaļ pie darbiem. Es jau iepriekšējā stundā sāku stāstīt, ņemot vērā, ka es gan sestdien, gan svētdien, tātad sestdien meža dienās, vakar trādi Rīga festivālā, bija SVH ēterā, man ir sajūta, ka šī viss ir viena gara nedēļa. Esam nodauzījušies, daguns saulē nosvilis sarkans. Bet tas tikai vasaras sākumam piederās, protams. 27339933 ir tālruņa numurs šeit studijā. Izmantojot kuru varam mēs sazināties. Šī stundas beigās kopā ar Optika Filman mums būs konkurss, kurā varēs tikt pie Filman dāvanu kartes 55 eiro vērtībā. Pēc tam nākamajā stundā un katru dienu šajā darba nedēļā kādam no jums es uzdāvināšu divas biļetes. Uz dabas koncertzāli. Performansi, mākslas un zinātnes performansi invasīvus slokas papīra fabrikas teritorijā. Tas notiks viss augusta pašā vidū. Par to pārunāsim vēl nedaudz vēlāk, vai ne? Drīz arī paskatīsimies, kas satiksmē notiek un parunāsim par hokeju. Tāds ir tas tuvākais plāniņš. The Band Camino. Klausīsimies ar dziesmu Holly. Būs arī šipsī ar Nacionālu bara verbu. Šeit rādies vai habiņos. 8 minūtes pār 4. Varam vaļā diskuskapi.
1: Radio SVH diskuskapis ir vaļā.
3: Un no tā, Cocteau Twins un See Swallow Me. Klausāmies turpinājumā. Šis ir

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
2: Čau, te šipsī. Un mēs braucam mājās kopā ar Aleksi Vilciņu.

0: Latvijas hokejisti ir gatavi uzvarām. Vai esi gatavs arī tu?
1: Prognozē! Skaties! Uzvari! Radio SVH hokeja prognožu spēle kopā ar zīmolu GRI un tā oficiālo izplatītāju Latvijā Vilpra. Vilpra – komforts, kas strādā tavā labā.
2: Priecājamies par Latvijas hokeja izlases panākumiem. Gan spēlē pret Amerikas Savienotajām valstīm, gan pret Lielbritāniju. Ceram uz tikpat skaistām spēlēm, uz tikpat skaistu spēli arī rītdien pēc 11:00 pret Ungārijas valsts vienību. Šai spēlē noteikti, ka Madara Kjukucāna tavā labākajā laikā sekos līdzi arī šeit Radio SVH Viļņos. Un es ceru, ka hokejam seko līdzi arī tu, jo tikai tā tu vari veiksmīgi piedalīties hokeja prognožu spēlē. Jādodas tev ir uz Radio SVH.lv mājas lapu. Tur atradīs banerīti, kur jāspiež virsū. Un tad tur savas prognozes vari veikt. Katrai spēlei ir jāprognozē pamat laika rezultāts. Prognozes iespējams iesniegt līdz konkrētās spēles sākumam, un tās tiek pieņemtas secīgi. Prognozēšana nākamajā spēlē tiek atvērta pēc iepriekšējās spēles prognožu pieņemšanas beigām. Kas nozīmē, ka rīta līdz 11:00 dienā vēl vari paspēt noprognozēt pamat laika rezultātu Latvijas-Ungārijas mačam. Un, lai prognožu spēlē piedalītos, tur mājaslapā tev obligāti jānorāda vārds, telefona numurs un konkrētās spēles pamatlaika rezultāta prognoze. Uzsvaru pamatlaika. Nerunājam mēs par pagarinājumiem un pēc spēles metieniem. Ja nebūs norādījis savu vārdu, telefona numuru vai prognozi, tad konkrētā prognoze nepiedalīsies. Galvenās balvas izlozē, kas notiks 27. maijā, galveno balvu nodrošina Vilpra. Vilpra ir uzticams vairums tirsniecības uzņēmums un oficiālais GRI klimata iekārta izplatītājs Latvijā. Vai tā ir karsta vasara vai augsta ziema, GRI nodrošinās vislabāko komfortu tavās mājās vai ofisā. Vilpra piedāvā augstas kvalitātes kondicionēšanas, siltumsūkņu un ventilācijas risinājumus gan mājām, gan biznesam. Un viņi pārstāv ne tikai GRI zīmola, bet ir arī oficiāli izplatītāja rekuperātora zīmolam NC un Altep Malkas katliem, kā arī pārstāv daudz citu zīmolus un preču grupas. Kopā ar partneriem viņi nodrošina pilnu servisu klientiem visā Latvijā no izvēles līdz uzstādīšanai, un ja tu meklē uzticamus un energo efektīvus klimata risinājumus, meklē pieminēto zīmolu preces pie izplatītājiem Latvijā vai vilpra.lv un atrod sev piemērotāko risinājumu. Jau šodien Vilpra, tas ir komforts, kas strādā tavā labā. Un jau 27. maijā tiks izlozēts viens laimīgais prognozētājs, kurš tiks pie GRI Shiny portatīvā gaisa kondicionieru komplektā ar loga pieslēgumu. Tālūk, bet vēl vienu prognozi jūs varat veikt, tātad Latvijas-Ungārijas spēlei līdz rītdienas 1. Dienā. Skaidrs, ka pēc spēles sākuma vairs prognozes, pat ja var tur iesniegt, tad tās netiks ņemtas vērā un no katra dalībnieka tiek ieskaitīta tikai pirmā iesniegtā prognoze konkrētai spēlei. Tāpēc tur tas telefona numurs jānorāda, lai mēs kaut kādā veidā varam arī jūs identificēt. Nu lūk, prognozējam un rīt pēc 11:00 sekojam līdzi Latvijas un Ungārijas mačam. Arī šeit Radio SVH Viļņos ir gandrīz precīzi 18 minūtes pār 4:00.
0: Latvijas hokejisti ir gatavi uzvarām. Vai esi gatavs arī tu?
1: Prognozē! Skaties! Uzvari! Radio SVH hokeja prognožu spēle kopā ar zīmolu GRI un tā oficiālo izplatītāju Latvijā Vilpra. Vilpra – komforts, kas strādā tavā labā.

0: Așa, The Band Camino. Arī esmu Holly, 21 pār 4. Sākam jau skatīties māju virzienā. Esat jau vēl aizsēdējušies darbu. Lai gan līdz 5 laikam vēl tie ir pieņemami. Ir jāatrasties. Es sveicinu arī tiem, kas jau ceļā. Pavisam drīz iepazīstināšu ar satiksmes aktualitātēm šeit galvaspilsētā Rīgā. Pēc brīža Young the Giant un dziesmu no viņa albuma kompozīcija Evergreen. Es eju sveicināt.
1: Tiekamies klīnikā Northway. Neauglības diagnostika un ārstēšana, medicīniskā apaugļošana, embriju ģenētiskā testēšana, pieredzējuša speciālistu komanda un individuāla pieeja katram pacientam. Northway klīnika.
2: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas, un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!

0: Piecu gadu zemākā cena no ceturtdienas. Vāniļas saldējums vafeļu glāzītē 120 ml 19 centi. Kviešu milti 2 kg 49 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Ir lietas, par kurām vīrieši bieži klusē. Nogurums, jautājumi bez atbildēm, sajūta, ka esi pazaudējis virzienu. Tu neesi viens. Piecas dienas dabā, vīru lokā, bez trokšņa, bez maskām. Tikai tu un tavs patiesais ceļš. Vīriešu iniciācijas rituāls var kļūt par brīdi, kas maina visu. Vietu skaits ir ierobežots. Reģistrējies jau šodien stacija LV.
2: OptiBet no 15. Līdz 31. Maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības.

0: ikdienas mednieku vēstis.
1: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozares profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies ikdienas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
2: Radio SVH ēterā Aleksis Vilciņš.

0: amerikāņu grupa Young the Giant izdev savu sesto studijas albumu 1. maijā. Tā nosaukums Victory Garden šķiet arī ņemts no šīs dziesmas iedvesmots. Young the Giant un Evergreen. Tu klausies rādies vienkā braucam laiku. Es Aleks Vilciņš līdz 7:00 kopā ar tevi. Jo gandrīz +5. Pēc brītiņa metīsimies Optikas Filmen konkursā. Varēs tikt pie 55 eiro dāvanu kārtas no Optikas Filmen. Pirms tam informācija visiem, kas mājās brauc.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ik dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgatavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Lūk, galvaspilsētā visvairāk laika, gandrīz 11 minūtes ceļā pavadīsiet uz Krustabaznīcas ielas posmā no Viskaļu ielas līdz Bērspils ielai. Arī Viskaļu iela pati sastrāgusi no Čekurkalna otrās līdz pirmajai līnijai posmā 9 minūtes uzkavēsieties. Tāpat arī Gustavs Zemgala gatve, protams, Gaujas iela. Gaujas iela, tad posmā no Gaujas ielas līdz Brīvības gatvei 9 minūtes pavadīsiet ceļā un 11,5 minūtes uz Krustpils ielas posmā no Rancēnu ielas līdz Granīta ielai pavadīsiet. Tāpat uz 6 minūtēm sastrēgus arī Bruņinieku iela posmā no Krišāņu Baronu ielas līdz Brīvības ielai un 5 minūtes uz Kārļa Umaņa gatves pavadīsiet posmā no Ojāra Vācieša ielas līdz Vienības gatvei. 27339933 ir vaļā taviem satiksmes novērojumiem un visam citam, bet tagad precīzi +5 visa uzmanība veselības aktualitātēm.

0: veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
1: Ar veselības aktualitātēm studijā Inesa Vaikula. Rīgas Austrumu slimnīca Eiropas testēšanas nedēļā no šodienas līdz piekdienai piedāvās iedzīvotājiem bez maksas un konfidenciāli veikt C hepatītu un HIV testus, lai veicinātu šo saslimšanu agrīnu diagnostiku. Slimību profilakses un kontrolas centra dati liecina, ka pēdējos gados jaunatklāto HIV gadījumu skaits Latvijā samazinās. Pirms 4 gadiem tika reģistrēti 229 šādi gadījumi, bet aizpērn 180. Austrumu Slimnīcas mediķi uzsver, ka gan C hepatīts, gan HIV ilgstoši var noritēt bez izteiktiem simptomiem, tāpēc agrīna diagnostika ir būtiska, lai laiku sāktu ārstēšanu, samazinātu komplikāciju risku un mazinātu infekcijas tālāku izplatību sabiedrībā. Valmieras novada pašvaldība īstenos vairākus jaunus veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus, lai veicinātu iedzīvotāju īpaši jauniešu izpratni par veselīgu dzīvesveidu, slimību profilaksi un rūpēm par savu fizisko un emocionālo veselību. Pasākuma laikā iedzīvotājiem būs iespēja piedalīties diskusijās, sarunās un praktiskās aktivitātēs par dažādām veselības un labsajūtas tēmām. Pasākumi paredzēti jauniešiem, ģimenēm kā arī ikvienam interesentam. Pirmā diskusija notiks 27. Maijā pulksten 2:00 un tās tēma būs traumas mājās un dārza darbu laikā pirmā palīdzība. Un vēl šundēļ SIA Rīgas ūdens veiks maģistrālo ūdens skalošanu aptuveni 6,5 km garā posmā no Brasas tilta līdz Juglai pie Vidzemes alejas un skalošanas darbi notiks no rītdienas līdz 27. Maija pulksten 8:00. Skalošanas laikā iespējama ūdens uzduļķošanās Čiekurkalnā un Sarkandaugavā, kā arī Brasā, Mēnesa un Klijāna ielas rajonā. Pēc skalošanas šajās apkaimēs ūdens var būt piesātināts ar gaisu, kas vizuāli to padara baltā nokrāsā, taču tas ir lietošanai absolūti drošs un veselībai nekaitīgs, tā sola uzņēmums. Tās bija veselības aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikulē.
0: Tās bija veselības aktualitātes kopā ar Eiroaptieka. Eiroaptiekas farmaceiti vienmēr būs tavā pusē, sniedzot noderīgus padomus ikdienu.
2: Eiroaptiekas farmaceitiem ir svarīgi būt līdzās klientiem, sniedzot vērtīgus padomus katrā situācijā. Šomēnes esam tavā pusē, lai pavasara kustības sagādā prieku. Maijā Lituzin plus kolagēns un Magvit plus muskuļiem, nerviem un sirdī tikai par puscenu. Turklāt Allwell Joint šoti locītavām ar 55% atlaidi. Gaidīsim Eiroaptiekā, kur zinoši farmaceiti ieteiks piemērotāko. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Čau, mēs esam Elpo.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.
2: Radio Esperita. Jaunums.

0: šeit, kas svaigs, radies vai habiņos Macy Peters un Julia Michaels kopdarbs. Divu dāmu, kopīgais skandarbs Kingmaker. Šoma Marta Grigale atskaņoja, kad mēs braucām no meža dienām sestdien atpakaļ. Jau tūdaļ Filman optikas konkurss, tā vai iespēja tikt pie 55 eiro dāvanu kartes no Filman, kas būs jādara to, to pēc pāris minūtēm izstāstīšu. Teku, Jānis mums ir gatavs pastāstīt, atsūtīs ziņu no Liepājas šosejas.
1: Liepājas šosejas, braucot ārā no Rīgas apceļa, tur sāk asfalt mainīt, ir viens luksafors, abos virzienos pa kādām 5 minūtēm vismaz būs jāpastāv.
2: Braucam laiks. Uzņēmēji neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
3: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no 15. Līdz 31. Maijam. Sinotip ar lepnumu atgādina, ka Ralfam šis jau ir 10. Starts starp pasaules vadošajām valstsvienībā. Sinotip. Asatspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.
4: Mani sauc Andrs Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrs Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
5: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – Progresīvie LV.
6: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Scandia Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Scandia Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
7: Sagatavojies vasarai! Atlaidz līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies, piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
8: Tikai viens filmas Laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. Jūnijas, 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, Upe Travel, Lineāris un Flowtime.
9: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
10: Ļoti labi.
9: Cepta mintaja filaja.
10: Kolosāli.
9: Biespiena plācenīši.
10: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
9: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokan mājas pastēt.
10: Viš, braucam pakaļ.
11: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.
0: Braucam laiks. Un klāt arī Filman konkurss šeit braucam laikā katru darba dienu šonedēļ. Braucam laikā Opta Filman sagatavojuši ir tev vienu jautājumu, uz kuru pareizi atbildot piedalīsies izlozē. Tiks pie 55 eiro vērtas dāvanu kartes, ja? No Optics Filman līdz pat nedēļas beigām. Mēs šo darīsim un šīs dienas jautājums gaisā jau tūdaļ.
12: Domā, ka zini visu par savām acīm? Laiks to pārbaudīt! šīs nedēļas vakara braucam laikā Optikas Filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 eiro dāvanu karti no Optikas Filman.
13: Jāzvan nebūs, viss kārtībā. Var nezvanīt. Jāsūta būs pareizās atbildes cipariņš uz WhatsApp 27339933. Tieši tik vienkārši. Ekrāni mūsu ikdienā ir kļuvuši par normu, draugi. Tā taču ir darbs, telefons, seriāli, sociālai tīkli, kas tik vēl nē, tur nav atrodams. Bieži vien cilvēki pat nepamana, cik ļoti tas ietekmē acis. Un dienas beigās redze kļūst miglaināka, acis nogurst un rodas sajūta, ka gribas tās aizvērt un atpūtināt. Tad no šī braucam laika jautājums 55 eiro vērtībā no Optikas Filman. Cik bieži speciālisti iesaka novērst skatienu no ekrāna, lai atpūtinātu acis? Tātad, cik bieži speciālisti iesaka novērst skatienu no ekrāna, lai atpūtinātu acis? Mums ir trīs atbilžu varianti. Pirmais – ik pēc 20 minūtēm, otrais – reizi 3 stundās, vai trešais – tikai darba dienas beigās. Tātad viens ik pēc 20 minūtēm, divi reizi 3 stundās vai trīs tikai darba dienas beigās. Īsto cipariņu sūti man WhatsAppā. No visām pareizajām atbildēm vienu izlozēsim. Un tas arī būs dāvanu kartes 55 eiro vērtībā no Filman īpašnieks. 27339933 gaidu tavu ziņu. Klausāmies Sam Fender un Olivia Dīnu ar Rain Me In. Ceturks līdz pieciem. Šis ir

0: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Lauksinieki, pilsētnieki, visi mūsu izcilnieki.
3: Latkredīs.
2: Bundzinieki, atslēdznieki, visi citi ierindnieki.
3: Latkredīs.
2: Tiklīdz uz ko nosapņojat, kopā mēs to piedzīvojam.
4: Ienāc latkredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: LMT piedāvā lielais koncerts, jubileja. Gaidītākie gada sadziedāšanās svētki uzņems ar īpašu 5-gades jubilejas programmu. Tiekamies 30. maijā Mežparka lielajā aizstrādē. Biļetes lielais koncerts LV. 5. lielais koncerts. Svinam mūziku, svinam kopā būšanu, kopā ar spožākajām zvaigznēm.
6: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
7: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi? Kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā? Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Ceturtdienās 2008. Radio SVH. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Braucam laiks!
9: Filman Optics konkurss rikt pilnā sparā. Ārkārtīgi daudz atbildes esmu saņēmis. Atkārtināšu arī jautājumu, ko Filman Optics uzdod šajā braucamu laikā. Cik bieži speciālisti iesaka novērst skatienu no ekrāna, lai tas būtu telefona ekrāns vai datora ekrāns, lai atpūtinātu acis. Tātad vienenieciņš mums nozīmē ik pēc 20 minūtēm, divnieciņš reizi 3 stundās, un trīnieciņš tikai darba dienas beigās. Un ārkārtīgi daudz pareizu atbilžu, kas man galīgi nepārsteidz loģiski, kā pareizā atbilde. Un tagad atbildes varam arī beigt iesūtīt, ir numur 1, ik pēc 20 minūtēm. Skaidrs, ka pastāv tās augtais 20-20-20 princips. Ik pēc 20 minūtēm ieteicams vismaz 20 sekundes paskatīties tālumā 20 pēdu, jeb 6 metru attālumā, lai mazinātu acu nokurumu. Un tu daļ no visiem pareizu atbilžu iesūtītājiem, kas ir absolūts vairākums. Nu, gandrīz visi. Izlozēsim vienu, kurš tiks pie Filman dāvanu kartes 55 eiro vērtībā, kuru var izmantot optikas salonos, iegādājoties korekcijas vai saules brilles, kontaktlēcas, vai kā arī brilļu aksesuārus, ar to jau tālāk tiksiet galā, vai ne? Tad ļausim darboties laimes ratām un no daudzajiem vienīnieciņiem, kas man ir sasūtīti, tūdēļ noskaidrosim arī lielo šī dienas braucamlaika Filman konkursa uzvarētāju. Ritinu. Un tā mums šodien ir Agnesē. Agneses numurs beidzas ar 45309. Agnese, apsveicu tevi, ir 55 eiro dāvanu kārti no Filma. Mēs ar tevi sazināsimies, visu nokārtosim un Filman konkurss atkal rīt. Šajā pašā laikā, braucam laikā. 7 minūtes līdz 5:00. 5:00 dzirdēsim Ines Vaikuli šeit Radio SVH.
10: Domā, ka zini visu par savām acīm?
11: Laiks to pārbaudīt!
8: Šīs nedēļas vakara braucam laikā Optikas Filman konkurss. Atbildi uz jautājumiem par redzi, stilu un acu aizsardzību un laimē 55 € dāvanu kārti no Optikas Filman.

0: Trophy Wife. Es esmu Come Around šeit braucam laikā.
1: Ja nenoveicās.
0: Tātad, ja tu neesi Agnesi, tātad tev nenoveicās šodien filmen konkursā. Bet mums konkursi turpinās braucam laikā. Šodien mēs startēsim pavisam jaunu radio spēli. Ko tu darītu, ja? Ko nodarbosimies katru vakaru braucam laikā? Šodien, ko tu darītu, ja? Spēles mehānika, protams, es tev pastāstīšu pēc brīža. Bet varēs dabūt savā īpašumā divus ielūgumus uz dabas koncertzāles. Unikālo mākslas zinātnes performanci Invazivus augusta vidū. Kas būs jādara? Par to pēc brīža parunāsim. Turpināsim ar Chrissy un Take It, un tad arī Nes Vaikula ar jaunākajām ziņām. Šis ir Radio SVH braucam laiks ar Aleksu Vilciņu līdz 7:00 vakarā.
2: Šis ir braucam laiks. Back to the

0: Casey Arteke, Radio SVH. Pēdējā minūte šajā stundā. Labvakar, Ines Vaikula. Es to nekad ētrā neesmu. Nē, esmu gan ar dziesmu par dzīvi. Es to teicu labvakar.
1: Jā.
0: Samalojos gan drīz, bet prieks braucam laikā satikties ar Ines Vaikuli.
1: Man ar tevi, Aleks, arī vienmēr prieks satikties un sveiciens visiem.
0: Jā, tikko mēs sasmējāmies, mums te vienkārši Ārtis Volfs pāri gaiteriem. Radies ar HLV, un tad mēs brīžiem nesaprotam.
1: Es brīžiem Ines, nesaprotu, pie kura no jums, kad lai sēžu kamanās.
0: Jā, priekšpēdējais ziņu izlaidums šajā dienā šeit Radies ar HVļos, un tad jau nākamā stunda sākumā kādu no jums uz dabas koncertu zāli aizsūtīs. Pavisam jaunā radiospēlē, ko tu darītu, ja. Bet tagad dod vārdu Inesei ar jaunākajām ziņām.
1: Tuvākajā diennaktī daudzviet Latvijā gaidāms lietus, naktī līs galvenokārt ziemeļu Kurzemē, Zemgalē un Rīgā. Vējš pārsvarā pūtīs lēni no rietumiem, bet gaisa temperatūra no plus 9 līdz plus 13 grādiem, bet vietām Latvijas austrumos tā noslīdēs līdz plus 6 grādiem. Rītdien būs daļēji mākoņaini, vietām īslaicīgi līs lielākoties valsts centrālajā daļā. Spēkā pieņemsies vējš un maksimālā gaisa temperatūra no plus 15 līdz plus 20 grādiem. Rīgā arī paliekam iespējams lietus, gaisa temperatūra naktī ap plus 11, dienā ap plus 18 grādiem.

0: Viena minūte pāri pulksten pieciem pēcpusdienā ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Zināms, gandrīz viss nākamās valdības sastāvs, ko Saeimā plānots apstiprināt ceturtdien. Premjera amatam nominātais Andris Kulbergs topošās valdības sastāvu paredzējis nosaukt rīt, savukārt Saeima par valdības apstiprināšanu varētu lemt jau 28. maijā, tā vēsta sabiedriskais medijs. Paredzēts, ka valdībā apvienoto sarakstu pārstāvēs premjers Andris Kulbergs, finanšu ministrs Māris Kučinskis, tieslietu ministra amatam virzīs Eduardu Smiltēnu, savukārt viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs varētu būt Edgars Tavars. No jaunās vienotības ārlietu ministra amatā darbu turpinās Baiba Brāža un veselības ministrs Hosams Abumeri. Pašlaik vēl nav jaunās vienotības gala lēmuma par nākamo aizsardzības ministru un satiksmes ministru. Savukārt Nacionālā apvienība izglītības un zinātnes ministra amatā virza partijas līderi Ilzi Indriksoni kultūras ministra amatam. Nauri Puntuli iekšlietu ministra amatam piedāvā Jāņa Dombrovs kandidatūru un klimata un enerģētikas ministra amatam virzīs parlamentārieti Jāni Vitenbergu. Paredzēts, ka Zaļo un Zemnieku savienība saglabās teju visus līdšanējos amatus. Saeimas priekšsēdētāji arī turpmāk būs Daiga Mieriņa, ekonomikas ministrs Viktors Valainis, labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatam paredzēts virzīt Uldi Auguli. Pagājušajā sestdienā Drīģa ezerā iekritušais drons radījis nebūtisku piesārņojumu, tā informē valsts vīdes dienestā. Saņemot informāciju no valsts policijas par to, ka nepastāv apdraudējums, dienests veica vides situācijas izvērtēšanu. Atgādināšu, ka valsts policija 23. maija rītā saņēma informāciju no iedzīvotājiem par bezpilota gaisa kuģa iekrišanu Drīģa ezerā, kur saskarēja ar ūdeni, tas detonējis. Incidentā cilvēki necieta. Nacionālie bruņoties spēki nebija fiksējuši drona ildošanu, tādēļ netika izsūtīts šūnapraides paziņojums un par notikušo sākts krimināla process par noziegumu pret valsti. Latvija lūks Lietuvai izdot maksāt nespējīgās Latvijas Krājbankas līdzīpašnieku Vladimiru Antonovu, tā norāda Latvijas ģenerālprokuratūrā. Tālākos Antonova likteņa scenārijus, ņemot vērā tiesvedību Lietuvā, ģenerālprokuratūra nekomentē, vien norāda, ka par izdošanu būs jālemj Lietuvas varas iestādēm. Rīgas apgabalties aprīlī pasludināja pārtraukumu krimināllietas izskatīšanā pret Antonovu un bijušo Latvijas Krājbankas prezidentu Ivaru Priedīti, lai sagaidītu lēmumu par Antonova izdošanu tiesāšanai un viņa iespējamo dalību procesu. Antonovs piekdienas vakarā nogādāts ar lidmašīnu Viļņā un aizvests uz izolatoru. Maskava gatavojas vērsties starptautiskajā tiesā pret Baltijas valstīm, kas citēju atsakās pārtraukt Krievu tiesību ierobežošanu, jo sarunas ar tām bijušas bez rezultātiem. Tā šodien laikrakstam Izvestija pasacīs Krievijas ārlietu ministrijas pārstāvis. Tālāk citāts, izglītības sistēmā aizliegta krievu valoda, tiek grauti pieminekļi, pārdēvētas ielas un vēsturiskie rajoni. Uzturēšanās atļauja apstiprināšanai tagad jānoliek latviešu valodas eksāmens, tā žēlojusies amatpersona. Kā krievu vajāšanas piemēru ministrijas pārstāvis piesaucas arī prokremliskā aktīviste sevi par Latvijas nepilsoņu kongresa līderi dēvējošā Aleksandra Gaponjenko lietu un šo jautājumu Krievija solījusi rosināt apspriešanai ANO cilvēktiesību padomes nākamajā sēdē. Muzeja nakts norises valsts akreditētajos muzejos šogad Latvijā pulcējušas vairāk nekā 148 tūkstoši apmeklētāji, taču kopējie pasākuma apmeklējuma rādītāji ir divreiz lielāki, jo šogad muzeja naktī plaši bija pārstāvēti arī citi sabiedriskās dzīves veidotāji, muižas, izstāžu zāles, bibliotēkas, valsts iestādes un uzņēmumi. Visplašāk apmeklētas bija Rīgā un tās apkaimē esošajos akreditētajos muzejos organizētās norises, bet visvairāk reģistrēto apmeklētāju gandrīz 11 tūkstoši pulcējās Rotko muzejā. Tam seko Latvijas kara muzejs un Valmieras muzejs. Romas katoļu baznīcas pāvests Leons 14. Publicējis traktātu par mākslīgā intelekta tēmu, brīdinot par daudzām briesmām, ko šī tehnoloģija rada cilvēcei. Pāvests aicinājis izstrādāt stingras vadlīnijas tā izmantošanā, vienlaiks norādot arī uz sniegtajām iespējām. Mākslīgā intelekta attīstību pāvests salīdzinājis ar Bībeles stāstu par Bābeles torņu būvniecību, kurā cilvēki lepnības vadīti mēģināja uzcelt torni līdz pašām debesīm un tādējādi sadusmoja Dievu. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: Pietiek! Braucam mājās! Radio SVH, braucam laiks! Ar Aleksi Vilciņu!
2: Paldies Inesei par jaunākajām Latvijas un pasaules aktualitātēm šeit Radio SVH Viļņos. Ir 6 minūtes pār 5. Nu gan braucam mājās, sarunājuši līdz 7:00 vakarā. uzturamies, varētu teikt, vienā automašīnā. Līdz nonāksim visi veiksmīgi mājās un klausīsimies vakar sporta stundu. Anatolijs Krepāns un Edgars Barbaks 7. ēterā. Es jau redzu gaitenī, vismaz redzēju pirms brīža, savus šī vakara viesus. Runāsim mēs par kādu īpašu notikumu, kas notiks īpaša notikuma laikā. Runājies par 5. lielo koncertu Meža parkā, kurā top īpašs vēl nebijis muzikāls priekšnesums, kurā uz vienas skatuves satiksies dažādi Latvijā iemīļoti mākslinieki. Viena priekšnesuma laikā. Kuri tie konkrēti būs, to es ļaušu Reinim Sējānam un arī Gustavo izstāstīt pēc pavisam maza brītiņa. Šeit rādīja SVH Viļņos, pēc tam arī konkurss. Pēc tam arī konkurss, ko tu darītu, ja aizsūtīšu kādu no jums un ar visu līdzgājēju uz tāpas koncertzāli augustā. Bet tagad varam vaļā diskuskapi.
1: Radio SVH diskuskapis ir vaļā.
2: Un no tā šajā brīdī Roxy Music un Love is the Drug. Šis ir braucam laiks. Ir 7.

0: saucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Tava spēka recepte. Daudz proteīna un daudz labu garšu. Un tā sākas Lido veikalā.
2: Braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
3: Un šajā pirmdienas vakarā manā māju braucienā ir pievienojušies arī divi kungi. Viena daļa no instrumentiem, ar vienu daļu mēs pirms kaut kādu nedēļiņas jau aprunājāmies. Nu, ir otra daļa klāt, Treins Ejanis sveicināts.
4: Čau!
3: Un arī Gustavo ir šeit. Čau!
5: Čau, čau! Čau, čau!
3: Labu vakaru jums, vai jums jau ir vasariņa sākusies?
4: Oi!
3: Mentālā.
4: Jā, nu pat esmu noripojis no...
3: Tev arī sākās degunas tāpat.
4: Jā, paldies, paldies. Es biju ļoti tuvu saulītai uzrāpies un tā kā esmu nenormāli vispār ārprātīgi laimīgs būt atpakaļ tuvāk jūras līmenim.
3: Kur tu biji uzrāpies? Tu biji tajā...
4: Nu, es biju ar Kristīnu Garklaudu devies ceļā, jā, un jūs jau paši labi zināt, kā ar Kristīnu Garklaudu, tad ir lielās ziepes. Ja viņa zvana, tad ir lielās ziepes.
3: Mm-hmm. Un, tādā gadījumā tad vēl tu sauc
5: Renim bija pirmais izskatīt. Dzīvē pārgājiens jā. Un pirmais uzreiz Everestā.
4: Jā, tā kā uzreiz. Es tur lieku nečikrējos, es nekādu šitās taciņas pa Latviju tur, tas nav.
5: Jā.
4: Tas nav priekš mans.
3: Tad tu esi savu augstāko punktu sasniedzis.
4: Nu, pārgājienu pasaulē es esmu jau iegājis jau stabili 0,1% no pasaules iedzīvotājiem, kas ir bijuši vispār tik augsti.
3: Vai Gustavo arī ir tikpat pārlaimīgs par vasaras sākumu?
5: Tikpat pārlaimīgs? Jā, nē, par vasaras sākumu es esmu vienmēr... Tas, nu, katru gadu ir tāds sajūta, ka iespējams šis būs gads, ka nepienāks nemaz tā vasara, ka tu aizmirsti.
3: Uz trešdienu arī tā likšoties, tā Ines Vaikola laika ziņās teica.
5: Nu, cerams, ka sestdien tā nebūs.
3: Jā. Piektais lielais koncerts, tojoties Rīgas 825 gadu jubilejai, jūs, kungi, gatavojat īpašu pārsteigumu uz lielā koncerta skatuves un ne jūs vienīgie. Jūs esat kā runas vīri šovakar, bet vai jūs varat izstāstīt, kas ir jūsu kolēģi šī pārsteiguma rīkošanā?
5: Mm. Es laikam tad iedošu kopēju kontekstu.
4: Iedod, jā. Tas noderēs.
5: Piektais lielais koncerts, kas ir ik gadu veltīts Latvijas populārās mūzikas zelta fondam, kur mēs atskaņojam skaņdarbus diezgan palielā cilvēku sastāvā uz skatūs. Skatūs konstanti ir kaut kur ap 100 cilvēkiem. Ja? Un mēs spēlējam visu to labāko, ko mēs varam atrast un kam mēs varam pieskarties sākot no 60. Gadiem līdz mūsdienām. Un šajā gadījumā tās ir 37 kompozīcijas kopumā,
3: wow.
5: Programmas ietvaros. Jā, tie ir 26 solisti, to ietvaros ir arī atsevišķas grupas.
3: Mm-hmm.
5: Un viena no dziesmām, par kurām tu jautāji, ir tāds Rīgas popurīs. Tas ir darba nosaukums, ja, ko mēs esam izvēlējušies, kur mēs dziesma, kas ir veltīta, vai performance, kas ir veltīta Rīgas 825 gadu jubilē, un mēs esam apvienojuši priekšnesumā 7 kompozīcijas, uz skatuves kāps instrumenti.
4: Jā, hip-hopi pamatlicēji.
5: Jā, hip-hopi pamatlicēji instrumenti. Tad viņu sakotājs Ansis.
4: Jā, kaislīgs fans.
5: Jā, Ozols, arī nemazāk dedzīgs sakotājs. Un es, Gustavo, un bez mums arī kā solisti būs arī Koris Maska. Un mūsu daļvokālists.
3: Tu teici no 60. Vispār, nu, koncerta visa repertuārā ar dziesmas, bet kas ir vecākā un kas ir jaunākā Rīgas dziesma šajā popūrijā?
5: Zinā, Rīgas dziesmām ir specifiski. Patiesībā, nu, ja mēs gribam tā lielākā skaitā, Rīgas dziesmas ir... sākot no 90. Līdz 90.
3: Pirms tam par Rīgu nedziedāji?
5: Pirms tam dziedāji bija atsevišķas kompozīcijas par Rīgu, bet tās, varētu teikt, nav izturējušas laika pārbaudi. Tās, kas ir Raimonda Pauli dziesmas, jau izdotas 70.
4: Jā,
5: gados. Nu, principā, viņas ir šobrīd
4: tā kā uzlēts. Ārkārtīgi dīvaina formāta kompozīcijas ar daļvokālistēm.
5: Bet, nu kā, mūsu performance sāks ar Rīga dimd. Cik gadu ir šai kompozīcijai?
4: Oi.
5: Tā varētu būt senākā. Un vispār neklasificējas kā populārā mūzika.
4: Nē, tur ir tautas mūzika.
3: Jā. Es vai tur vispār ir tāds datums pirmais publicēšanas.
4: Jā, kad tika
5: jāpastās Spotify.
4: Nodotas notis, kad tika, jā, tos nezinu, mēs atradīsim.
5: Jā, nu līdz ar to mēs esam tā kā apvienojuši nosaukto cilvēku kompozīcijas un grupu, jā, instrumentiem. Tā ir runā Rīga, Ansim tas ir Rīgā, Ozolam ir mana Rīga, man ir dziesmanai pilsētai, un papildus kora izpildījumā tad skanēs arī astronautu daļa Rīgas fragments no kompozīcijas un no otras puses arī fragments Rīga.
3: Piedodiet manis tieši šo lapas pusi jūsu visu biogrāfijās esmu laikam piemirs, bet jūs taču visi neesat no Rīgas, kas būs šajā priekšnesumā. Kurš ir vislielākais rīdzinieks no jums visiem?
4: No, jums, no mums visiem? No, es esmu vislielākais jūrmalnieks. Bet,
5: jā, tu esi jūrmalnieks, jā? Nē, es esmu rīdzinieks ar saknēm. Es vienā brīdī ik pa laikam tā kā atskatos un domāju, ka procentuāli es esmu pavadījis baigi daudz laika Rīgā.
4: Es domāju, ja tu ienāc prātā uzrakstīt dziesmu manai pilsētai, tad droši vien, ka tā ir tava pilsēta.
3: Nu jā,
5: tad skaidrs. Bet zikā, ir cilvēki, kas vienkārši arī nu, kaut kādos brīvos brīžos mēģina aizrauties līdz dabai. Es neesmu.
3: Tās,
5: es
3: esmu nevajag nemaz.
5: Pagai, kur jābrauc? Viss normāli iziesim. Mums ir vērmanīts. Iztaigāsimies tieši tā.
3: Mums ir vērmanīts un tā tālāk. Protams, arī daudz citu pārsteigumu lielajā koncertā būs.
4: Bet šobrā.
3: Vai jūs pašas tur kaut kas pārsteigs, vai jūs jau zinat visu, kas tur notiks?
5: Katru
3: vai
5: reizi,
3: jūs arī kaut ko gaidāt?
5: Nu, tā kā katru reizi tas pārsteigums, es domāju, šeit varētu par tiem pārsteigumiem stāstīt no mūsu skatupunkta un no arī skatītāju skatupunkta. No skatītāju skatupunkta tas ir tā, ka skatītāji šobrīd ir informēti, kādi būs mākslinieki. Skatītāji visticamāk var iedomāties aptuveni tās dziesmas, kas varētu skanēt.
3: Kaut kāds dažs jau ir publicēts.
5: Kaut kāds dažs ir pat publicēts. Bet kādā secībā tas notiks un pieņemsim, ar kādu dziesmu nāks Sudden Lights vai ar kādu
4: dziesmu. Jā, jā, man tā kā, tieši tā. Tas ir tas šarms lielā koncerta, īpašais uzsādījums, kurā mēs... Nu, tā kā es arī pagājušajā gadā no skatuves tā kā savā mirkļa zipsnī nodomāju un arī pateicu, tā sajūta ir tāda, ka mēs tur būvējam tādas smilšu pilis, kuras nākamais gads atkal varbūt aizskalos, un kas notiks tālāk, to īsti neviens nezin. Un man liekas, ka tur ir tas īpašais maģiskais moments, ko ir iespējams piedzīvot tiešām esot tur uz vietas, jo tās kombinācijas starp mākslinieku un dziesmu, tā ir viena kaut kāda ķīmiska reakcija, starp mākslinieku un citu mākslinieku arī šīs sintēzes dažreiz ir pilnīgi neticams un liekas, ka kur var tik nesavienojams elements savienot vienā tādā bliezienā, kas
3: pacaļ publiku. Un lieli hiti
4: publiku.
3: Tur dzimst. Es, man nāk prātā Sudden Lights ar mūsu mīlestību, kas ir kļūst par viņu vispār
4: vienu no lielākiem ikoniska, hitiem. Ikoniska dziesma šobrīd.
3: Kas ir tieši no lielā koncerta.
5: Vienā. Jā, jā. Un tad vēl nāk tas segments arī klāt. Par ko ir atbildīgs Papa Čīkas, ar scenogrāfs, ja, un režisors visu vizuālās puses. To arī nezini. Un mēs līdz pēdējiem brīdim patiesībā nemaz nezinām, kas kurai dziesmai būs, kāda vizualizācija un kādā noskaņā pārvērtīsies skatuvi. Un tas ir viens no tādiem...
3: Vai tas ir labi vai slikti?
4: Tas ir super.
5: Tas ir super.
4: Tas ir super, jo pēc tam mēs varam vaļā LMTS traumu un skatāmies jau pēc pusgada. Kā tas viss bija, un
5: jā,
4: mums ir
5: jā,
4: pašiem liels pārsteigums. Wow!
5: Jā. Tāpēc,
3: tāpēc pakausī,
5: šis pārsteiguma momentu tur ir, nu, tā kā netrūkst, kad mēs jau to visu redz, kaut kā lipinam kopā, skatoties savos laptopos, jā,
4: un cenšoties tā kā iztēloties, kā tas būs, un kādas tās emocijas tajā zālē publikā veidosies, jā.
3: Baigi lielā zāle tā būs.
4: Pamatīga zāle, jā. Ja skatos ir 100 cilvēki, tad, nu, publikā ir kāds 300 reizes vairāk.
5: Paliek viena no Eiropas lielākajām skatuvēm ar to fasādi, un katra reize Čižiks jau nāk klājā ar jauniem pārsteigumiem, un šoreiz ir kaut kādi tur 17 ekrāni, kuri ik pa laikam kļūst par tā kā vienot ekrānu, un tad ik pa laikam tas viss sadrumstalojās kādās mozaīkās. Būs jauki.
3: Vai šo savu, nu, Rīgas popūrī, saprotu, ka darba nosaukums, bet nu lietosim to, kas ir.
4: Jūs nu ir, tas nu ir.
3: Plānojat arī studijā ieskaņot un par kādu studiju. Es viņš man nāk Eolikas Raimondu Paulu popūrīs prātā, ko ik pa laikam var izvēlst tikai vēl 10 minūtes.
4: Atgriežamies pie šīm smilšu pilīm.
3: Jā.
4: Tas ir tas, kas ir jāpiedzīvo uz vietas, tāpēc, ka ir tādi momenti, kurus nav vērts nemaz... Nu, pat negribas, vienkārši gribas, lai tas mirklis būtu tas jaudīgākais.
3: Jā, vienīgi tauta nespiedīs pēc tam.
5: Tas ir, zini kā, tur ir vairāki faktori. Viens ir tas arī, ko Reinis saka, ka pirmām kārtām tas tiek veidots speciāli koncertam un speciāli šī ir tā performance un šis ir tas pirmreizīgums, kur mēs visu to piedzīvojam. Un otrs puses, nu, zinot arī mūsdienu mūzikas, populārās mūzikas kaut kādu formātu ilguma ziņā, mums jau tā performance ir uz gandrīz 10 minūtēm.
4: Nu, tas nebūs mainstream.
5: Jūs taču nespēlē, mēs atnesīsim uz radio un dziesmu, mums
3: jūs
5: jau jaunā dziesma
3: 11 minūtes.
4: Pieklājums pēc jūs paņemsiet to ierakstu, bet
5: jā. Un pēc tam, kad zvanīs un prasīs, ai jūs vēl spēlējat to dziesmu, tāds pip, pip, pip.
3: Nu tad jau redzēs. Jā. 30. maijā Mežaparka lielajā estrādē piektais lielais koncerts, tur būs instrumenti, tur būs Gustavo, tur būs Ozols Ancis uz vienas skatuves vienlaicīgi.
5: Jā.
3: Un, protams, arī daudzi citi mākslinieki. Virkne citu mākslinieku.
5: Ots, Bū, Lādezers, Laima Vaikula, Ivo wow. Fomins, Kaut Kaila.
3: Tranzīts.
5: Tranzīts, Bermudu divstūrs, Žorž Siksna, Aija Andrejeva.
3: Atvara.
5: Liena Atvara.
3: Lūk.
5: Jā, Koris Maska. Intars Busulis.
3: Es un tagad... Turaids Rozi galu galā. Nu, lūk, tiekamies visi wow. Meža parkā. Paldies jums, ka pieskrējāt.
4: Es esmu šokā.
3: Un...
4: Es tikko tik daudz jaunu uzzināju. Wow, kas pa kons tas būs?
5: Bet mēs nosaucām tikai vienu trešdaļu no mākslinieka.
4: Plus vēl šā. Jā. Jā.
3: Un man tur pēc tam rakstīts, un citi.
5: Tā
3: kā tur vēl daudz.
5: Man ir sarakstiņš.
3: Tev ir pilnais.
5: Man ir pilnais sarakstiņš.
4: Tas nav tā, ja mums... tas nav tā, ka nav izdomāt, kas tur vēl būs.
5: Ja mums ir minūtīte, ja, laika.
3: Mums ir patiesībā tieši
4: viena minūte.
5: Nu, tad pirmām kārtām ir jāatrod, kur man ir Google Drive.
4: Tā,
5: nē, nē, viss to ir tās, tā atskaita.
3: Laim Vaikula arī būs, tikko ieraudzīt.
4: Laim Vaikula, jā. Tas ir neticam.
5: Ir?
4: Aiziet.
5: Un tā, alfabēta kārtībā. Ants, Aija Andrejeva, Aminata, Balošu pilnu pagalmu, Bermudu divstūrs, Bū, Gustavo, Intars Busulis, instrumenti, Ivo Fomins, Kaut Kaila, Koris Maska, Lādezars, Laima Vaikula, Liena Atvara, Līve, Mazais princis, Ots, Ozols, Papačī, Singapūra, Satīns, Šipsī, Sadenlaids, Tranzīts, Turēds Roze, Žorž Siksna.
3: Ž.
5: Pau!
4: Izbeidz, Ž.
5: Nokrīt mikrofons šā.
3: Tiekamies sestdien, piektajā lielajā koncertā Reins Sejans, Gustavo, foršu vakaru, braucam mājās.
4: Visiem foršu vakaru.
5: Tiekamies.

0: tiek tie lielajā koncertā izpildīs Gustavo instrumenti. Ozols un Ansis. Veltījums Rīgas 825. dzimšanas dienai. Izskanēs Meža parka lielajā aizstrādē uz skatuves. Mēs turpinām braucam laiku. Mans vārds ir Aleks Vilciņš. Braucam kopā līdz 7:00 jau tūdaļ kapitāla tirgus aktualitātes. Uzreiz pēc šī.
1: Rimi zemo cenu gross – gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem līdz 25. maijam. Cāļu spārne Rimi – 2,99 € kilogramā. Piens Rimi Smart 1 litrs – 65 centi. Saules puķveļa Rimi Smart 1 litrs – 1,69 €. Rimi.
2: Sportā uzvar komanda. Darbā arī. Un komandai vajag vidi, kas palīdz sasniegt vairāk birojos, noliktavās, ražotnēs. Jo svarīga ir katra detaļa no regulējumām darba vietām līdz ērtam celšanas aprīkojumam un pārdomātai akustikai. AJ produkti rada darba vidi, kas virza uz panākumiem. AJ produkti LV strādā ar prieku.
3: OptiBet. No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju – OptiBet. Atceries, tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams – registrs.iaui.gov.lv.
4: Mēnesis aptieka iesaka maijā Biodarma zīmola produktiem atlaides līdz 50%, lai āda būtu veselīga, starojoša un spēcīga. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte.
5: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
6: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH.

0: Pienāca klāt kredīts.lv un saņem izdevīgāko aizdevumu piedāvājumu tieši savās rokās. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras savu.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Laba pašsajūta darbā sākas ar vienkāršām lietām, piemēram, ar pusdienām. Lido pusdienu kartes ļauj uzņēmumam ērti parūpēties par darbinieku labbūtību ar garšīgu, kvalitatīvu ēdienu katru dienu. Darbojas visos Lido restorānos un veikalos, ērti papildināmas un viegli pārvaldāmas. Mazāk rūpju uzņēmumam, vairāk labas pašsajūtas komandai. Lido – par to, kas īsts.
2: Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
3: Ar kapitāla tirgus aktualitātēm studijā Ines Vaikule. Latvijas mājsaimniecību finanšu uzkrājumi pēdējo 5 gadu laikā ir pieauguši no 13,3 līdz 19 miljardiem eiro, taču salīdzinot ar ekonomikas kopējo apjomu, uzkrājuma līmenis nav mainījies un ir apmēram 45% no iekšzemes koprodukta. Tā informē bankas Citadel galvenais ekonomists Kārlis Purgails. Viņš norāda, ka skaitļi eiro izteiksmē liek domāt, ka sabiedrība kļūst turīgāka un krājumētiecīgāka, taču šis pieaugums ir mānīgs. Galvenais klupšanas akmens ir neefektīva uzkrāšanas kultūra. Lielākā daļa, 70% no kopējiem uzkrājumiem, tiek turēti

0: banku norēķinu kontos, kam parasti nepiemēro vai piemēro ļoti zemas procentu likmes, lai gan aptaujās iedzīvotāji apgalvo, ka arvien vairāk izmanto dažādus uzkrājumu rīkus, datos šīs izmaiņas neparādās. Latvijas iedzīvotāju finanšu uzkrāšanas kultūrā pēdējo 5 gadu laikā nav vērojami būtiski uzlabojumi, un norēķinu kontos glabātā nauda inflācijas ietekmē neatgriezniski zaudē daļu savas vērtības. Baltijas biržās šodien lielākais apgrozījums bija ar Igaunijas finanšu grupas LHV grupa akcijām, otrajā vietā tirdzniecība ar Lietuvas bankas ar TA bankas akcijām, savukārt trešajā vietā pēc apgrozījuma bija tirdzniecība ar Lietuvas enerģētikas uzņēmuma Ignitis grupa akcijām. No Latvijas uzņēmumiem vislielākais apgrozījums bija ar nebanku kreditētāju Delfin grupa akcijām. Un vēl Baltijas valstu Nasdaq biržā šodien kritums reģistrēts tikai Viļņā, tā liecina biržas informācija. Rīgas biržas indeks OMX Rīga šodien palielinājās par 0,33%. Tas bija Kapitāla tirgus aktualitātes ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Tas bija Kapitāla tirgus aktualitātes sadarbībā ar Signet Banku. Signet Banka – vietējā investīciju banka, kas piedāvā Latvijas uzņēmumiem paaugstināt sava biznesa potenciālu ar kapitāla tirgus finanšu instrumentiem.
2: Rīgas mākslas nedēļa. No 25. līdz 31. maijam izstādes un notikumi visā Rīgā. 28. maijā galeriju nakts, ieeja bez maksas, īpašā festivāla viešņa, System Olympia ar sapņainu elektroniskās mūzikas skanējumu. Vairāk Rīga Art Week.com. Rīga Art Week draugi Signet Banka. Atbalsta Rīgas Dome, Groglass, Grand Poet Hotel, Neiburgs, TVNet un Mediaport.
3: Radio SVH braucam laiks ar Aleksi Vilciņu.
4: Ir 33 minūtes pār 5 vakarā. Šis ir braucam laiks un mēs startējam jaunu radio spēli. Ko tu darītu, ja? Spēlē, ko tu darītu, ja? Noteikumi ir elementāri. Katru darba dienu es tev došu vienu hipotētisku situāciju. Un tev jāņem rokā savus telefons un WhatsAppā jāierunā balss ziņa. Tas limits būtu līdz vienai minūtei. Gribētos palūgt gluži vienkārši

viņu notevis, ko tu darītu, jā. Bet, bet dāvanā, protams, ka par dāvanu mums ir jāparunā. Divas biļetes uz dabas koncertzāles unikālo mākslas zinātnes performanci Invasivus, kas notiks sestdienā 15. augustā, 10. vakarā, slokas papīra.

0: to darītu, ja. Tūdaļ arī izsludināšu šī vakara situāciju. Bet noteikti gribu atgādināt, ka savā 20 gadu jubilejā dabas koncertzāle atgriežas ar stāstu par Latvijas invazīvo sugu ceļojumu – invazīvus. Aicinot uz tikšanos bijušajās Lokas papīra fabrikas teritorijā 2026. gada 15. augustā. Šī būs iespēja izbaudīt Latvijai unikālo mākslas zinātnes performanci gan tiem, kuri gaidījuši tās atgriešanos, gan tiem, kas to atklās pirmo reizi. Performance šogad veltīta invazīvajām sugām, kā par sakām nevis nejaušību. Mūzika veidot iedvesmojoties no šo augu izcelsmes kultūrā, atgādinot, ka katrs ienācējs ir cilvēka izvēles rezultāts. Ar vērienīgu gaismas un video scenogrāfiju daba tiek pārvērsta par dzīvu, elpojošu skatuvi. Tā stāsta viens no dabas koncertzāles idejas autoriem Ingus Ulmanis. Čau, Ingu! Un lūk! Šovakar tev jāatbild sakoņošu jautājumu. Ko tu darītu, ja rīt tev būtu jāstrādā mežā? Ko tu darītu, ja rīt tev būtu jāstrādā mežā? Tava profesija nav mainījusies. Nekas nav mainījies, izņemot darbu veikšanas vietu. Ko tu darītu, ja rīt tev būtu jāstrādā mežā? 27339933 rakstām balss ziņas līdz vienai minūtei. Tad pēc kāda brītiņa trīs spilgtākos atskaņošu arī ēterā un vienam no tiem izlozes kārtībā arī iedosim šī vakara balvu. Šonedēļ visu nedēļu braucam laikā var tikt pie diviem ielūgumiem uz dabas koncertzāli. Ko tu darītu, ja rīt tev būtu jāstrādā mežā? 27339933.
1: Šis ir braucam laiks.
2: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
3: Nav laika gatavot, bet gribas ēst jēdzīgi? Tava spēka recepte jau gaida Lido veikalos.

0: preces brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Viss bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz pat 40% veikalos Maxima!
3: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 € un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
4: Mani sauc Andrušu Vājevs, esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomāts eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrušu Vājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
5: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie.lv.
6: Rocks tev ir sirdī, bet vasaras skaļākais piedzīvojums vēl tuvāk. No 18. līdz 29. maijām klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
7: Kopā ar Sinatip atbalstī Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātu.

0: Atspēlēs drīz piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā. No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšā lejā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt. Bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepat Lido veikalos.
2: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 19:00, Radio SVH vakara sporta stundā. Latvijas hokeja izlase tuvu iekļūšanai pasaules čempionāta ceturtdaļfinālā. Andžejam Ļebeņevam pirmais šo sezonu pusfināls Speedway Grand Prix seriālā. Mārtiņš Sesks un Renārs Francis otrie Eiropas rallija čempionāta posmā Zviedrijā. Latvijas sieviešu volejbola izlase aizveda pirmās pārbaudes spēles. Rīgas VF basketbola komandā jauns galvenais treneris Kimi Antonelli 4. Pēc kārtas uzvara pirmās formulas pasaules čempionāta posmos. Par šiem un citiem notikumiem šodien 19:00 Radio SVH vakara sporta stundā. Mūsu ciemiņš FIA Eiropas čempionāta autokrosā rīkotājs mūsu strasē Bauskā Jānis Bergs. Balva radioklausītāju konkursā no Eiropas autokrosa čempionāta posma

Și Sir Troye Sivan, Desmond Rush, 14 minut. Let's session. Pia care un tu dal klasis mes jūsu jūsu, ko tu darītu, ja stāstus šajā pirmdienas vakarā. Un viens no jums tiks arī pie diviem ielūgumiem uz dabas koncertzāli, bet šī ir mūsu pašu Marta ar Villain of the Day.

0: Gentlemen, according to the rulebook, šeit Radio SVH braucam laikā 11 minūtes līdz pukstens 6. Ir atlikušas mums gaisā radio spēle, ko tu darītu, ja? Kurā šodien var iegūt divus ielūgumus uz dabas koncertu zāli un unikālu mākslas zinātnes performanci. Sloks papīra fabrikas teritorijā sestdienā 15. augustā 10. vakarā. Es uzdevu jautājumu, ko darītu, ja rīt tev būtu jāstrādā mežā. Saņēmu daudz fantastiskas atbildes. Trīs no tām ir nonākušas finālā. Un tūdēļ arī noklausīsimies, kas tad mūsu klausītājiem sakāms, un tad ļausim laimes ratam veikt savu darbu. Pirmais atbilde Ēriks.
1: Ko es darītu, ja rīt būtu jāstrādā mežā? Protams, es paņemtu zāģi, paņemtu ērču pūšamos, tā lai ērcis nelien virsū. Ietu mežā strādāt, paņemtu aizsargu līdzekļus, ķiberi un tā tālāk, cimdus, un dotos mežā pastrādāt pie viena, izmantot izdevību, atrastu kādu alksnīti, lai varētu nokūpināt gaļiņu brīvdienās. Jā, nu tā lūk, un sagādāt malciņu. Gan sev, gan citiem, tā lai ziemā būtu silti.
0: Ēriks izklausās, ka tāpat jau mežā ir strādājis. Varbūt mežstrādes nozara saistīts. Vārds nākamajam klausītājiem. Numurs beidz ar 823, bet vārdu laikam nevaru atrast, sameklēt. Vārdā nevarēšu pateikt. Saukšu par anonīmu klausītāju.
2: Ņemot vērā, ka rīt jāstrādā mežā, tad noteikti tur būtu lieliska ballīte. Meža zvēriem tiktu uzrīkota putu ballīte un putni pabaroti ar kārtīgu popkornu devu.
0: Fantastiski. Baigi videi draudzīgi, gan laikam nebūtu tā putu ballīte mežā. Bet variants normāls. Nu, kāds darbs ir tāds ir, un ja jānes uz mežu, tad ir jānes. Ralps tas ir, kas šito atsūtīja. Čau, Ralps. Čau, Ralf. Un tagad dosim arī Andrim, mūsu trešajam finālistam, vārdu.
3: Nu, ņemot vērā to, ka esmu elektriķis, es droši, ka mēģinātu izgudrot ģeneratoru un pievilkt mežā elektrību. Tas laikam būtu labākais, ko es varu darīt mežu virū.
0: Paldies, Andri, par tavu ziņu. Tagad gan došu visu varu laimes ratam, lai tas izlēmi, kurš tiks pie diviem ilūgumiem uz dabas koncertu zāli šajā braucam laikā. Un pie diviem ielūgumiem tiek Andris, tas, kurš tikko runāja par elektrības vilkšanu. Andri, mēs ar tev sazināsimies. 15. augustā būs jādodas.

0: cehā braucam, laiks ir 8 minūtes līdz 6. 6. šīs dienas pēdējais ziņu izlaidums. Ines Vaikula būs ētrā ar jaunākajām Latvijas un pasaules aktualitātēm. Savukārt es jau redzu no sevis pa labi pēc mūsu stikla sienas gan Anatoliju Kreipānu, gan Edgaru Barbaku. Tas nozīmē, ka 7. Vakara sporta stunda būs.
1: Gatavojies vasarai kopā ar Jusk! Dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, plediem, uzglabāšanas kastēm un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī Jusk LV.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā!

0: nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Maijā apotēka aptiekās atlaides no 30% saules kosmētikas izlasē drošai saules baudīšanai visai ģimenei no iemīļotu zīmolu klāsta, piemēram, Aveni, Babē, Višī, Larošpusē un citiem. Labās rokās apotēka.
2: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
3: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Bauroka Ecoterm Plus 500 bez siltināšanas.
2: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
4: Īsti vīri, ledu izkausēt var jau ar skatienu vien. No 15. līdz 31. maijam Radio SVH pastiprināti sekos pasaules čempionātam Šveicē. Darba dienās pēc 11:00 un brīvdienās 10:30 Aināra Rutkēviča un Anatolija Kreipāna reportāžas par čempionāta norisi. Pasaules čempionāta aktualitātes piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri, Grundfos sūkņus pērk Akvedukts veikalos un Akvedukts LV.
5: Braucam laiks.
6: Un šī ir High Comforts un McKean ar dziesmu Captivate un šīs dziesmas radītājus. Mēs tarp citu satiksim arī braucam laikā trešdien. High Comforts būs ciemos. Stundas beigās arī Charlie Puth ar Lights.

0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas komplektu.
1: Tuvākajā diennaktī daudzviet Latvijā gaidāmas lietus, naktī līs galvenokārt ziemeļ, Kurzemē, Zemgalē un Rīgā. Vējš pārsvarā pūtīs lēni no rietumiem un gaisa temperatūra pazemināsies līdz plus 9-13 grādiem, vietām Latvijas austrumos līdz plus 6 grādiem. Rītdien būs daļēji mākoņaini, vietām īslaicīgi līs, nokrišņi galvenokārt gaidām valsts centrālajā un dienvidu daļā spēkā pieņemsies vējš, maksimālā gaisa temperatūra ap 15-20 grādiem. Rīgā dienā palaikam līs, gaisa temperatūra naktī ap plus 11, dienā ap plus 18 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar Viršiem. Darītāji Vēders Rūts. Savaldi to ar sātīgu Viršu vistas burgera un kolas

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Zināms gandrīz viss nākamās valdības sastāvs, ko Saeimā plānots apstiprināt jau ceturtdien. Premjera amatam nominētais Andris Kulbergs topošās valdības sastāvu paredzējis nosaukt rīt, tā vēsts sabiedriskais medijs. Un paredzēts, ka valdībā apvienoto sarakstu pārstāvēs premjers Andris Kulbergs, finanšu ministrs Māris Kučīnskis, tieslietu ministra amatam virzīts Edvards Smiltēns, savukārt viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs varētu būt Edgars Tavars. No jaunās vienotības ārlietu ministra amatā darba turpinās Baiba Brāže un veselības ministrs Hosams Abumeri. Pašlaik vēl nav jaunās vienotības gala lēmuma par nākamo aizsardzības ministru un satiksmes ministru. Savukārt Nacionālā apvienība izglītības un zinātnes ministra amatam virza partijas līderi Ilze Indriksoni, kultūras ministra amatā Nauri Puntulis, savukārt iekšlietu ministra amatam piedāvā Jāņa Dombrovs kandidatūru un klimata un enerģētikas ministra amatam tiek virzīts parlamentārietis Jānis Vitenbergs. Paredzēts, ka Zaļo un Zemnieku savienība saglabās teju visus līdšanējos amatus, Saeimas priekšsēdētāji arī turpmāk būs Daiga Mieriņa, ekonomikas ministrs Viktors Valainis, labklājības ministrs Reinis Uzulnieks, bet zemkopības ministra amatam paredzēts virzīt Uldi Auguli. Pagājušajā sestdienā Drīģa ezerā iekritušais drons radījis nebūtisku piesārņojumu, tā informē valsts vīdes dienestā. Saņemot informāciju no valsts policijas par to, ka nepastāv apdraudējums, dienests veicis vīdes situācijas izvērtēšanu. Atgādināšu, ka valsts policija 23. Māja rītā saņēma informāciju no iedzīvotājiem par bezpilota gaisa kuģa iekrišanu Drīģa ezerā, kur saskarēja ar ūdeni, tas detonējis. Incidentā cilvēki necieta, nacionālie bruņoties spēki nebija fiksējuši drona ildošanu, tādēļ netika izsūtīts šūnapraides paziņojums un par notikušo sākts kriminālu procesu par noziegumu pret valsti. Latvija lūgus Lietuvai izdot maksāt nespējīgās Latvijas Kraibankas līdzīpašnieku Vladimiru Antonovu, tā norāda Latvijas ģenerāla prokuratūrā. Tālākos Antonova likteņa scenārijus, ņemot vērā tiesvedību Lietuvā, ģenerāla prokuratūra nekomentē. Vien norāda, ka par izdošanu būs jālemj Lietuvas varas iestādēm. Rīgas apgabalties aprīlī pasludināja pārtraukumu krimināllietas izskatīšanā pret Antonovu un bijušo Latvijas Kraibankas prezidentu Ivaru Priedīti, lai sagaidītu lēmumu par Antonovu izdošanu tiesāšanai un viņa iespējamo dalību procesā. Antonovs piekdienas vakarā nogādāts ar lidmašīnu Viļņā un aizvests uz izolatoru. Maskava gatavojas vērsties starptautiskajā tiesā pret Baltijas valstīm, kas atsakās pārtraukt citēju Krievu tiesību ierobežošanu, jo sarunas ar tām bijušas bez rezultātiem. Tā šodien laikrakstam Izvestie pavēstījis Krievijas ārlietu ministrijas pārstāvis. Tālāk sako citāts, izglītības sistēmā aizliegta krievu valoda, tiek grauti pieminekļi, pārdēvētas ielas un vēsturiskie rajoni, uzturēšanās atļauju apstiprināšanai tagad jānoliek latviešu valodas eksāmenis, tā žēlojusies amatpersona. Kā krievu vajāšanas piemēru ministrijas pārstāvis piesaucis prokremliskā aktīvista sevi par Latvijas nepilsoņu kongresa līderi devējošā Aleksandra Gaponjenko lietu. Gaponjenko jautājumu Krievijas solījusi rosināt apspriešanai jau nākamajā ANO cilvēktiesību padomes sēdē. Romas katoļu baznīcas pāvests Leons 14. Publicējis traktātu par mākslīgā intelekta tēmu, brīdinot par daudzām briesmām, ko šī tehnoloģija rada cilvēcei. Pāvests aicinājis izstrādāt stingras vadlīnijas tā izmantošanā, vienlaikus norādot arī uz sniegtajām iespējām. Mākslīgā intelekta attīstība pāvests salīdzināja ar Bībeles stāstu par Bābeles torņa būvniecību, kurā cilvēki lepnības vadīti mēģināja uzcelt torni līdz pašām debesīm un tādējādi sadusmoja Dievu. Bet noslēgumā vēl kāda vēsts. Nākamnedēļ, 3. jūnijā, tibetiešu interešu aizstāvības kampaņā Rīgu apmeklēs Hollywoods aktieris Ričards Gīrs un starptautiskās kampaņas par Tibetu prezidente Tenčo Gjatso. Vizītes laikā visiem paredzēta tikšanās ar Latvijas Saeimas deputātiem, preses konferenci un tikšanās ar filmas Laimes gudrība skatītājiem kinoteātrī Splendid Palace. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
2: Pietiek, braucam mājās. Radio SVH, braucam laiks. Ar Aleksi Vilciņu. Šis ir braucam laiks, 6 minūtes pār pulksteni 6. Paldies Inesē Vaikulē par jaunākajām Latvijas un pasaules aktualitātēm. Šeit Radio SVH līdz 7. Pēdējā braucam laika stunda mums kopā. 7. Vakar sporta stunda, protams, kuru hokejs galvenajā lomā, taču noteikti arī citi sporta veidi netiks atstāti bez ievērības. Anatolijs Kreipāns un Edgars Barbakis kopā ar jums pēc pulksteni 7. Bet mēs labi pavadām vēl pēdējo stundiņu kopā, klausīsimies fantastisku mūziku. Noteikti pasakošu līdz arī satiksmes aktualitātēm. Ja tev kas sakām, kāds sveicams vai kāda cita ziņa nododama 27339933. Varam sazināties līdz pat 7. WhatsAppā. Var gan balss ziņas sūtīt, gan parastās rakstiskās. Pilnīgi bez problēmām. Pavisam drīz dzirdēsim. Lady Gaga un Jezafelsteiner Killer. Būs arī Linda Līdna ar Sugar Crush. Jau salīdzinoši drīz, bet tagad 7 minūtēs pāri 6.
1: Radio SVH, diskus kāpis ir vaļā.
2: No tā velkam ārā Elton Johnu. Šī dziesma Tiny Dancer. Labvakar pirmdienā.

0: Braucam laiks sadarbībā ar Lido.
1: Kad dienas skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido.

Sugar Crash, no, s album Waves, pirmā viļņa. Tagad jau otrais vilnis. Mums līst pāri no Linas Līna. Līnas jaunā mūzika. 16 minūtes pāri sešiem vakarā. Šis ir radies vēl kā braucam laiks. Mans vārds ir Aleksis Vilciņš. Ja jau neesi licis mašīnā un ceļā uz mājām, vajadzētu tā kā lūkot.

0: trīs deviņi, deviņi, trīs, trīs uz šo tālruņu numuru. Arī sūtīt to, kas notiek satiksmē. Īpaši ārpus galvaspilsētas varbūt tev ir kas noziņojams. Bet galvaspilsētā mums šādi.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ir dienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgatavu tīklus Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.
0: Rīgā viss vairāk laika pavadīsiet uz salu tiltā. Ar posmā no Lucavsals līdz Telts ielai šis posms prasīs vairāk par 11 minūtēm. Tāpat sastrēgus arī Liepājas iela 8 minūtes pavadīsiet posmā no Mārupas ielas līdz Atpūtas ielai. Ķekavas centrā no Rīgas puses arī 7,5 minūtes uzkavēsieties. Autoceļš P2 no Mazās Juglas līdz Rīgas apvedceļam gandrīz 7 minūtes prasīs šis posms. Arī uz Brīvību gatves posmā no Gustava Zemgala gatves līdz Lielvārdes ielai. Drīz 8 minūtes šajā posmā pavadīsiet, tāpat arī uz Kārļa Ulmaņa gatves no Jāra Vācieša līdz vienības gatvei. Šajā posmā 6 minūtes un 6 minūtes arī uz P5. Pirms Rīgas apveceļ no Rīgas puses tur arī uzkavēsieties. Un arī Bauskas iela sastrēgus no Koka ielas līdz Viesītes ielai vairāk par 5 minūtēm ceļā. Šajā posmā 273-3-9-9-3-3 esi satiksmes reportieris. Bet no braucošas automašīnas gan nespaida tur podziņas. Tikai esi apstājies, vai varbūt kaut kādā hands-free sistēmā var arī balsiņu ierunāt, piemēram. Mēs turpinām ar Artūru Hilu un dziesmu apacaiti ir 18 minūtes pār 6.
3: Sastrēgums. Vairāk laika, ko pavadīt kopā. Braucam laiks ar Aleksi V.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: City Finance ir kā glābšanas riņķis vai kā spilventiņš, kurš vienmēr ir īstajā laikā un īstā vietā. Tāpat kā pirmajā reizē, tā arī visās citās situācijās, jo mēs jau tiešām sadarbojamies 3 gadus un visa šī sadarbība ir ļoti, ļoti pozitīva. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH.lv.
4: Kāds ir lielisks vasaras sākums? Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
5: Ja visi būvmateriāli ir vienu vietu, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
6: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ekoterm Plus 500 bez siltināšanas.
5: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
7: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026.

26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festivāla LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu! Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV. Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais – svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo. Ar Delfi uzzini ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē. Calvin Harris. Šovasar Rīgas skanēs visskaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris.

0: 12. Pēc 28 minūtes pār 6 vakarā tu klausies Radio SVK. Es ceru, ka tev ir fantastisks mājupceļš. Turpināsim mēs ar ko svaigu šeit braucam laikā. Amerikāņu alternatīvā roka grupa Common People ar Nikiju Weingartneru priekšgalā. Viņi gatavojas tuvākajā laikā izdot savu debijas mini-albumu Games, un tajā atradīsim arī šo dziesmu Blue Eyes. Klausāmies to turpinājumā.
1: Braucam laika jaunums.

0: saprast un pārvaldīt emocijas, mazināt stresu un stiprināt savu iekšējo spēku. Klausies raidījumu Noturības kodols Radio SVH katru otrdienu 8:00 vakarā. Noturības kodols – vienkārši, praktiski, noderīgi.
1: Projekta finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
0: Par raidījuma Noturības kodols saturu atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
2: Ir braucam laiks.

0: Strokes. Spēlējis ar autotūnu savā singlā Going Shopping un gatavojas izlaist savu jau 7. studijas albumu Reality Awaits, kas notiks 26. jūnijā uzreiz pēc Jāņiem. Pirmais viņu ieraksts kopš 2020. Gadā, The New Abnormal. Tā kā pirmais albums 6 gadu laikā no The Strokes, gaidāms ap Jāņiem noteikti kaut ko vēl. No tā klausīsimies šeit Radio SVH Viļņos. Ir 37 minūtes pār pulksteni 6. Vakar festivāla Trādi Rīga pirmo izlaidumu noslēdza Fiņķis kopā ar Madonas zaļo kori, izskatījās jauki, skanēja jauki, un Fiņķi klausīsimies arī turpinājumā ar baudām. Labvakar pirmdienā!
1: Braucam laiks sadarbībā ar Lido!
2: Tava spēka recepte! Daudz proteīna un daudz labu garšu! Un tā sākas Lido veikalā!
3: Manā mutē kūst kumos Cik gardas gads es uz viņu vienmēr turos Dams un kungi man sauc Fiņš Un SVH
4: Baudam
3: Jo kas nebauda, tas pats

0: viņš šeit viesojās arī pirms nedēļas Radio SVH 33. dzimšanas dienā. Un viņa izpildījumā dzirdējām divas vēl neizdotas jaunas dziesmas – Nokavējis un Finansiālā distonija. Kā mēs esam dzīvi. Šodien dziedam. Un šos ierakstus, cik pa laikam ar lielu prieku, es jums arī uzlieku. Rītdien noteikti noklausīsimies kaut ko no Finķa līdz šim neizdotu un gaidām arī oficiālās versijās pilnīgi noteikti. Vēl pēdējo reizi ieskatīsimies sastrāgumu kartē.
1: Droši ceļā un atceļā. Zaļā gaisma. Satiksmes informācija, kas ikdienas tevi pavadīs no pirmdienas līdz piekdienai. No darba uz mājām.
2: Piedāvā pašapkalpošanās automazgatavu tīkls Puto. Puto – jaunākās tehnoloģijas tīrākam auto.

0: 6,5 minūtēm vairāk kā parasti uz brīvības gatves posmā no Gustava Zemgala gatves līdz Lielvārdes ielai. 7 minūtes ceļā prasīs, ka Krišjāņa Valdemāra iela no Ķīpsās līdz Slokas ielai šajā posmā. Tāpat arī uz 7,5 minūtēm uzkavēsieties uz salu tilta no Lucausās līdz Telts ielai. 6,5 minūtes prasīs Gustava Zemgala gatve no Iriķielas līdz Brīvības gatvei. Savukārt par 5 minūtēm ilgāk kā parasti uz Pērnavas ielas būsiet no Brīvības ielas līdz Aleksandra Čaka ielai šajā posmā. Un arī Bauskas iela no Dienvidu tilta 6 minūtes prasīs jums. Bez 18 minūtēm 7:07 vakara sporta stunda ar Edgaru Barboku un Anatoliju Kreipānu. Šeit Radio SVH, bet mēs vēl brītiņu paturpinām braucam laiku.
1: City Finances. Brīvība biznesam.
2: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgs pozitīvām emocijām balstīta.
1: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
3: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
4: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH.lv.
5: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visām. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
6: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā. Ar LMT datoru nomu – moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi – maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma – tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
7: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipar, lai iepirktos?
8: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
7: Ko? Tiešām?
9: Mastercard kliktu pay ļauj norēķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pay savā bankā.
10: Balties balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
11: Aicini jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
12: Bietes biešu paradīzē.
13: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
14: Ļoti labi.
13: Cepta mintaja filaja.
14: Kolosāli.
13: Biespiena plācenīši.
14: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
15: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēti.
14: Viss, braucam pakaļ.
16: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido – tava spēka recepte.

0: Aleksija Vilciņu.
1: Noslēdzas jau tu daļa. Septiņos ēteru pārņems loģiski vakara sporta stunda, kā ierasts pirmdienās ar Anatoliju Krepa un Edgaru Barbaku. Labvakar, Anatolija.
2: Labvakar.
1: Labvakar, Edgars.
3: Čau, čau, čau.
1: Vai ir kaut kas vēl pasaulē, izņemot hokeju šobrīd? Vai par hokeju jūs vispār runājat vakarā? Šovakar.
3: Tu domā tikai no rītiem par hokeju mēs runājam?
1: Nē, no Anatolijas izrunājas hokeja aktualitātēs pa dienu.
2: Nē, neparunāsim. Nu, tagad paradās spēles notiek šajā laikā, tā kā arī jā, mūsu grupā, tā kā tu nevar nerunāt par to, jā.
3: Tu jau liec atbildēt tādiem Imanta Ziedoņa vārdiem, vai jūs jau esat uzvarējuši, ka dziedat tikai no rītiem, vai uzvarēt, ka nedziedat nemaz.
1: Kādas vēl tēmas šovakar, vakar sporta stundā, un kas ciemos nāks?
2: Ciemos nāks, ciemiņš atnāks, viņš nedaudz uzgaidīs. Un nedēļas nogalē Bauskā notiks, nu jau var teikt, vairāk kā 30 gadus Bauskā notiek Eiropas čempionāta posmi. Autokrosā, un tad mēs uzzināsim. Kas tad ir īsti notiks, kas no Latvijas sportistiem brauks un tā tālāk un tā ir projām. Un arī, nu, pats galvenais jau, ka rīkotāju balvu atradīs konkursam. Tas jau zin, kā.
3: Nu, un vēl gribēju jau teikt Latvijas vadošie basketbola klubi, futboli, bet jāsaka, jā. Vadošie Rīgas basketbola klubi ir mainījuši treneris.
2: Galvenos treneris, jā.
3: Par to arī parunāsim.
2: Par to, par futbolu, vislīgas spēles notiek šovakar un arī, nu, pasaules kausa fināls arī stuvojas, bet, nu, to mēs atliksim uz nedaudz vēlāku laiku.
3: Un, protams, ka būs hokejs.
1: Nu, būs, jā. Jā. Rīt vienos visi skatāmies spēli pret Ungāriju. Vienos, vai ne?
2: Vienos 20, jā.
1: Agrā. Vakar sporta stunda no 7 līdz 8. Edgars Barbaks, Anatolijs Krepāns. Es no jums atvados, tiekamies atkal rīt. Braucam laikā.
0: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša Rundāles mērces. Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Tieši

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Kā senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī iekarināms krēsls 79,99. Turisma krēsls. Dažādas krāsas 29,99. Četrvietīgs dārza mēbeļa komplekts 79,99. Kā senokai. Piedāvājumi spēkā kā senokai veikalos un e-veikala smartvet biedriem.
2: Svinām 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēj ar 40% atlaidi. Vision Express – tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Lido Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas pilnpiena biespiens 1 kg 3,59. 10 kūtīdētas vistu olas eiro 99. Coca-Cola vai Coca-Cola Zero 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
4: Amerikāņu dziedātāja China Moses un Latvijas radio Big Bands aicina klausītājus uz jaudīgu koncertu Rīgas Kongresu namā. Viņu abrīno The Times, Guardian un citu pasaules vadošo mediju kritiķi. China Moses sniegusi vairāk kā 800 koncertus 6 kontinentos. Viņa ir pasaulē pieprasītākā džeza dziedātāja. China Moses un Latvijas radio Big Bands 11. jūnijā Rīgas Kongresu namā. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Esiet sveicināti vakar sports stundu Radio SVH ēterā. Ir pirmdiena un 7 vakarā. Tas nozīmē, pēc mums var pulksteņus pieregulēt. Antolijs Kreipans, Edgars Barbaks kopā ar jums nākamo stundu. Un, protams, ka nu, šis ir tāds īpašs laiks sportā ar vienu lielu virsrakstu hokejs, bet ne tikai.
3: Protams, viss kaut kas arī cits notiek, bet nu, skaidrs, ka ja Latvijas izlases piedalās pasaules čempionātā, nu, tad visa uzmanība ir vispirms vērsta tās virzienā, tāpat būtu, ja, kā pagājuši, kad bija basketbols, nu, šeit Rīgā arī notika. Bet
2: tad
3: arī,
2: bija grūti nepievērst uzmanību.
3: Jā, bet arī kaut kur citur notika. Tur arī
2: protams. Nu, pasaules kausu atcerēsimies, vai ne? Arī jā, pasaules čempionātā basketbolā pavisam nesen piedalījāmies.
3: Tas ir normāli, teiksim. Nu, valsts izlastē ir īpaša komanda un vai kāda mums viņa ir, citas mums nav. Vienā sporta veidā labāka vai sliktāka, labāks gads, sliktāks gads, bet
2: nu labi,
3: tā
2: šovasar,
3: ir valsts izlase.
2: Šovasar būs viens pasaules čempionāts, kur ir bez Latvijas, bet vienalga visa pasaules uzmanība būs tam pievērsta.
3: Jā, 11. jūnijā pasaules kausa futbolā sākas. Nu jau ar vien vairāk to komandu, kas jau savus galīgos sastāvus paziņo. Tā kā tur būs interesanti, mums arī būs nu, ne katru dienu, bet divreiz nedēļā kaut kas līdzīgs, tā kā tagad hokejā, tādi apskati ar vienīgi, redz, kā mēs jau tur no rīta to rakstam, man jau bija doma, te gan bijušos izlases spēlētājs, gan varbūt pašreizējos, nu, jau arī trenēs.
2: Nu, neko, pamodinās.
3: Nē, klātienē, nu, telefoniski, tas nav tas.
2: Bet, nu, skaidrs, ka vienu notikumu izcelsim mazliet īpaši vēl šajā te vakarā.
4: Nedēļas notikums.
3: Nu, apkopojot, protams, to visu, var teikt, ka nu, ne tikai tās galā mums bija liels pesimisms, tagad mums ir liels optimisms. Un par hokeju izlases, protams, un tās divas uzvaras ir īpaši jau par ASV, kur patiesībā mūsu čempionāts arī varēja, nu, ja negluži beigties, bet varēja beigties cerības iekļūt ceturtfinālā. Mēs tās cerības saglabājām, mēs tās cerības palielinājām, spēlē ar Lielbritāniju, nu, un rīt tās cerības ir jāizteno līdz galam, spēlē ar Ungāriju. Ungārija tagad ar amerikāņiem spēlē 1-5, mums kādu laiciņu bija.
2: Jā, pēc otrā perioda.
3: Nu, mēs ar savu uzvaru par Lielbritāniju nodrošinājām Ungāriem palikšanu elites grupā, tā kā viņi pagājuši, kad palika, šogad palika. Tas nenozīmē, protams, ka viņi rīt mums nāks ar pateicības vēstulēm tur un vēl kaut kā.
2: Nu, vienīgi viņi būs atpūtušies mazāk kā 24 stundas.
3: Jā, viņi esmu nopietni spēlēt. Mēs rīt no rīta ar Enāru nedaudz vairāk par Ungārijas izlases parunāsim. Tomēr tā ir tāda, nu, komanda, ar kuru jāreitinās, kur nedarīgs. Galu galā viņi ar 5 pret no Lielbritāniju apspēlē.
2: Jā, nu, šajā spēlē, protams, nospiedošā ASV izlases pārsvars, tur metiena attiecība pēc diviem periodiem ir 36-11. Un tīri teorētiskas izredzes Ungāri saglabāja vēl pirms šīs spēles. Nu, tīri teorētiskas viņi joprojām saglabā arī parādot kaut kādu brīnumu trešajā periodā, jā. Bet tās vairāk ir teorētiskas iespējas.
3: Nevajag, ka tādas. Nu.
2: Mums katrā ziņā viss ir atkarīgs tagad tikai un vienīgi no mums. Paši. Un tas ir patīkami, ka tur neviena vairāk nav jāskatās, kā beidzās citas spēles. Mums ir rīt jāuzvar un mēs esam iekļuvuši.
3: Es pieļauju, ka bija nepieciešams tomēr laiks komandai, kurā nu, vismaz 10-11 spēlētāji, kuri visticamāk būtu sastāvā, bet dažādu iemeslu dēļ nevar piedalīties šajā turnīrā. Un, protams, ka pirms čempionāta bija daudz arī tādu vērtējumu, ka, nu jā, ar šo sastāvu mēs astotniekā diezin iekļūsim, nu nebūtu iekļūši nekā traģēdija, tāpēc nebūtu notikusi. Es vairāk šo sastāvu, šo komandu uztaru kā tādu pievienotā vērtību nākamajām sezonām. Tomēr tie 8 spēlētāji, kas, nu, labi, vispār pirmo reizi pasaules čempionāta, es sakstu, manās viņš bija, bet nespēlēja pagājušajā gadā. Viņiem tas ir tāds ieguvums jau nākotnē. Un nākamā sezona nav svarīga, cik no viņiem atkal tiks sastāvā un aizbrauks. Viņi jau būs daudz pārliecinātāki paši par sevi, daudz drošāk tur jutīsies. Un tas ir, redzi, pieredze kā tāda hokejā, vienā kurā sporta veidā. Tas ir viens. pieredze pasaules čempionātos, tas pavisam kas cits.
2: Nu, un turklāt arī uzvarētās spēlēs, jā, tas arī ir vēl kaut kas cits, nevis aizbraukt, kā saka, Lielbritānijas variants, tu esi iemetis 4 reizes, tev 29 šobrīd, jā, bet mēs...
3: Nu, tev turnīrs ir beidzies.
2: Jā, 16-16 tur, jā. Cik iemetuši, tik ielaiduši.
3: Jā, Lielbritānija iet prom uz pirmās divīzijas A grupu, no Lielbritānijas vietā, un redzēsim tur Slovēnu Itāliju. Izšķirs viss, jā, un vēl viens komandas vietā nāk, tad jau zināms, ka Kazahstānā un pirmo reizi kopš 2007. Gada Ukraina.
2: Ukraina, ar kuru mums, kā saka, senas arī attiecības atceries tajā pirmajā čempionātā, kur 5-5 nospēlējām neizšķirt, bet viņi bija sagrāvuši Izraelu un ko tur ar lielāku pārsvaru un ātrāk tika prom no C grupas.
3: Nu, tagadās, jā. Nu,
2: tas tur, protams, sen. Tas bija sen, jā, un tie spēlētāji šobrīd arī vai nu komentē, skatītāji. Vai kaut ko trenē, vai vienkārši skatās spēles.
3: Nu, tieši tā, jā, un tomēr, nu, mums nav jādomā par to, kas tur krīt, nekrīt, tomēr, nu, arī šis sastāvs mums ļoti labi apliecina. Nu, mēs esam daudz tuvāk tai augšai nekā lejai, un pat ne ar optimālo sastāvu, un komanda ir labi, jo kurā gadījumā. Protams, vienmēr jau gribas, lai būtu pilnīgi visi spēlētāji, un lai būtu tie līdz ar to. Nu, lai jūs mērķi lielāk, iespējas lielākas, lai būtu, bet, nu, varētu tikai tā gadās. Tas, ka šogad tik daudz spēlētāji nav, jā, tas arī tās diezgan redz gadījums, bet, nu, par visiem ir savi iemesli. Nav tā, ka kāds būtu pateicis, es negribu un nespēlēšu. Tāda nav.
2: Tieši tā, nu mēs droši vien rītā jūs no rīta arī vērtēsiet par to, kur tad, kas mums varētu nākt pretī, Kanāda vai Čehija vai...
3: Paka sāk, Ungārija jāuzvar.
2: Nu tad, jā, tad Ungārija vēl jāuzvar un kurš būtu domājis, ka mēs šodien sēdēsim šeit un domāsim trešā vai ceturtā vietu?
3: Jā.
2: Tādā labākajā scenārijā.
3: Nu, vēl pirms apmēram nepilnas nedēļas tāda aprēķina nebija nevienam.
2: Jā. Nu, par hokeju, droši vien, ka vēl šodien kādā brīdī parunāsim
3: kā un pasakosim līdzi,
2: bet tūdaļ jau dosim vārdu arī mūsu ciemiņam.

0: Rimi zemo cenu grozs - gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem līdz 25. maijam. Cāļu spārne Rimi - 2,99 € kilogramā. Piens Rimi Smart 1 litrs - 65 centi. Saules puķveļa Rimi Smart 1 litrs - 1,69 €. Rimi!
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15,000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transportlīdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Vai zinājāt, ka lielākais arhitektūras birojs Latvijā ir SEP? SEP komanda rada mūsdienīgus, funkcionāls un ilgtspējīgus projektus visā Latvijā. No idejas līdz realizācijai. Pieredze, inovācijas un profesionāla pieeja katram projektam. Tas ir SEP standarts. Ja meklējat uzticamu partneri projektēšanā, izvēlieties SEP. SEP – lielākais arhitektūras birojs Latvijā. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
3: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika. Rīgā Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika. Ja izdevīgi, tad tagad.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors – Latvija pirmā. Reklāma saistīta ar aicinājumu parakstīties par referendumu rīkošanu. Plašāka informācija – Radio SVH LV.
6: No 10 burciņu veikala plauktā izvēlēties īsto reizēm nav viegli. Taču, ja uzticēsies Rundāles mērcēm, ēdiens izdosies pārsteidzoši labs. Tīra manta un tīra garša – Rundāles mērces.
7: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. Jūnijā, 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
8: Sports, izklaide, piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. Līdz 31. Maijam. Spēļu tiešraides, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādē. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
9: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
10: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
11: Vakara sporta stundas ciemiņš.
12: Jānis Bergs. Šodien nevis rallycrossa, bet autocrossa kontekstā. Nedēļas nogalē, mūsā, vienā laikam no tādām slavenākajām, visatpazīstamākajām autocrossa trasēm Eiropā, Eiropas čempionāta posms. Un mēs jau te, Jānis jau mums te pačukstēkam, daudz dalībnieku un varētu būt ļoti interesanti.
13: Sveiki, jā, labvakar visiem. Jā, šogad mums ir 90 Eiropas braucēji, pie pat dalībnieku skaitu runājumu, un kas, manuprāt, ir rekords, ir 10 latvieši.
12: Nu, ja arī nav rekords, tad sen nav bijis tik daudz.
13: Man liekas, ka nav bijis tik daudz. Es neesmu beigu precīzi skatījies statistikas, bet es tik daudz nekad neatceros. Un, un mums priecē, ka mums ir jaunā paudze, četri juniori, ir Žvagins, Kozlovskis, Nekšāna jaunākā paudze, Patrīcija Nekšāna un Everts Grava, tā kā prieks par mūsu jauno paudzi, kas mums aug no mūsu nacionālā čempionāta ārā un jau tādā vecumā startē Eiropā, tā kā tas, man liekas, ir beigi forši. Un Kroskāros vēl ir trīs latviešu Ūtēns, Afelbaums un Rumbenieks, un protams, ka Grencis un Līcis un Kuļikovskis, tā kā, ko atbalstīt būs ļoti daudz, un ceram arī uz pilnām tribīnēm, protams, arī tur uz rekordu.
12: Nu, kā tad sokas ar tām pilnām tribīnēm? Biļetes jau laba laika pārdodas.
13: Biļetes laba laika pārdodas un iet normāli, tā kā tam būtu jāiet apmēram pēc plāna.
12: Bet mums jau tie cilvēki jau vien daļu pērk.
13: Laika apstākļus.
12: Pēdējā brīdī, jā, un šajā sporta veidos, kur ir atkarīgs no laika.
14: Vai tu varēsi atpazīt to mašīnu vai nevarēsi atpazīt?
13: Ir bijis vienu gadu, kad točnos finālu uzlīja, un tad bija baigi grūti pēc video bija jāstāst, jo visi tie bagi bija vienādi. Bet, ko skatītājiem varam noteikti pastāstīt, kad ņemot vairāku mēnesi atpakaļ oficiāli kļuvām pat rases īpašniekiem, tad veicam ļoti daudz uzlabojumus.
12: Nu, kas būs citādāk? Nu, tie, kas tur, protams, ir bijuši nevienreiz vien, tie noteikti apmēram zina, kur tur tas pirms finiša tramplīns un jā. Tas līkums.
14: Tā pašā virzienā brauksiet?
12: Viena tribīna, otra tribīna, tālā tribīna, bet tā, cik es zinu, tā nebūs laikam.
13: Pat labākā ziņa, kad mēs vēl steidzam visus darbus pabeigt, bet galvenā A tribīna būs atjaunota. Gan visi soliņi, gan visi betona pakāpieni, viss tur tiek protezēts un atjaunots. Un A tribīna būs atjaunota, B tribīne mums divus gadus atpakaļ vien lika aizvērt ciet, jo tur akmeņi lidoja iekšā, tā kā B tribīnas pats gals, diemžēl, netiks izmantots. Bet skatīsimies, mēs šobrīd sākotnēji tirgojam A sektoru, iztirgosim A sektoru, tad vērsim vaļā B. Protams, kad pa bērniem tiek padomāts, bērnu pilsētiņi tiek atjaunot, lai tur visi forši smuki, visi var izbraukāties ar mašīnītēm, atpūsties un principā viss tiek skaists uzfrišināts, lai cilvēki redz un jūt, ka mūsu atgriežas ar savus posmu atpakaļ.
12: Nu, tā gan jā. Nu, no tādiem ārzem braucējiem, es nezinu, kādreiz jau mums tur bija tādi, skaļi vārdi. Nu, labi, tagad nav vairs D1, teiksim, pirmā divīzija.
13: Vilijs Alberts būs.
12: Jā, un bagījos mans. Nu, jā, viņš man vairs neatcerās noteikti. Savanākais Čeks vēl brauc.
13: Hošeks?
12: Jā.
13: Hošeks vairs nebrauc.
12: Vairs nebrauc.
13: Viņam ir 80 pāri, bet kā 3 gadu atpakaļ vēl atsvo.
12: Jā, pirms
13: dažiem gadiem. Pēdējā čempionātā, kad viņš pirms piedalījās, viņam kombinzons nedarīja. Tad vietēji aizlienēja kombinzonu, jo viņam bija kombinzons tikpat vēl, kā viņš gandrīz.
12: Jā.
13: Bet jā, tā kā sestdien. Tad dienu nobrauksim pirmo kvalifikāciju.
12: Nāc ir klastījā apmēram, ir jau pieteikušies.
13: Ja nemaldos no 15. Tā kā, jā, sestdien sākam ar pirmo kvalifikāciju. Principā, īstenībā, sestdien mēs arī sākam braukt no 9 rītā un braukšana būs līdz 8 vakarā. Tā kā tiem līdz kaulam faniem arī sestdien visu dienu būs ko skatīties. Būs visādas izklaides un protams, garšīgi ēdienu dzērienu, bērniem izklaides un tā tālāk. Un svētdien sākam ļoti agri 8:20. Jo mums ir ļoti liels dalībnieks skaits un tāpēc mums ir tās dienas krietni garāks nekā ierasts. Un svētdienā mēs sākam 8:20 un beidzam ap 6:30. Tā kā ir paredzēta dažādi pārsteigumi arī uz fināliem vēl klātī un būs šogad cenšamies mēs atgriezt atpakaļ tādu varbūt to spozmu pašai trasē un līdz ar to pašu mēs pat cik šogad paši sākam tur saimniekot tā pilnvērtīgi.
12: Bet jūs jau tikai nesen sākat tur
13: saimniekot. Mēnesi atpakaļ,
12: jā. Jā.
13: Bet tāpēc mēs cenšamies, mums tur diezgan liela 20 cilvēku brigāde strādā jau trešo nedēļu un bez normētu darba laika. Visi entuziasmi pilni un arī komandai visai acis deg. Visi grib izdarīt visu vislabāk un tā kā būs tiešām, būs ko redzēt. Mēs cenšamies, darām visu, lai viss būtu top līmenī un arī sportists sastāvs ir grandios. Un, protams, kad manuprāt, kad ir izredzes liels gan superbagijos, gan kroskāru junioros, gan kroskāros, arī uz piedestālu mūsējiem, tā kā es domāju, atbalstītājiem būs ko redzēt. Un obligāti jānāk atbalstīt savējos. Pat cik mums ir mājas sienas, tad lai mūsējiem izdodās restart daudz labāk.
12: Šis tikai otrais posms. Pirmais bija Zēlavā. Tur jau mēs mums jau tomēr no objektīvu iemeslu dēļ uz tiem ārzem posmiem mums tomēr grences brauc,
13: bet protams, kad uz mūsu posmu, tas ir, protams, ka skaidrs, ka priekšrocības ir, kad ir iespējas veikt treniņus, un mūsējie piešāvuši to mūsu trasi, ja godīgi, tad tu tāds neviens lēns latvietis nav, un līdz ar to pašu es personīgi gaidu, kā minimums divas piedestāls.
12: Tu vienreiz stāstīji arī, varbūt tas bija šeit studijā, varbūt nē, ka jūs tur to trasi, to visu to kompleksu gribat arī pilnveidot un ieviest tur arī rallycross elementus.
13: Jā, tur jau šobrīd ir rallycross elementi, bet viņi ir tādi pašvaki, bet šobrīd,
12: nu,
13: jā,
12: mēs,
13: šobrīd mēs vispār strādājam ar projektētāju, jau esam uzsākuši projektēšanas darbus un projektējumu. Gan rallycross, gan autocross, gan gribam arī drift tur, tā kā tādu multifunkcionālu
12: daudz to sports. Daudz asfalta vajadzēs.
13: Nu,
14: labs asfalts uz ielas nemētājas.
12: Nē, mēsājas.
13: Asfalts līdz ar sniegu nokūst. Bet jā, tur plāni mums ir lieli, mēs šobrīd esam tādi lieli ģenerāli plāni visai trases attīstībai un tādā. 5 līdz 10 gadu griezumā mēs tur domājam, ka būs diezgan liela revolūcija. Un gribam kļūt par top izklaides vietu reģionā noteikti.
12: Nu, protams, tā geogrāfija tur palaikam pamainās tādas slavenākās trases bez mūsas tur. Mančora, Itālija palikusi, Nova Paka, protams, tāpat ir Zēla, vai es minēju, savulaik Vācijas Demokrātiskajā Republikā.
13: Francijā, atradās, protams, Santignis un Georges.
12: Jā, Francijas trasa, tas jau tāds gadu, daudzu gadu vēsturi.
13: Jā, nu, protams,
12: bet
13: ka mūsu trasa arī...
12: Bet kā vispār autokrosā kopumā,
13: viss iet uz augšu. Ja mums bija 3 gadu atpakaļ 50-60 braucēji, tad mums šobrīd ir 90 braucēji. Un mēs esam posms, kurš ir viens no mazāk apmeklētajiem. Es zinu, ka Francijā ir parasti tā, ka tur pat atsaka braucējiem. Ir limiti pilni. Jo viņiem arī redz nacionālajā čempionāti ļoti spēcīgi. Arī Čehijā ir ļoti spēcīgi nacionālajā čempionāti. Tur viņiem ir daudz vairāk, kas piebrauc klātī uz vietējo posmu, un tur, šobrīd es teiktu, ka ir tāda zelta laika Eiropas čempionāta autokrosē. Un tur arī sāk, zinu, kad ir izmaiņas ne promoteri, bet vispār, teiksim, FIA atbildīgās personas pa autokrosu, tur ir tas pats, kas rallycrosē. Tā kā es domāju, ka izmaiņas būs vēl straujākas, vēl labākas, un tur tās bišķiņ promoteri pieskāriens būs, un tad līdz ar to pašu tas čempionātu kvalitāte tikai augstākā. Mums jābūt lepniem, ka mums šādi čempionāti ir.
12: Tieši Fiat autokrosa sadaļas tā ieinteresētība, aktivitāte, tieši par to arī 90. gados, 2000. Sākumā, tas bija tāds nepatīkams temats, jo autokrosa tā pārējo disciplīnu sarakstā bija kaut kur maliņā. Nobīdīts, tā kaut kā tur.
13: Šobrīd pavisam noteikti viņš nav vairs maliņā, jo skatoties, kā pēdējos gados pieliekot klāt crosskārs, ir izaudzis dalībnieku skaits, viennozīmīgi, ka viņš ir viens no vadošajiem. Šeit dalībnieki ir vairāk kā Eiropas čempionātā rallycrossā, tā kā.
12: Bet tas ir arī lētāk, vai ne, nekā tas?
13: Noteikti pieejamāk, jā. Teiksim, superbagijas un Eiropas superkārs, tur kāda atšķirība ir bišķiņ, bet protams, arī šis nav lēts sporta veids, un superbagijas, kad tā trakā raķeta maksā kaut ko, jā.
12: Kaut kur redzēju vienu sižetu tiem čeļiem par to brigādi, kas Jaunpilī tur taisa tos
13: bagijas. Jā, Hornets, jā. Manuprāt, kad šajās atnesībās Hornetu neviens īsti nebrauks, varbūt tūtēns, bet es godīgi nezinu, ar ko viņš brauks. Mm-hmm. Viņš vienu gadu brauc, manuprāt, ar Hornetu, un pēc tam ar kaut ko citu brauc, bet Rūpnīcas komandas braucējas es neredzu sastāvā, tā kā Purmals bija Eiropas rallycrossā, bet šeit mums savukārt ir krosa divīzijas pārstāvi, tā kā. Bet, sastāvs tiešām grandiozs, latviešu 10 uz starta, tas skan mega.
12: Visu dienu ir par ko pārdzīvot. Nav doma kaut ko līdzīgu, kā bija D1, pirmā divīzija atjaunot, vai tas tā
13: mums būs divas?
12: Uz aiziešanu jau.
13: Zinām, mums šobrīd arī nav vietējā Baltijas tirgu tādas autokrosā, tādas superkāra mašīnas, kuras varam strādāt palaist, līdz ar to pašu mēs labprāt laist. Un ir bijušas domas taisīt kaut kādu, varbūt, ar čehiem kopā un kaut ko, teiksim, salasīt no reģiona, kas tuvāk, teiksim, 1000 km radiusā, un kaut kādu vairākos posmos uztaisīt tādu kausu, bet līdz šim tas kaut kā līdz galam nav izdevies, bet mums ir ar Lietuvu, pat cik pēc nedēļas ir Lietuvā posmas, tad mums ar Lietuvu ir tāda kopēja ieskaita support klasēm. Ir aizmuguras piedziņā līdz 3 litri, kur var braukt gan krosu un iknieži iguļi, gan BMW, un arī no Rallycross BMW RX 3000 klasa, kas ir viena no atraktīvākajām, tā kā arī tur būs ko redzēt, un, protams, kad nu es teiktu, ka vienmēr visinteresantākā ir tā super 2000 klasa, kas arī šoreiz būs, un būs viņa būs divi posmi, tā kā kopēja ieskaita arī ar Lietuvu, līdz ar to paši domāju, ka daudz lietuviešu būs,

0: Šašliks ar kāpostiņš.
1: Tad, lai šķiet, lai izslēdz, un pēc tam, lai ieslēdz vēl uz nedēļas nogali, tad tiegumā lielās matokas.
0: Jā, mēs žīvīm pieņem.
1: Mums tā katru nedēļu tagad sanāk kaut kas tāds grandios. Un
0: tas forši, ko latviešu varam māk.
1: Jā, protams. Nu, tad lai izdodas.
0: Paldies, paldies, tiekamies iznesim.
2: Savukārt, hokejā tur viss notiek diezgan interesanti. Proti, Ungāri ir panākuši 2-5 šobrīd. Labi, tur, vēl, tur vēl tā.
1: Man vairāk interesē viens cits pāris, tu zini, kurš.
2: Tajā pārī ir pavisam interesants rezultāts 4-1. Norvēģija ir priekšā Čehijai. Un tas nozīmē, ka...
1: Es domāju, ka Zviedri vēlreiz brauk mājās.
2: Nu, vai Slovāki, viņiem ir par izdzīvošanu. Tātad viena no tām komandām pilnīgi noteikti brauks mājās, jo Norvēģis apdzīt Zviedri vairs nevarēs.
1: 4 punkti būs, jā. Ja Norvēģi uzvar pamatlaikā šodien, jā.
2: Nu, tas būs interesanti, iespējams, pirmā lielā tāda oficiālā
1: pirmais
2: sensācija.
1: Pirmais pārsteigts, jā, pilnīgi jā. Noteikti. Pilnīgi nodies Zviedrijā ar visiem saviem, cik tu pasmit NHL spēlētājiem netiks. Tad ir finālā, nu, ja netiks, protams. Nu, labi.
2: Pasakosim vēl līdz.
1: Pasakosim, jā. Nu, mēs par motoru sportiem vēl varbūt pēc pauzītes nedaudz parunāsim, un tad mums vēl tomēr vēl divi telefonu zvani ir ieplānoti.

0: Vai zinājāt, ka lielākais arhitektūras birojs Latvijā ir SEP? SEP komanda rada mūsdienīgus, funkcionālus un ilgtspējīgus projektus visā Latvijā. No idejas līdz realizācijai. Pieredze, inovācijas un profesionāla pieeja katram projektam. Tas ir SEP standarts. Ja meklējat uzticamu partneri projektēšanā, izvēlieties SEP. SEP – lielākais arhitektūras birojs Latvijā. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
1: Maija top filmas Apollo Kino, Sātans Pradas Bruņčos 2, Zvaigžņu kari, Mandalorietis un Grogu un Mortal Kombat 2 IMAX formātā, Gaja Ričija pelēkā zona un Backrooms bez izejas. Noskaties Apollo Kino.
2: Uzņēmēji, neiesaldē naudu biroja tehnikā. Ieguldi to sava biznesa attīstībā ar LMT.

0: datoru nomu. Moderni biznesa klases datori bez lielām sākuma investīcijām. Tas nav tikai dators, tas ir pilns servis. Ja gadās ķibele ar datoru, mēs salabosim vai nodrošināsim maiņas datoru. Elastīgi nosacījumi. Maini vai atsakies jebkurā brīdī. LMT datoru noma. Tava biznesa jaudai. Uzzini vairāk LMT.lv vai pie klientu konsultanta.
1: Mani sauc Andrus Švājevs. Esmu progresīvo premjera amata kandidāts. Es vadu progresīvos, esmu universitātes pasniedzējs un Saeimas deputāts. Redzu un zinu, ko Latvija spēj. Komandā ir Eiropa un spēcīga arī pati. Mums nevajag nepārdomātus eksperimentus, mazos Trumpus vai Orbānus. Tagad svarīgākais ir sargāt Latvijas cilvēku labklājību un drošību. Es, Andrus Švājevs, gribu redzēt Latviju augam, tāpat kā tu.
2: Šī ir politiska reklāma, ko apmaksā partija Progresīvie saistībā ar Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija Progresīvie.lv.
3: Optibet! No 15. līdz 31. maijam seko līdzi pasaules čempionātam hokejā kopā ar Latvijas izlases skaļāko atbalstītāju Optibet! Atceries, tiešsaistes totalizātoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdaļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episku. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salacu 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salacu 100 vai Salacu 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
0: Plāno būvēt vai atjaunot māju? Nāc uz Svedbankas zaļās mājas skolu. Lekcijas, pieredzes stāsti, tikšanās ar privātu māju ražotājiem un finanšu konsultācijas. 4. jūnijā 2004. Svedbanka centrālajā ēkā Rīgā. Uzzini vairāk Svedbanka blogā.
4: Atklāti par aktuālo. Intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu 2019. Radio SVH vakarā sporta stundā.
5: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
6: Nu, jā, motorsporta veidiem mēs tur pievērsīsimies vienai sarunai, bet pavisam īsi. Mārtiņš Seskas ir Renāts Frānces otrajā Eiropas čempionāta posmā Zviedrijā. Andžejs Lebeļovs pirmoreiz šo sezonu, nu, otrais posms, gan tikai iekļūst pusfinālā Grand Prix, ja posmā Čehijā, Prāgā, nu, būtu nedaudz labāks sākums, būtu cita celiņa izvēle, pēc tam pusfinālā, iespējams, ka būtu turpinājums vēl labāks, bet, nu, tomēr, arvien labāk. Nu, mūsu motokrosisti, gan brāļi Reišuri, gan Pauls Jonas, nu, 6. 11. vieta, tur pa pirmo desmitnieku vai uzreiz aiz, jāsaka, tas ir, protams, labas vietas, bet nu, mēs jau gribam, lai kāds ir uzgodu piedestālu skāp, vai ne? Kā tas ir tādāk? Jā, nu un Helene piemēram, Kimentoneli, nu, 4 uzvars pēc kārtas. Būs viņam jāpievēršas kaut kad ar mūsu pirmās.
7: Pastiprināt.
6: Jā, bet mēs tagad pastiprināt pievērsīsimies vienam pasākumam, kas jūlijā būs, bet...
7: Jūlijas skaņā.
6: Jā, Jūlijas skaņā.
7: 25. 26. jūlijas.
6: Madonas Mecersils, bet tas nebūs biatlons.
7: Jā, nu tur jau arī, tagad jau var teikt, jau par tradīciju ir kļuvis pasaules čempionāta posms motokrosā ar blaksvāģiem.
6: Jā.
7: Esam sazvanījuši sacensību direktoru Kaspar Ērkulī. Sveiks, Kaspar.
8: Sveiki.
7: Nu, šis ir tāds zīmīgs brīdis arī, jo šī ir vēl pēdējā nedēļa, kad pirms biļešu cenu celšanas var tikt pie biļetēm, un, nu, es domāju, ka fani jau lēnām viņas izpērk, vai ne?
8: Jā, mēs no 1. jūnija mainās biļešu cenas, tāpēc, nu, tie, kas grib lētāk apmeklēt pasākumu, iesaku viņas iegaidāties laicīgi.
6: Pēdējā nedēļa palikusi, jā.
8: Pēdējā nedēļa, jā, un vēl ir iespējams paspēt, bet jā, gatavojamies un biļetes pērkās.
7: Sam citu, izpētīju tur to jūsu biļešu politiku un mājaslapu, un kas man liekas ir baigi forši, ka ir tā 3 plus karti, un nu, tā kā arī man, nu, ir tās meitas, kas, ar kurām gribas pavadīt kopā laiku, bet tu saproti, varbūt viņām nemaz netik ļoti interesē tas pasākums, tad šeit ir ļoti draudzīgi tas piedāvājums, ka tev, nu, tu var aizbraukt ar visu ģimeni, tas ir baigi forši tiešām novērtēju. Paldies!
8: Jā, un plus vēl arī pagājušajā gadā iesākām, un šogad... arī veidojam tādu bērnu stūrītu ar atrakcijām, ar piepūšanīmām atrakcijām, lai, ja nu gadījumā bērniem apniek, droši viņus var aizvest un viņiem ir sava izklaide un var apstīties tajā pašā laikā arī motokros mierīgi.
7: Es saprotu, ka pirmais gads bija, kā saka, iespaidīgs un visi ir nākuši vēl klāt un teikuši, nu tās ir labas sarīkotas sacensības. Kā ir tagad rīkot, ka tā latiņa tik augsti jau ir uzlikta, kā tev ir gatavoties šī gada sacensībām?
8: Šajā gadā mēs pievērsīsim vairāk uzmanības dažām niansēm, kas atnāca arī atpakaļ no skatītājiem un arī dalībniekiem, ko vēl varētu uzlabot, noslīpēt, lai tas viss vēl ir pieejamāks, atrāks un vienkāršāks, bet sacensība kā tāds formāts būs ļoti līdzīgs, bet mēģināsim uzlabot tieši tās nianses.
7: Nu un, ko saka paši galvenie, kā saka, vaininieki, kāpēc man šķiet vispār tur notiek pasaules čempionāta posms, proti, brāļi lielbāži, protams.
8: Protams, pēc viņiem pēc uzvaras mājās un nekas cits neapliks, kā aizstāvēt, kā sacīt šo godu un arī uzvarēt šogad. Vismaz censties to izdarīt, jo laktiņa ir uzlikta un ir pierādījuši, ka to var. Bet, jā, viņiem trasi parocīgi, to var redzēt, un es domāju, ka jā, tur īkšķi un jānāk atbalstīt, tad jau arī rezultāts būs.
7: Nu, tad tiekamies Madonā. 25. 26.
8: Jā, tiekamies 25. 26. jūlijā Madonā, un arī pieminēšu nelielu tādu, varbūt visi nezin, kad no šī gada arī blakus, ne, bet kvadracikliem. Arī pasaules čempionāts, kas nekad nav bijis, un tas vien jau iedod tādu kā bonus, ka tie dalībnieki būs pavisam citā mērogā un pavisam citā līmenī.
7: Sarunāts, nāks tuvāk, kā saka, ziņosim.
6: Protams.
7: Paldies.
6: Jā, vēl pie motorsportiem es Franci Gustu nepieminēju, viņam šodien mazliet pietrūk, lai iekļūtu nākamā gada Speedway Grand Prix seriāla pretendentu finālā. Papildu braucienā viņš piekāpās diviem ļoti spēcīgiem braucējiem, Dominikam Kuberam, kurš šogad ir pamasta stāvā, un Kenanam Riu no Austrālijas. Bet, nu, 11 punkti un sestā vieta, pirmie 5 tik tālāk šādā kompānijā ir atzīstams sniegums. Nu, žēl, ka mazliet viņa pietrūka, bet gan jau, vēl būs arī citi mēģinājumi. Nu, ko, mums vajadzētu tā kaut kam, jā, es tepat nepateicām par balvu, jo balva mums ir no mūsas, no tieši no auto, krosa, tāds divas teparītes mēs izspēlēsim beigās. Paldies arī par to Jānim Bergam. Balva mums ir. Nu, tagad mēs pievērsīsimies kādam citam sporta veidam, ko sauc par oranžo bumbu, laikam. Jā, bija kādreiz tāds sacensības oranžā bumba. 80. gados tā Livaldis Petersons, manuprāt, ieviesa. Nesanāk mums
7: pagaidām. Nu, jā, Vefs kaut kā neceļo. Šodien, redz, parādījās, ka arī ir vēl viens treneris, ir...
6: Nu, galvenais treneris būs arī Rīgas Zeļiemēs ir Finance komandai. Arī būs jauns galvenais treneris.
7: Un tas būs Roks Lietuvietis. Kondratavičs, bijušais Žalgirā
6: galvenais sistēmā. Jā, bet viņš jau sekmīgi strādā arī 18 komandas. Viņš tur, man liekas, tā jaunatnes Eiropas līgā bija uzvarējuši vai kaut ko tam līdzīgu. Nu, katrā ziņā tur arī, cik es saprotu, arī tā sadarbība ar Žalgiri līdz ar to kaut kādā veidā izpaudīsies citādāk, nevis citādāk, bet vispār sāksies, jā.
7: Nu, tas, kas, protams, likās šajā visinteresantākais arī, ka ģenerāla menedžers mainīsies, kas tāda līdz šim bija Artūrs Šenhofs, bet tajā kluba paziņojumā ļoti interesanti ir teikts, ka turpmāk ģenerāla menedžera pienākums kluba vadība veiks kopā ar treneriem un, kas interesanti, ar pieredzējušajiem spēlētājiem.
6: Interesanti.
7: Nu, tur Jānis Bērziņš, piemēram, sēž arī pie galda, ja Bonis, nu, kurš tur
6: bonis,
7: vēl
6: bonis, jā.
7: Tik pieredzējis, jā. Nu, tas varētu izskatīties interesanti. Un Vefs, protams...
6: Pirms tam jau paziņoja Vefs, jā.
7: Jevgeņisko Soškins būs galvenais treners. Jevgeņisko Soškins
6: man, jā, es tik skatos tur uz vienu gadu līgums. Nu, tas nozīmē, ka Vefs varbūt kaut ko domā meklēt tālāk, nu, katrā ziņā tur arī. Nu, cik var saprast, briest dažādas pārmaiņas, gan kluba struktūrā droši vien, gan finansēs, gan līdz ar to iespējās. Vienīgi, nu, es tas nenozīmē, ka tagad Mārtiņš Gulbis ir tiks līdz treneris, kā arī sadarbība tika pārtraukta. Nu, jā, šī sezona FM bija prošiņa sliktākā rezultāta ziņā kopš atjaunošanas. Jā, nu viena no.
7: Jā, nu ceturtā vieta arī bija pirms tam izcīnīta, bet tas bija cits vefs tomēr ar citām ambīcijām.
6: Protams.
7: Tā tika uzskatīta par panākumu. Jā.
6: Jā, jo tomēr atcerēsimies pagājušo gadu. Trīs tituli, jā, un nevar trenēs, kurš iegūst trīs titulus, pēkšņi kļūt par nekam nederīgu, sliktu treneri, kurš neko nesaprot. Nu, tā nav, tā nenotiek sportā. Otrādi nenotiek, un tā nenotiek. Nu, kuram trenerim gadās? Tā saka, tā melnā sezona, sliktā sezona.
7: Nu, un tagad arī vēl viens treneris ir, kā saka, arī Dāvs Čoders ir šobrīd darba meklējumos, tā ka tur tās rokādes Latvijā, es domāju, notiks diezgan interesants.
6: Jā, varētu būt interesanti, vēl vairāk arī, arī Liepājas komandā galvenais treneris būs cits. Jā, tā ka Visockis prom un Enu sazini, kur Čoters vai Gulbis vai vēl kāds kaut kur uzpeld vai
7: tu, tā jau ir redz tā treneru darba specifika, man liekas, ka viņu tomēr ir tik, cik viņi ir, un viņi jau norotē vienkārši kaut kur tās sakrēt tās bumbiņas mazliet savādāk un viss atkal nostājās vietās tikai citos klubos. Nu, protams, tur vēl ļoti interesanti šķiet arī, kas būs asistenti, vai lietuvietis nāks ar saviem lietuviešu asistentiem uz zeļiem, kas būs Kosuškinam asistenti.
6: Nu, to klubs tuvākajā laikā solīja paziņot. Es domāju, ka gan jau ka šīs nedēļas laikā attiecībā uz būs zināms.
7: Jo tur jau arī, kā saka, nu, ir jau jāsāk faktiski vakar jau strādāt pie jaunā sastāva.
6: Jā. Nu, jā. Tad jau redzēsim. Nu,
7: varam piebilst vēl par basketbolu noslēdzot par Eirolīgu. Olympiakos ir kāps atpakaļ uz Eiropas basketbola skatuves. Un, nu, fantastiskā fināla spēlē ar, lai kā viņi centās atdot beigās Reālam uzvaru, tomēr tas viņiem neizdevās.
6: Reāls nepaņēma.
7: Nepaņēma, jā, izdevās nosargāt no pusminūti līdz spēles beigām. Tev ir pusastoņi.
6: Paskaties, kas futbolā notiek. Tur Ogres spēlēja ar Grobiņu. Tur 1-1 bija pēc pirmā puslaika. Varbūt Ogre pirmo uzvaru varēsim apsveikt šodien.
7: Tu paskatīsimies arī to. Pirms tam tikai pateikšu vēl hokeja aktuālos rezultātus. Tā tad ir noslēgusies spēle.
6: Nu, Norvēģi uzvarēja.
7: Jā, Norvēģi ir uzvarējusi 4-1 uzvarēja Čehiju un garantē sev iekļūšanu
6: astotniekā.
7: Jā, labāko astoņu komandu starpā. Tur vēl viss izšķirsies Zviedrijai un Slovākijai. Viena no tām komandām čempionātu noslēgs pēc grupu turnīra. Bet tā, tu gribi vēl redzēt arī futbola virslīgu, to mēs pēc mazas pauzes arī labi, apskatīsim un secināsim, kāds tad tur ir rezultāts.
9: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
10: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko.
11: Ja visi būvmateriāli ir vienu viet, kāda jēga apkārt skriet? Darbs mīl, ka esi pie vietas. Būvservis LV.
12: Cenas un piegādes termiņi ārsienu siltināšanas materiāliem aug? Tad jau izdevīgāk būvēt no Baurok Ecotherm Plus 500 bez siltināšanas.
13: Visvienkāršāk sakomplektēt un pasūtīt būvmateriālus tomēr ir interneta veikalā Būvservis LV.
14: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
15: Big Bank maksā saviem klientiem?
14: Tieši

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandiozs brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē

0: atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
1: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā – SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.
2: Nu, Latvijas volejbola izlasēm tādu īpašu vasaru, īpašu gads, jo otru reizi vēsturē tikai vienā gadā abas, gan vīrieši, gan sievieši izlases spēlēs Eiropas čempionātu finālu turnīrā. Meitenes jau ir aizvadījušas divas pārbaudes spēles, uzvarēja Igauniju, tagad uz Somiju dosies spēlēt. Nu, un tad jau arī puiši jau briest, viņiem jau arī tur 15 cilvēki tikai palikuši. Un viņi arī tādā gatavošanās finiša taisnēga no Eiropas līga un pēc tam arī fināla turnīrs.
3: Nu, par futbolu virslīgu atgriežoties, tur viena spēle tātad ir noslēgusies Ogrē ar Grobiņu 1-1.
2: Grobiņu nav uzvarējis, laikam, jau 12 spēles pēc kārtas. Nu, labi. Nu, katrās nevairāk nekā 10 noteikti, bet, nu, Ogrē joprojām nav uzvaru.
3: Arī Ogrijā jā. Neko vēl šajā te sezonā nav uzvarējis, bet tie punktiņi vismaz kāds krājas arī par neizšķirt. Un RFS ar tukumu, tur ir puslaika pārtraukums RFS vadībā 2-0.
2: Jā, nu, tur skaidrs to, ko varēja paredzēt, tas sāk iezīmēties divi izteikti līderi, būtu divai, ja tā nebūtu. Gan RFS pašais pirmajā vietā par 4 punktiem mazāk Rīga futbola klubs, tas ir pirms šīs spēļu kārtas, jā, bet no, domājams, ka tā arī būs.
3: Nu, Auda ir savukārt ļoti pārliecinoši trešā.
2: Jā, vienu brīdī likās, ka tur Liepāja nāk tuvāk, bet no sastarpējā spēlē Auda uzvarēja priekšējā kārtā un ko tad tur atkal 10 punktu un tagad supernova.
3: Jā, 4.
2: Jā,
3: vietā.
2: Jā, un es pieļauju, ka nu, ir daudzi vai nedaudzi, bet gan jau cilvēks spriež. Nu, interesanti, cik ilgi viņi tad turēsies paukšu.
3: Bet droši vien noslēdzot vēl par hokeju, kas varētu visiem šķist visinteresantāk, nu, kāpēc mums tik ļoti arī tas Norvēģijas rezultāts interesē, jo Norvēģi ar šo rezultātu faktiski ir ļoti reāli otrās vietas īpašnieki savā
2: nu,
3: grupā.
2: Nu, jā, tur būs pēc rītdienas spēlēm jāskatās.
3: Jā, nu, mēs, protams, jau varam uzmodulēt diezgan vienkāršu scenāriju, kur Norvēģi ir otrie, mēs trešie.
2: Nesteidzies. Rīt jāuzver
3: bet
2: Ungāriju.
3: Tas ir tas,
2: pamatlaikā
3: kas,
2: jā. Jāuzver. Nē, nu labi, mums pietiks arī uzvarot ne pamatlaikā, bet labāk uzvarēt pamatlaikā, tad noteikti nebūs ceturtais tajā grupā.
3: Jā, nu, galvenais arī mēs nedrīkstam zaudēt pamatlaiku. Pat zaudējums pagarinājumā mums teorētiski dot to vienu punktu nepieciešamo, bet tas arī droši vien ir pēdējais, ko vajadzētu sākt tagad rēķināt.
2: Par tādu tematu vispār nedrīkst domāt pat. Ne šodien, ne rīt, vēl jau vairāk pirms spēles jāiet laukumā ar tādu pašu noskaņojumu kā ar Lielbritāniju. Mēs ļoti labi apzināmies, tā ir tomēr, nu, objektīvi vājāka komanda, bet, nu, objektīvi vājāka uz papīru, to jāpierāda uz ledus. Ar Lielbritāniju izdevās to ļoti pārliecinoši izdarīt kopumā. Tas pats aizdarā ar Ungāriju, kaut gan es atgādināšu, Ungārija apspēlēja Lielbritāniju ar 5-0. Jā, un Ungārijas izlase ir objektīvi atkal spēcīgāki par Lielbritāniju.
3: Nu, ASV
2: tas, ka viņi šodien zaudēs amerikāņiem, nu labi tas, nu tā.
3: Viņi vēl iztrakojās beigās 7-3 beidzās tā spēlē.
2: Jā, jā,
3: ar tādu
2: jā.
3: Kārtīgu vārtu birumu, 10 vārtu kopā jā, šajā spēlē jā. Gūt. Es piedāvāju, ka mēs arī paši uzspēlējam vienu konkursu. Tur pa vārtiem jāmet nebūs, bet precīzi jāatbild gan. 27339933. Radio SVH vakar sports stundas konkurss sāk pieņemt jūsu zvanus.
4: Konkurss. Atceries vai mīļi?
3: Nu, kurš tad mūs pirmais ir sazvanījis? Esiet sveicināti. Labvakar! Kas? Normons,
2: jā. Nu, ja mēs neminējām, bet es tādu uzvedināju nedaudz uz to. Tas virziens ir. Proti Eiropas čempionāta posmi, mūsa, Bauska. Es jau tur varbūt arī pārgalbīgi, varbūt nevajadzētu to darīt, teikt, ka vairāk nekā 30 gadus notiek. Nu, bet kas ir pateikts, tas pateikts, jā. Nu, tad kurā gadā, kā jūs domājat, notika pirmo reizi Eiropas čempionāta posmas autokrosā mūsā?
5: 96.
3: Nē. Nu, nebūs šoreiz ar pirmo šāvienu. Esiet sveicināt, kas mūs sazvanīs? Halo? Jā, kas mums zvana? Halo?
5: Halo?
3: Jā.
5: Edgar,
3: patīk.
2: Varbūt jūs ziniet.
5: 97.
2: Nē, tad gluži nesanāk vairāk par 30 gadiem.
3: Tad būtu nedaudz mazāk par 30.
2: Jā, jā, jā.
3: Kas mums sazvanīs? Tik nogriežam rādī.
6: 90. gadā.
2: Tieši tā. Precīzi, kā jūs sauc? 990. gada. Jā, un tur jau toreiz mums nu, bija tās ļoti labs brausējs Rolfs Folands, kurš tur dominēja tajā laikā D1 klasē, no vieglo automašīnu klasē, un arī mūsējā tur daudz piedalījās, un arī vēl Nikolais Tīlons vai tajā laikā bagīja klasē brauca. Jā, tā kā 1990. gads.
3: Neliesiet nos klausulis, sarunāsim pēc maz brītiņa, kā tiksiet pie balsu, mazliet būs, kā saka, jāuzgaida, kamēr mēs vēl pārspriedums par nākamo nedēļu, kas droši vien jau, ka paies, protams, hokeja zīmē,
2: protams,
3: tur jau tādas spēles, kas...
2: Galā šonadēļ arī finišē čempionāts.
3: Tieši tā, visi
2: sēdienu fināls.
3: Ceturtdaļu fināli, pusfināli un fināls.
2: Jā, rīt ir pēdējās spēles grupās, un tad jau būs skaidrs, kurš ar kuru, kuras komandas brauc mājās, būs zinām arī otra komanda, kas brauc uz pirmās divīzijas A grupu nākam sezonu, viena komanda ir Lielbritānija. Nu, un protams, nu, protams, patīkam, ka Rudolfs Balcers, viņam es vairāk gūtu vārdu, 6. Nu, es viņam novēlējām no rīta, novēlēšu vēlreiz labot rekordu pasaules čempionāta vēsturē. Neviens no tīs hokejistiem vairāk par 6 vārtiem nav guvis, kā Arvids Petersons vēl 39. gadā. Un tagad arī Rudolfs Balcers.
3: Jā, es šobrīd palaidu garām tātad no pirmās Latvijas laikiem, ja tā var teikt.
2: Jā, nu to, es kāpēc daži uzskata, ka tas nav svarīgi. Nu, ziniet, nu, savu vēsturi ir jāciena un jāzina. Jāciena noteikti. Jā, tu vari kaut ko nezināt, bet cieni, nu, kas tās par kaut kādām jaunajām ērām, kurš ir novilcis to strīpu, kad tā jaunā ēra sākusies un kad tā vecā ēra bija.
3: Varbūt tad pēc 2000. skatāmies vispār, jā, tomēr jā, jauns gan 1000 sācies.
2: Jā, nu, tas tā, tomēr tas, jā, tad jau mēs varam arī aizmirst sapņu komandu, jā, tad mēs, jā, daliņu varam aizmirst, daudz ko varam aizmirst, bet nedrīkst to darīt.
3: Tieši tā. Tas viņam ir, es ceru, ka ļoti labs fons varētu būt Ungārija pret
2: gūt
3: šos te vārds.
2: Bet redzēja, Rudolfs viņam pats no pašmērķis.
3: Bet zini, kas ir viņi? Man šķiet, ka viņš dažreiz gūst vārdus no grūtākām situācijām, nekā tās situācijas, kur viņš negūst. Tu skaties, bās, tur bija tūkši vārdi, kāpēc neiemēt vēl viens.
2: Nu, viņš, protams, no dažādām gūt vārdus.
3: Tas pats, nu, Vilmanim vajadzēja būt 3 gūtiem vārtiem, jo tukšos vārtos metot ripu, tur to vienu pārmetot pār pret Vāciju.
2: Nu, tur viņš nedaudz pieredzes trūkuma dēļ, pieredzējis spēlētājs, bet mierīgi vienkārši iemēdz, bet viņam gribējās ar tādu baudu. Tas viss nāk ar laiku mums.
3: Nu, kādā ziņā man šiet,
2: labi jaunie čaļi,
3: tas ir tas spēlētājs, uz kuru ir viss interesantāk skatīties.
2: Jā,
3: no
2: tā arī,
3: viņa fiziskā sagatavotība, cik viņš ir pārāks par visiem pretspēlētājiem.
2: Nu, mums tur tajā krastā ir vairāk tādu spēlētāju, kuri dažādiem uz dēļ netika. Jā, tas pats
3: nu, Ābola kaut vai kaut.
2: Nu, nezinu, man jaunajā. Ločmēlis, piemēram, jā, tas pats Eriks Mateiko, cerams ar laiku. Un vēl vairāki tagad mums tomēr apskaties mūsu jaunais vārdsargs, tagad dabūja MVP tajā Amerikas junior hokeja līgā Feldbergs, jā, un Bulāns spēlē tagad memoriālajā kausā. Nu, nāk, pamazām nāk, solīti pa solītim, kā ja kurā sporta veidā sports spēlēs, daudz treneri teikuši, ja mums no katra gada gājuma izlasē pienāks 2-3 spēlētāji.
3: Tas viss būs kārtībā.
2: Viss būs kārtībā, mums tāda konkurence, mēs nezināsim, ko darīt.
3: Paldies, Anatolij, tiekamies ar tevi rīt no rīta gan sporta ziņās, gan hokeja studijā. Mēs no jums šovakar atvedamies vakar stop. Sporta stunda bija kopā ar jums, Anatolijs Kreipāns, Edgars Barbaks. Atā!

0: Power up, cover up.
1: Metāla jumti un noteksistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Calvin Harris.
3: Šovasar Rīgas skanēs viss skaļāk. Lielākā elektroniskās mūzikas zvaigzne, kāda līdz šim uzstājusies Rīgā. Calvin Harris. Ar grandiozu brīvdabas šovu 6. augustā Meža parka lielajā estrādē. Vasaras kulminācija ar Calvin Harris. Nenokavē biļetes biļešu servisa tīklā.
4: No 26. maija Mākslas muzejas Zuzeum aicina uz vasaras izstādi Mama, Māte Daba. Izstādē apskatāmi starptautisku mākslinieku darbi, sākot no Latvijas līdz Austrālijai, Azerbaidžānai un Brazīlijai, piedzīvo, kā daba un cilvēks miedarbojas mākslā. Izstādē pieejama arī zona bērniem, kurā katrs mazais mākslinieks var kļūt par daļu no izstādes. Nāc uz Zuzeum, Lačplēša ielā 101, bērniem ieeja bez maksas.
5: Apstājies uz brīdi. Ko patiesībā nozīmē būt vīrietim? Nelomai, ne amatam, ne tēlam, bet pašam sev. Ja tu esi vecāks par 35 un iekšā skan jautājums, uz kuru vēl neesi atbildējis, klausies uzmanīgi. Šovasar Latvijā notiks vīriešu iniciācijas rituāls. 5 dienas, kas maina visu. Piesakies stacija LV.
6: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
7: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu maģiju kopā ar grupu Tautumeitas. Šogad rītausmas koncertu rituāls notiks naktī no 19. uz 20. jūniju Tukuma pusēs Veikuļu kalnā. Biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
8: Tev ir noslēpums, man ir noslēpums. Sporta guru Anatolijam Kreipānam arī ir noslēpums. Hokeja noslēpums. Piedalies Radio SVH Rīta šova konkursā Anatolija hokeja noslēpums.
9: Darba diena rītos no 11. līdz 29. maijam.
8: Raidījumu piedāvā Grundfos sūkņi. Īsti vīri Grundfos sūkņus pērk akvedukts veikalos.

0: Saka, ka pavasaris ir mīlestības laiks. Bet vai esi kādreiz iemīlējies jaunā auto? Tas ir ideāls partneris. Vienmēr gatavs piedzīvojumiem un nekad neaizmirst par tavu komfortu. Skandija Motors savā 25. Pavasarī piedāvā populārākos crossoverus par īpašām ražotāja cenām. Jaudīgo Hyundai Tucson, stilīgo Nissan Qashqai un ietilpīgo Škoda Kodiaq. Izmēģini auto testa braucienā. Gaidām tevi Skandija Motors Rīgā, Lielirbas ielā 32.
1: Sagatavojies vasarai! Atlaidz līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Labrīt, lupatas! Atceļam slinkumu, kurnēšanu un čīkstēšanu. Laiks izdarīt ko episku. 100 km subdēļa vienā diennaktī no Burnieka līdz jūrai ir tieši tik episki. Lielākais submaratons Ziemeļeiropā jau 30. maijā. Ja neesi gatavs 100 km, tad ir pieejama Salaca 44 km. Un vairs nekādu atrunu. Piesakies Salaca 100 vai Salaca 44 un veic episku izrāvienu savā dzīvē.
3: Visi bērniem! Prieki mazajiem, atlaides lielajiem! Līdz par 40% veikalos Maxima!
4: No 19. līdz 25. maijam sulas dzēriens Mio and Rio 3 veidi 5-200 ml vienības par 1 eiro. Ar paldies karti autiņbiksītes Pampers Pants S4, S5 izmērs 13,59 €. Un līdz 1. jūnijam konstruktoriem Lego un rotaļlietām 40% atlaide. Maxima!
5: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Randevu. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīve.

0: Līdz 26. jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
1: Ar roku rakstītu pantu es datorā pārakstu. Tehnoloģijas un dzeja. Bez tām es nevaru.
2: Raksti arī tu mums savus pantus ik rītu no 25. Līdz 29. Maijam dzeja cīņā. Un tiec pie dāvanu kārtas no specializētā datortehnikas preču veikala Baltic Data. Baltic Data – tavs starts vasarai.

0: Cita runa. Mežpils par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
1: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
2: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātā no

0: Asatspēlēs drīkst piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Amerikāņu dziedātāja China Moses un Latvijas radio Big Bands aicina klausītājus uz jaudīgu koncertu Rīgas Kongresu namā. Viņu abrīno The Times, Guardian un citu pasaules vadošo mediju kritiķi. China Moses sniegusi vairāk kā 800 koncertus 6 kontinentos. Viņa ir pasaulē pieprasītākā džeza dziedātāja. China Moses un Latvijas radio Big Bands 11. jūnijā Rīgas Kongresu namā. Biļetes biļešu paradīzē.
2: Kā digitalizācija maina uzņēmējdarbību Latvijā?
3: Latvijas investīciju un attīstības aģentūras jeb LIA rubrikā Digitalizācijas veiksmes stāsti satiksim uzņēmējus, kuri ieviesuši jaunākās tehnoloģijas, automatizējuši procesus un attīstījuši savus uzņēmumus digitālajā laikmetā. Katru ceturtdienu 2002. Radio SVH un Radio SVH TV ēterā.
2: Šis projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības atvesļošanas fonda atbalstu. Next Generation EU.

0: Tāds ir lielisks vasaras sākums. Divas prieka un jautrības pilnas dienas IKEA Bumbiņfestā 6. un 7. jūnijā. Mūzika, dejas, priekšnesumi, piepūšamā atrakcija, spēles, balvas un gaļas bumbiņas katrai gaumei. Nāc ciemos ar visu ģimeni, baudi gardus ēdienus, izdejojies ar mūsu draudzīgo lācīti, sirsniņu, kaneļmaizīti un pat gaļas bumbiņu. Un pavadi bumbīgi jautru nedēļas nogali. Uz tikšanos IKEA Rīgā 6. un 7. jūnijā.
1: Mēnes aptieka iesaka. Doppelhards aktīvi magnīs 400 kompleksi līdzekļi sirdī, enerģijai un muskuļiem. Maijā ar atlaidi līdz 40%. Doppelhards. Vācu kvalitāte tavai ikdienas labsajūtai. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība.
2: Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnes aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Tikai viens filmas laimes gudrības seanss Rīgā ar mūsdienu izcilā domātāja. Viņa svētības Dalailamas vēstījumu, ka laime ir sasniedzama ikvienam. Skatītājs par filmu klātienē uzrunās aktieris un cilvēktiesību advokāts Ričards Gīrs. Ričards Gīrs klātienē ar filmu Laimes gudrība. Kino Splendid Palace 3. jūnijs 17:00. Biļetes bez rindas LV. Paldies Radio SVH, UP Travel, Linjāris un Flowtime.
4: Kopā ar Sinotip atbalstīja Latvijas hokeja izlases aizsargu Ralfu Freibergu uz ledus pasaules čempionātu.

0: Atspēlēs drīz piedalīties personas tikai no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
1: Viņš ir nevaldāms un harizmātisks rokmūzikas tīradnis. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldas Pilsdrupu estrādē. Biļetes biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH un TVNet grupa. Labāk vairs nebūs. Džeks Vaits. 30. maijā Siguldā. Kustīgā un mainīgā pasaulē uzzini pirmais svarīgo, pārsteidzošo un iedvesmojošo ar Delfi. Uzzini, ieraugi, saklausi un izbaudi savā tempā. Tikai līdz 1. jūnijam abonē Delfi gadam tikai par 14,99 un ietaupi 40%. Dalies ar to, kas tev patiešām svarīgs. Delfi. Lai spriestu, jāabonē.

0: 18, 29. maijā klausies Radio SVH Rock un laimē lidojumu divām personām uz Foo Fighters koncertu 12. jūnijā Stokholmā. Klausies Radio SVH Rock, sadzirdi īpašo konkursa signālu. Un 3 minūšu laikā iezvanies ēterā pa tālruni 26111892. Laimīgo uzvarētāju paziņosim 29. maijā. Vairāk par konkursa noteikumiem Radio SVH portālā.
1: Labi, ka hokejs notiek uz ledus. Tas vismaz atvēsina uzkarsētās emocijas.
2: Iekārsti hokeja spēlēs arī tu no 15. Līdz 27. maijam. Vēsā mierā prognozē spēļu rezultāts Radio SVH LV un tiesvie Green Shiny portatīvā kondicionieri, kas vēsina, vēdina un sausina gaisu. Vienkārši uzstādāms un ideāls karstai vasarai. Prognozē, skaties, uzvari, piedāvā Vilpra, komforts, kas strādā tavā labā.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Visu vai neko.
4: Baltijas balvas. Grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
5: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
6: Bietes biešu paradīzē.
7: Atklāti par aktuālo, intervijas, komentāri un viedokļi. Katru pirmdienu, 2019. Radio SVH, vakarā sporta stundā.
8: Atbalsta lielākais arhitektūras birojs Latvijā, SEP. Tavs uzticamākais partneris projektēšanā.

0: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Dreamy zālespļāvējs robots 2000 kvadrātmetru platībai 869 eiro. Oko zālespļāvējs darba platums 50 cm 199 eiro. Makita akumulātora trimmeris 199 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un e-veikala smartvērt biedriem.
1: Svinām 35 gadus. Tikai šonedēļ visos Vision Express veikalos klientu dienas. Vistavai redzēji ar 40% atlaidi. Vision Express. Tavs redzes eksperts. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Sports izklaide piedzīvojums. Viss viena vieta. Fanotavas fanu zonas Liepājā un Rīgā no 15. Līdz 31. Maijam. Spēļu tiešraides, dzīvā mūzika un karstas emocijas. Tas ir notikums, ko tu negribi palaist garām. Piedzīvo pasaules hokeja čempionātu un atbalsti mūsējos Liepājā, Lielais Zintars Stavlaukumā un Rīgā Esplanādā. Fanotava – vieta, kur fani satiekas.
3: Mamu, kāpēc bija jāraksta tik daudz cipari, lai iepirktos?
4: Oh, kādreiz tā bija? Kartes numurs, vārds, termiņš un kas tik vēl ne?
3: Ko? Tiešām?
5: Mastercard kliktu pieļauj noreķināties ātrāk un drošāk, neievadot savus kartes datus. Aktivizē Mastercard kliktu pei savā bankā.
6: Signet Bank piedāvā 3. jūlijā grupa Carnival Youth Meža parka zaļajā teātrī. Grandios brīvdabas lielkoncerts. Jauns studijas albums Labākā doma pasaulē. Tas būs maģisks vasaras vakars. Kā pasakā? Informē Radio SVH, Delfi. Biļetes meklē, biļešu servis.

Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedera sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!